0: taas moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa. Hei.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010-800-104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hit.

0: rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

Sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta erikoisesta tilanteesta. Mäntsälästä Oittiin matkalla ollut Sari yllättyi, kun hän pysähtyi levähdyspaikalle Mäntsälässä Sulkavan ja Sälinkään välillä. Hän huomasi, että täällä hän on jotain tänne kuulumatonta tavaraa, ja sieltä Sari löysi sitten läjän kortsuja, liukuvoiteita, dildoja, naisten alushousuja, hameita ja kaikkea semmoista epämääräistä kamaa. Ja Sari sitten kertoi, että ei ole kyllä koskaan aikaisemmin tällaista nähnyt, ja hän soitti myös sitten asiasta poliisille, että täällä on nyt sitten metsässä dildoja.
2: Damn, toi mun mielestä kuulostaa ensinnäkin aika hämmentävältä, mutta mulla on teoria, että miksi siellä keskellä metsää on tällainen asia, tämän on levähdyspaikalla. Mä ajattelin, että joku tietysti paikallinen pervo on siellä niinku varastellut paikallisista mökeistä naisten vaatteita, seksileluja ja keräillyt niitä metsään ja sitten siellä niinku, puolijulkisella paikalla sitten niinku läiskinyt menemään niin sanotusti ja, ja harrastanut hänen pervoilujaan. Selvä. Mä ajattelin, että se on ehkä joku tollainen.
1: Mulle taas tuli vähän viattomampi tarina mieleen, johon mä pystyn itsekin vähän samaistumaan omasta elämästäni. Nimittäin ehkä tässä on käynyt sillä tavalla, että on tilanne, jossa nuori pariskunta on muuttamassa yhteen. Ensimmäistä kertaa olet muuttamassa jonkun kanssa yhteen. Sä olet pakannut sun kamat Lohjalta ja lähtenyt sieltä sitten matkaan ja sitten sulle tulee sellainen yhtäkkiä fiilis, että perskule, mulla on siellä kyydissä se yksi laatikko, että enhän mä sitä meidän yhteiseen uuteen kotiin voi viedä. Ja sitten hän päättää siinä levähdyspaikalla sitten heittää ne sinne metsään.
2: Kauheeta.
1: Yksinkertaisesti vaan, tiedätkö, on nuori, vähän häveliäs ja ei kehtaa viedä sinne uuteen yhteiseen kotiin. Ja mä oon ollut hei siinä tilanteessa kanssa. Ensimmäistä kertaa, kun mä muutin yhteen niin mulla oli sellainen laatikollinen aikuisviihdettä.
2: Ihan fyysistä aikuisviihdettä. No,
1: mä oon kuule niin vanha, että nimenomaan siellä oli VHS ja
2: DVD-tä. Oliko lehteäkin peräti?
1: Saattoi siellä joku ruttunen lehti olla mukana, mutta siis olin siinä tilanteessa, että mietin, että hei, mä oon nyt muuttamassa yhteen, mä olin joku 18, niin enhän mä tätä nyt meidän yhteiseen kotiin voi viedä.
2: No mitä sä teit?
1: No mä lahjoitin sen aikaiselle kämpikselle. Ja ei, täytyy kyllä sanoa, että kämpikselle tuli kyllä jouluajoissa.
3: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
3: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja
4: loveta menemään. Supla.fi/Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
4: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tässä oli tämmöinen partioleiri, viikon kestävä semmoinen, jonka Suomen partiolaiset järjesti, joka on niin kallis, että sen niin kuin hintalappua, joka oli 3300 euroa, niin monet kauhisteli. Ja sitten kysyttiin tuossa ohi mennen, että oliko partiolaisuus niin kuin aina näin kallis harrastus, niin tämmöinen viesti on tullut WhatsAppiin, että parikymmentä vuotta sitten olin Jamboreella Englannissa ja hintalappu oli jossain 1500 euron lähistöllä.
2: Ja täällä sitten on tämmöinen muisto partioon liittyen. Ikuisesti katkera partiolle. Menin partioon noin 12-vuotiaana päätä pidemmänä samanikäisen kaverini kanssa. Kaveri laitettiin ikänsä mukaan sudenpentuihin ja tekivät kaikkia sitä, mistä haaveilin. Luontoretkiä, kalastusta, nuotiota ynnä muuta sellaista. Minut pätkänä ohjattiin jäniksen käpäliin ja sain sen muutaman kuukauden ajan nauttia puun lehtien liimailusta kontaktimuovin alle itseäni huomattavasti nuorempien kanssa.
1: Voi ei.
2: Se harrastus loppui yllättävän nopeasti. Tämä on kyllä oikeasti traaginen tarina. Ja
1: mutta söpö sellainen.
2: No joo, kyllä. Ja sitten kontaktimuovista mulle tuli vaan lämpimiä muistoja. Mä en muista milloin viimeksi mä oon mitään laitanut kontaktimuoviin. Ja vitsi, tälleen syksyn kulmilla, sehän oli noita koulukirjoja piti laittaa
1: niin, kontaktimuovilla. Niin, ne päällystettiin aina, tiedätkö, kouluvuoden alussa. Se oli hieno
2: ja
1: aika.
2: Ja mä olin huono siinä. Sitten mä olin niin kade, kun jotkut osas laittaa niin sileästi sen. Ja mulla ne oli aina rypyssä. Mutta mitäs täällä mielessä?
3: Mä oon ollut partiossa ja oon ollut vetämässä partiota partiojohtajana erityislasten ryhmässä. Partiossahan tehdään kaikkea muutakin kuin solmuja. Siellä retkeillään ja opitaan ensiaputaitoja ja ruoan laittamista luonnossa ja luonnossa liikkumista ja siitä, että miten siellä toimitaan. Ja sitten semmoista niinkö toisten kanssa toimimista ja yhteisten asioiden päättämistä ja vastuun jakamista. Ja sitten siis monipuolisia taitoja, kuten niinkö, ja sitten on tämä niinkö kansainvälisyys, just nämä kansainväliset leirit ja tällaiset. Ja sitten viikoittain kokoonnutaan, on niitä

0: partiokertoja niin kuin kerran viikossa oli ainakin meillä silloin.
1: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Pamela Anderson on avautunut suomalaisista sukujuuristaan. Ja tämähän on itse asiassa nyt, ollaan rehellisyyden tilassa. Hitmixin iltapäivässä me olemme rehellisyyden tilassa. Niin tämä ei ole mulle mikään helpoin tai hauskin aihe, tämä mahdollinen mun ja Pamela Andersonin sukuyhteys, jossa toki on niinku ripaus myös vähän vitsiä, mutta ihan niin kuin oikeista asioista puhutaan. Mennään siihen kohta, mutta siis Pamela Anderson on ollut tämmöisessä Vogue Scandinavian haastattelussa ja tosiaan hänhän on virallisesti Kanadan ja Yhdysvaltojen kansalainen, mutta hänellä on suomalaisia juuria. Hänen isoisänsä on Herman Hyytiäinen, joka aikanaan muutti Suomesta Kanadaan ja vaihtoi silloin sukunimensä sitten Andersoniksi ja tota niin, Pamelalla ei tämän takia ole koskaan ollut tätä sukunimeä Hyytiäinen, mutta tässä haastattelussa hän kertoo, että joskus en halua olla Pamela Anderson, haluan olla Pamela Hyytiäinen. Ja sitten hän kertoo, että hän haluaisi jopa vaihtaa nimensä, mutta he eivät anna tehdä sitä. Tässä nyt ei tarkenneta sen enempää, että mitä nämä ihmiset on, jotka eivät anna hänen vaihtaa sukunimeä, varmaan joku manageri tai joku. Et ei ole muuten paras mahdollinen idea, että kun maailmanlaajuisesti tunnetaan Pamela Andersonina ja se on varmaan brändi ja se on jonkinlainen nimi, jolla tehdään myös rahaa, niin nyt jos olet Pamela Hyytiäinen, niin voi olla, että Hyytiäinen niin lähtee osakkeet laskuun. Hän myös kertoo, että hän arvostaa suomalaisia juuria ja tota niin, aikanaan hänen isoisänsä on opettanut hänelle vähän suomea. Hän on myös vähän opetellut suomea ja hän haaveilee tällä hetkellä matkasta Suomeen ja haluaisi tutustua paremmin juuriinsa. Mutta mikä yhdistää mua ja Pamela Andersonia, niin tämä sukunimi Hyytiäinen. Mullahan on tosiaan tällainen tilanne, että puolet suvusta on lähestulkoon täysin mulle vieraita ihmisiä. Mä en ole tavannut mun isää koskaan, joten isän puolen suku on, voi sanoa, että 99,9% mulle vieraita ihmisiä en ole koskaan tavannut ja tota niin, osalla heistä ei varmasti ole meikäläisistäkään mitään tietoa. Ja nimenomaan se tulee sitten tuolta Hyytiäisen suunnalta, niin auttamatta tulee mieleen, että onko tässä jonkunlainen sukuyhteys. Todennäköisesti ei mutta tota, ei välttämättä olisi kaukaa haettu. Ja tämän takia mä nuorena miehenä päätinkin, että jos joskus minun ja Pamela Andersonin tiet kohtaa, niin me ei voida mennä niin kuin, asioissa sen pidemmälle.

0: Ilta-Sanomista bongasin tämmöisen aika surullisen uutisen, tai en tiedä onko tämä surullinen, ehkä tämä on hyvä uutinen, että Salon S-Market Plazassa meni hermo asiakkaiden käytökseen paistopisteellä ja he ovat tehneet nyt rajun toimenpiteen. Kaupassa nimittäin aiemmin saanut ilta-8 jälkeen paistopisteen tuotteita 60% alennuksella, niin kuin monessa muussakin kaupassa. Vaan ei enää. Kaupassa ollaan nimittäin kyllästytty siihen, että asiakkaat tulevat liikkeeseen jo pari tuntia aikaisemmin.
1: Nice.
0: Siinä kuuden pintaan ottavat niitä paistopisteen tuotteita pussiin ja hengailevat sitten siellä liikkeessä pari tuntia ja maksavat ostoksensa vasta sitten saadakseen niistä alennuksen. Niin tästä eteenpäin sitten nämä ylijäävät paistopistetuotteet annetaankin sitten hyvän tekeväisyyteen.
1: Siis hyvä juttu on toi hyvän tekeväisyyskulma. Mä tykkään tosta. En halua kuulostaa siltä, että tässä olisi jotain ikäsyrjintää, mutta eläkeläisethän tässä on asialla. Se eläkeläiset rakastaa ensinnäkin hengailla ostoskeskuksissa. Ja tämähän oli tällainen, en tiedä, että onko enää tällaista, että kun aamuvarhain kauppa aukeaa, niin noille peliautomaateille kertyy
0: niin
1: eläkeläisiä pelaamaan. Siis oikeasti tämän taustallahan on tietenkin surullinen keissi, että ei ole mitään muutakaan paikkaa. Tai siis se on se, missä kokoonnutaan. Eläkeläisille pitäisi olla samalla tavalla kuin nuorille, niin nuokkari, niin pitäisi olla joku tämmöinen
0: hoitokoti.
1: Niin, esimerkiksi, missä voi yhdessä sitten katsoa telkkaria ja käydä päivän polttavia asioita läpi. Nyt niitä käydään paistopisteellä, joka viedään nyt heiltä pois. Mutta siis onhan tämä siis myös, tilanne on se, että paistopiste pilalla ja tämä Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten ihmisen ahneus lopulta pilaa kaiken. Siis tässä on keksitty hyvä juttu. Kello 8 jälkeen saa 60% alennusta ja se joudutaan ottamaan vain ainoastaan sen takia pois, että ihminen ei vaan pysty niin kuin olematta ahne. Se on meidän perisynti.
2: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
2: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1 000 euroa. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun

0: Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan vähän ostos-TV:stä.
2: Täällä kirjoitellaan seuraava Super Hits of the 90s, 4 levyn kokoelman ainakin, ja sitten teininä Addowerin vatsalihaslaite, joka antoi pieniä sähköshokkeja vatsaan, että vatsalihakset kehittyisivät. Sen porukalla kyllä käskivät palauttamaan, ja palautinkin ja sain rahat takaisin. Ja nämä vatsalihaslaitteet on ihan oma lukunsa. Tietysti
1: tuossa
2: ostos-TV-genressä. Ja mä oon kerran päässyt sellaista kokeilemaan. Se todella antaa sellaisen sähköshokin, että se pakottaa sut tekemään vatsalihaksia. Ja niissä mainoksissahan porukka on tyyliin ostoksilla tai jotain tuollaista puuhailemassa samaan aikaan, kun se antaa sähköshokkeja. Meillä on Nice Dizer, ja joka viikko käytössä on hyvä. Ostin tyttärelle sellaisen halvan mallin kesällä, niin suli ekassa pesussa tiskikoneessa, vaikka piti kestää. Selvä. Ja joskus 90-luvulla tuli ostettua sellainen Catch and the Fish -uistin juttu, jolla piti päästä vaikka kiven alle ja saada kalaa vaikka Saharasta. Nyt, hei, tämä palautti mut kyllä kans ton tuotteen äärelle. Se oli sellainen, että itsekin jopa mietin, että tollasen mä tarviin, koska sillä tuntuu, että sillä saa ihan ja kaiken. Ja mitäpä täällä on mielessä?
3: Moi Kauku ja Saara, Sanna täällä. Mä en itse muista, että olisin ostos-TV:stä ostanut mitään, mutta kerran sain Exceltä joululahjaksi sellaiset vähän niin kuin pyöräilyhousut, jonka mukana tuli semmoista selluliittia poistavaa keeliä.
4: Okei.
3: Okay. Yes. Se oli kyllä, täytyy sanoa kieltämättä, että ehkä ikimuistaisin joululahja, minkä on ikinä saanut.
4: Wow.
2: Entäs täällä?
5: No moikka. Kyselitte vähän, että mitä ostos-TV:stä on tullut osteltua, ja jos on, niin mitä? Niin aivan herähin täällä oikein naurahtamaan, että muistan, että joskus aikanaan tuli tilattua joku vatsalihasharjoitin, semmoinen kuin, olikohan Addower?
2: Ja just tämä.
5: Mutta hei, se oli ihan toimiva peli ja sillä kyllä treenattiin kovasti kimpasta ja oli kovassa käytössä. Sitten myös tämmöinen toinen, mikä tuli mieleen, höyrysilitys, härpäke, mikä
2: joo,
5: nyt olikaan, semmoinen kuin Toby. Sitä kyllä jonkun verran tuli käytettyä, mutta eipä se. Sitten se jäi oikeastaan vähän niin kuin oma onnensa nojaan sitten kyllä, että kaikkia sitä. Mutta hei, tämä oku oli muuten hieno nostalginen fiilis, tämä aromipesä. Sen kyllä muistan, että sitä moni osti kyllä oikein urakalla sitä, mutta mä en koskaan sitä ostanut. Kai mä olin sen verran nuorikin, että etten varmaan tajunnut edes semmoisen päälle. Mutta hei, kiva muistella näitä.
6: Ei ole kuule itsellä tullut ostettua ostos-TV:stä, mutta kyllähän se nyt aromipesää löytyy.
1: Nice.
6: Pitäähän se semmonen olla joka pojalla ja niin edelleen. Tiedätään.
0: Hitmix. Tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
7: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
1: Ei.
2: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
7: Olisiko tää ollut 4?
2: Nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 €.
7: Yes, hyvä.
1: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Että pistetään se tällainen lupaus tähän vuoteen 2026, että lähdetään Basic Elementin kanssa tekemään uutta biisiä. Mehän lähdettiin jo hakemaan Viron Euroviisu-edustusta tuossa viime vuonna. Se jäi piippuun se, mutta kokeillaan jotain muuta tänä vuonna.
2: Ai että, on se hienoa. Itse asiassa Ruotsista puheen ollen, me tuossa välipäivinä mietittiin mun kumppanin kanssa, että mitä tekemistä sitä sitten te keksis, niin päädyttiin sitten lähteä vanhalle kunnolle Ruotsin risteilylle ensimmäistä kertaa. Oli kyllä kivaa. Vähän huomasin kyllä, että mä oon tälleen iän myötä ehkä herkistynyt semmoiselle keinumiselle. Ja siellä oli kuitenkin myrsky ilma, niin ei ollut ihan niin kuin sata fiilis koko ajan. Ja mua myös ehkä vähän häiritsi, että mä en päässyt sinne kannelle fiilistelemään, koska se oli suljettu.
1: Okei. Niin paljon keinot.
2: Joo, se oli sään takia
1: suljettu. Mutta toi on siis ihan totta, että iän myötä alkaa altistumaan tollaiselle. Jotkut huvipuistolaitteet, mitkä on joskus nuorempana tuntunut ihan helpolta, niin nyt sitten ei enää samalla tavalla.
2: Joo, ei siis. Mä en pysty hyppeä edes trampoliinilla tätä nykyään. Mutta anyway, jos palataan tuonne laivalle hetkeksi, niin mun kumppani sitten siellä ollessaan halusi käydä pelaamassa vähän blackjackia. Ja mä menin sitten seuraamaan uteliaana sitä hänen pelaamistaan, kun mä en sitä pelistä mitään tiedä, enkä muutenkaan ole rahapelejä pelannut. Niin siinä lomafiiliksissä, sitten mä en tiedä mikä muhun tuli, mutta mä innostuin sitten kokeilemaan myöskin ekaa kertaa blackjackia. Joo, se, että ollaan rehellisiä, se dealeri vähän niin kuin suostutteli mut siihen, koska me oltiin mun miehen kanssa ainoat
1: dealeri.
2: Asia.
1: Dealeri? Onkohan toi oikea termi siis?
2: Eikö se ole dealeri? Joo, dealer, eikö se ole?
1: No, kuulostaa jotenkin niin kuin shady bisnekseltä, vaikka toihan nyt ei ehkä sitä ole. No joo, mutta okei.
2: Okay. Joo, kyllä. No hän mut vähän niin kuin suostutteli siihen, koska me oltiin ainoat asiakkaat siellä kasinolla, että sehän on vähän semmoinen niin kuin kuoleva taiteen laji nykyään, no niin kuin kasinopuuhat muutenkin.
1: Siis onko, jos niin kuin vedonlyönti on kuolemassa tältä planeetalta, niin mä olen niin kuin, jollain tavallahan voisi olla huojentunut, mä olen huolestunut.
2: Siis
1: jos joku luulisi, että päihteet ja vedonlyönti niin on semmoinen, mikä viimeisenä tältä planeetalta katoaa.
2: Joo, mä sitten tosiaan siinä kun vähän opettelin, että miten sitä peliä sitten siinä pelataan, mä pistin 10 euroa sisään. Aika tämmöinen maltillinen.
1: Yes.
2: No, hävisin sitten ne niin kuin rahat siinä, mutta mulla tuli sitten semmoinen heti reaktio, että pitäisikö laittaa vähän enemmän sisään. Ja siinä sekunnissa mä niin kuin tajusin, että miksi rahapelit on koukuttavia. Kuitenkin aikaisemmin mä oon suhtautunut siihen jotenkin penseästi ja epäilevästi, että onko se nyt oikeasti niin paha juttu, mutta kyllähän se voi olla. Tuleeko musta nyt mitään isoa uhkapeluria, niin tuskin, mutta oli ainakin hyvä ensimmäinen kokemus.
1: Sen mä sanon, että tää on tällainen niin kuin diipadaapa, ei tää pelasta mitään peliriippuvaista, mutta että sehän on ihan totta, että se addiktoi ja joillekin enemmän, joillekin vähemmän, ihan niin kuin alkoholikin tai päihteet, niin pelata pitää aina sellaisella summalla, ettei harmita, jos sen häviää. Se on mun mielestä hyvä neuvo.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Maanantai aamu, kello on 6 ja jumatsuka, että on pimeetä. Hei, missä sä oikein huitelet tällä hetkellä? Mä haluan ehdottomasti tietää. Laita ääniviestiä Hitmixin WhatsAppiin 0401836576 ja lyö heti tähän kärkeen semmosen kappaleen, missä on todellakin virtaa.
0: Hitmixin aamu.
1: Basic Element, The Promise Man,

0: Basic Element, The Promise Man soi Hitmixillä. Kello on 4:06 ja musta tuntuu siltä, että tarvitaan ysärjyystöä heti näin niin kuin viikon kärkeen, niin saadaan sitä kunnon fiilistä ja unhiekat pois silmistä. Jussi Ridanpää siis Hitmixin aamussa ja hei, kukaan ei luvannut, että olisi millään lailla helppoa.
1: Hitmix.
0: Be My Lover LaBushelta, Megessa myös Hapton sekä David Guetta. Äärimmäisen hyvää huomenta ja hei, WhatsApp-numero 0401836576. Oot sä aamun ensimmäinen kuuntelija. Pistä ääniviestiä.

0: Hypaton David Guetta LaBouche. Be My Lover. Kello on 6:07. Kuuntelet Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä. Äärimmäisen hyvää huomenta. DJ Bobon Shadows of the Night olisi tulossa seuraavaksi.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Tanja, hyvää huomenta.
2: No huomenta. Se on kuulkaa maanantai-aamu täältä Vantaan Helsinki Kauniainen akselilta.
0: Joo.
2: Täällä pyyhälletään menemään ja nyt just tällä hetkellä on itse asiassa stadin puolella 8 astetta lämmintä, aivan upea ajokeli.
0: Mahtavaa.
2: Ja viikonloppu meni, no ei voi sanoa, että rentoutuen, meni muuttaessa.
0: Ai
3: huomenta,
0: ai.
3: Huomenta.
0: Huomenta Sanna.
3: Tuossa viikko, uudet kujet.
0: Just näin.
3: Nokka kohti järven päätä ja Porvoossa 7 astetta auton mittari näyttää ja sää on oikein hyvä, oikein semmoinen ihanan syksyinen sen pirtsakka, mutta lämpöinen, ei tuule eikä mitään muuta semmoista. Hyvä päivä tulossa.
0: Todellakin.
4: Ai ja tässä moikka.

0: Hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Hei!
0: That's all you need.
3: Hitmix. Tässä on DJ Bobo, Shadows of the Night.

0: soi DJ Bobolta Hitmixin aamussa 14 minuuttia eli 6 on kello. Tuossa olisi Alesson Words tulossa seuraavaksi 18 minuuttia eli 6 näyttää kello. Sä kuuntelet Hitmixin aamua, äärimmäisen hyvää huomenta ja tähän suuntaan pistä ihmeessä ääniviestiä 0401836576. Mua nimittäin kiinnostaa tietää, että monelta oot herännyt, missä meet, paljon tuli nukuttua, onko kahvit hörpätty, miksi oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle. Niin paljon kysymyksiä, niin vähän vastauksia.
1: Huomenta Jussi.
0: Huomenta Jenna.
1: Meikäläinen koti on jälleen kerran menossa nukkumaan.
0: Noni.
1: En kerkeä nukkumaan edes kovin kauan, koska 16 alkaa työt uudestaan.
0: Joo.
1: Mutta yöllä oli 2 astetta lämmintä. Ja vettä, kun satanut koko päivä, niin tuntui ihan pirun kylmältä.
0: Joo, mä voin kuvitella.
1: Mutta mukavaa päivää kaikille. Minä lähden nukkumaan.
0: Hei. No niin, ei mitään muuta kuin hyviä unia.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
6: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Koossu. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Daltonin Words soi Hitmixillä. 21 minuuttia eli 6 näyttää kello. Hei, sika hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua. Jussi Ridanpää täällä. WhatsApp-numero 0401-83-65-76.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Voi kuulostaa uskomattomalta näin maanantaina, mutta joo, mulla on aivan upea fiilis, kun mä pääsen lähtemään töihin tähän aikaan. Joo. Vuosien työttömyyden jälkeen.
0: No hei, tolle voisi melkein antaa aplodit. Ihan sairaan upeeta. 0401-83-65-76. Pistä Hitmixin aamuun ääniviestiä ja kerro, missä sä meet ja miksi sä oot tänään käytänyt Hitmixin päälle.

0: Robert Miles, Children soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta. WhatsApp numero 0401836576. Jussi Ridanpää täällä.
1: No huomenta koko Hitmixin kansa.
0: Huomenta.
1: Tästä tulee hyvä päivä ja siitä voi itselle ja muille tehdä vielä pikkusen paremman laittamalla sen pienen hymyn virneen sinne huulille ja toivottamalla kaikille hyvää päivää, vaikka olisi itsellä vähän rankka aamu. Täällä kuunnellaan Hitmixin aamua ja Jussi Ridanpäätä ihan vaan sen takia, että Jussilta saa ne parhaimmat mahdolliset tsempit kaikkiin työaamuihin.
0: Hei.
1: Ja nämä kaikki kovat kipaleet, mitä täällä soitetaan aina aamuisin, niin tuo sitten sitä jaksamista ja hyvää fiilistä työpäiviin, että jaksaa sitten sinne ihan myöhään iltapäivään saakka painaa duunia.

0: Nicki Minaj, Starships soi parasta aikaa Hitmixille ennen, että kuultiin Nylon Beatin Rakastuimme Loseriin. Hei, käy jättämässä sun yhteystiedot ja tunnustamassa rakkautta osoitteessa supla.fi. Sieltä löytyy Tunnusta se -kilpailu. Supla.fi kautta Hitmix ja tota kautta voit voittaa tonnin siinä vaiheessa, kun Hitmixin juontaja soittaa sulle. Sun pitäisi osata vastata, minä rakastan Hitmixiä.
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakasta sinä.

0: Alex Gaudino, Destination Calabria. Hei, kello on 24 minuuttia vaille 7. Älyttömän hyvää viikon alkua maanantaita. Ja pyysin pistämään tähän suuntaan ääniviestiä ehdottomasti, jos oot, no, ylipäätänsä tähän aikaan hereille ja jostain kumman syystä heittänyt hitmiksin päälle. Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää. Maanantai huomenta, Jussi. Kello pärähti tuossa kuulta soimaan ja tässä sitä vanutellaan unihiekkoja silmistä kahvikupin äärellä.
0: Joo.
1: Ulkona on lämmintä joku saman verran 6 astetta noin. Sieltä se syksy saapuu.
0: No näin se on.
1: Mutta eihän siinä. Mukavaa päivää kaikille ja tästä se lähtee taas viikko käyntiin.
0: Se on juurikin näin.
1: Terveisin, Jenni.
0: Hei. Kiitoksia. Dua Lipan Physical olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Mä esittelen sen perään tämän viikon ensimmäisen biisibattlen mun kappaleen. Ja sitten kun se on selvillä, niin lähdetään hakemaan sille vastustajaa. Joka ikinen arkiaamu Hitmixillä 2 timanttista biisiä tappelee keskenään. Ja sitten äänestetään se parempi biisi vielä soimaan. Tania, hyvää huomenta.
2: Huomenta, Jussi, ja kaikki mun ihmisin kuulijat. Mahtavaa uutta viikkoa. Se on Anja täällä taas painamassa duunia.
0: Mm.
2: Juuri aloittelin tässä päivää ja kohta lähdetään taas ajelemaan ja hitmiksi soi taustalla totta kai, jotta
0: mahtavaa
2: tähän aamuun.
0: Loistavaa.
2: Pientä flunssaa tässä ollut päällä, mutta pikkuhiljaa parannetaan päin, joten ei muuta kuin tsemppiä kaikille alkavaa viikkoa. Moi moi!
3: Parhaat ysärit
4: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
7: No mitä se muka auttaa?
6: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
7: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttämään.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: K-Supermarket.
14: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
15: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.

0: etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Joonas Vuorela, Hitmixin keskipäivä.
9: Mitä mieltä sä olet pieruista ylipäätään?
10: Hyvää mieltä. Se on kivaa, jos joku ihminen pierasee.
9: Sua naurattaa se.
10: Joo.
9: Millaiset pierut on kaikista hauskimpia?
10: Tämmöset.
9: Ja sit me tiedetään, me ollaan
10: puhuttu. Ja sit myös tämmöset. Ja sit märät pierrot tämmöset.
9: No johan sieltä tuli paljon variaatiot. Hei, me ollaan puhuttu sun kanssa paljon tosta aiheesta, niin missä ei saa pierasta?
10: Ihmisen lähellä. Elikkä ei saa pierasta ihmisen lähellä, jos se peppu saattaa olla ihmisen naamaan päin.
8: Lisää maanantaista torstaihin 10-2. Hitmixin keskipäivä.

0: aikaa kerätä mestoille, jos oot menossa seiskaan duuniin. Maanantai-aamu Hitmiksillä, Jussi Ridanpää täällä, huomenta, ja Johanna linjoilla, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta ja mainiota alkanutta uutta viikkoa kaikille.
0: No samoin.
1: Kerätty on 338.
0: Joo.
1: Tasan, kyllä. Maukkaat kuumat aamukahvit ryystetty ja uusin viikon silmin lähdetty töihin. Ja täällä sitä ollaankin jo hyvä tovi sitten oltu. Itse olen vielä täällä niin fiiliksissä ralliviikon lopusta, eli kun tykkään kovasti moottoriurheilusta, niin sitten aina rallia tulee seurattua, ja
0: niin.
1: Nyt olikin kyllä MM-rallissa sellaista draamaa ja jännittäviä käänteitä, että huh, heijakkaa.
0: Johanna.
2: Hyvää huomenta kaikki.
0: Huomenta.
2: 6.10 soitti herätyskello. Nyt pitäisi tässä saikun jälkeen töihin lähtee.
0: Noniin.
2: Olo on edelleen aika karmea, mutta kyllä se varmaan tästä kun liikkeelle pääsee.
0: Pikku kuumeessa voi mennä aina töihin.
2: Ihanaa viikkoa kaikille.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Jaha, mennään tämän aamun biisibattlen pariin. Ja mä oon napannut vuodelta 96 HR-beatin kappaleen nimeltään Hook Baba Jimmy. Ja tämähän breikkasi myös Suomessa silloin back in the days. Mikä tässä biisissä on mielenkiintoista ja tässä artistissa on se, että tämä kyseinen taiteilijanimi HR Beat, niin tämä on totaalinen mysteeri, että kuka siellä taustalla oikein on. Ja silloin kun Eurodance oli kuumaa kamaa, niin tämmöisiä niin kuin salataiteilijanimien takaa jengi teki aika paljonkin näitä kappaleita, ja jälkikäteen on tosi vaikea selvittää, että kuka tämän takana oikein olisi. Mutta mä oon tehnyt salapoliisityötä, ja 99,9% todennäköisyydellä HR Beat on ruotsalainen tuottaja Anders Torslund, joka tunnettiin myös nimellä Andy White, ja sama mies teki myöhemmin muun muassa Peachesin Rosa Helicopter-albumia. Mutta tää on yksi ysärin tämmönen yhden biisin ihme ja samalla myös totaalinen mysteeri. Mutta tänään valkkasin siis biisibattleen tämmöisen kappaleen kuin HR Beatin vuoden 96 Hook Baba Jimmy. Ja sehän siis kuulostaa tältä. Ja aika moni suomalainen tietää tän kyseisen kappaleen. Tätä on tampattu yökerhoissa ihan huolella. Muistatko tätä? Hook Baba Jimmy, HR Beat. Mitä pistäisit Hook Baba Jimmyä vastaan? 0401836576. Tää biisi tarttis tänään biisibattleen vastustajan.

HR Beatin Hook Baba Jimmy on multa nana biisi battlessa. Sille vastustaja 0401836576. Sä kuuntelit Hitmixin aamua kello 10 minuuttia vaille 7 ja tää on September Cry For You.

Global DJs, tässä on No Good, Prodigy lähti versioimaan. Äärimmäisen hyvää huomenta maanantai-aamu ja kello on tällä hetkellä jo 5:07. Kovaa vauhtia se kello menee eteenpäin. Tuoreita uutisia olisi tulossa, lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä tulossa. Ja Baba Jimmy HR Beat on mun tän aamun biisi battle kappale. HR Beat on siis tämmönen ruotsalainen tuottaja DJ, joka, no,

0: Ukrainan toukokuussa aloittama vastahyökkäys on tehnyt kesästä ja syksystä Venäjälle pitkään aikaan heikoimman jakson miehitetyn maa-alueen menetyksen perusteella. Suomalaisryhmä Blackbird Groupin mukaan Venäjä menetti viime kuun tilastoissa 194 kilometriä aiemmin valtaamaansa aluetta. Luku on kuitenkin kertynyt todellisuudessa usean kuukauden ajalta, sillä Ukraina on julkistanut vastahyökkäyksen tuloksia viiveellä ja vähitellen. Ryhmän asiantuntijan Pasi Paroisen mukaan Venäjän eteneminen on tänä vuonna ollut hidasta ja monin paikoin pysähtynyt. Paroinen arvioi, ettei kumpikaan osapuoli saa nyt rintamalla merkittäviä tuloksia. Yhdysvallat on siirtänyt B-1-pommikoneensa pois Britanniassa sijaitsevasta lentotukikohdasta, uutisoi Reuters. Lontoon luoteispuolella sijaitsevassa tukikohdassa oli 12 pommikonetta, joita oli käytetty Yhdysvaltain iskuihin Irania vastaan. Koneet siirrettiin turvallisuushuolien vuoksi noin viikko sen jälkeen, kun tukikohdan lähellä pidätettiin useita miehiä epäiltynä terroritekojen valmistelusta. Britannian pääministeri Andy Burnham on kertonut, että Britannialla on vahvoja viitteitä Iranin osallisuudesta epäilyssä iskusuunnitelmassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa vähentää pääkaupunki Washingtonin vieraslajihyttysten määrää 90% vuoteen 2028 mennessä. Samalla alueen punkkikanta on tarkoitus puolittaa. Torjunnassa voidaan käyttää muun muassa steriilejä hyönteisiä, geenimuuntelua ja hyödyllisiä bakteereja. Taustalla ovat hyttysten ja punkkien levittämät taudit.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään maanantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 ja pohjoisessa 5-13 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä, pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
3: No mutta, aivan sairaan hyvää huomenta. Sä kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. K. Maroon, Femme Like You, olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Sitten kuullaan Ace of Basea, niin ja aivan hetken kuluttua olisi tarkoitus tsekkailla, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tän aamun biisibattleen, kun nappasin bangeria tosta länsinaapurista vuodelta 96 ruotsalaisen HR-beatin Hook Baba Jimin. Tämmöstä tamppausta olisi tällä kertaa luvassa. Hei, mikä biisi päihittäisi tän? Pistä ehdotukset ääniviestillä 0401836576.
4: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
3: Yes. On se K. Maroon kova. Äärimmäisen hyvää huomenta.
5: Hey Martinez, you ready girl?

0: K-Maro on a Femme Like You soi Hitmixillä. Hyvää huomenta maanantai-aamu Hitmixillä. Ja tossa olisi tulossa Ace of Basin Design heti sitten seuraavaksi. Ja 0401836576, se on WhatsApp-numero. Mennään Beezy Battlen pariin. Mulla on ruotsalaisen HR-beatin Hook Baba Jimmy tänään Beezy Battlessä Ysäri Bangerien vuodelta 96. Hook Baba Jimmy tarttis vastustajana.
1: Mitä Jussi ja muu kanssa tuonne Beezy Battleen rupesin kuulostelemaan, että taas kuulosti niin samalta, mennään samalle maallekin, niin jotain samaa löysin siitä Dr. Albanin Long Time Ago. Eli olisiko siinä vastustajaksi Jussin biisille.
0: Siitä voisi löytyä. Mitä sä pistäisit Hook Baba Jimmyä vastaan? Laita ääniviestiä.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Ja nyt sulla on Jussi kyllä semmoinen biisi siellä Beezy Battlessa, että mä en kyllä tunnista tätä ollenkaan.
0: Joo.
3: Mutta jotenkin se on semmoinen tosi 70-lukulainen vipa.
0: 70-lukulainen.
3: Mulla lähti päässä soimaan melkoilla saman tien.
0: Eagles.
3: Mä voisin päätä tänne Beezy Battleen. Ei toki tuolla suomalaisena versiona, vaan heitetään Majestikin ja Poniemmän versio siitä.
0: Okei, kova. 0401836576. Tässä on Ace of Base.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.

0: Sweat soi parasta aikaa Hitmixillä. 11 minuuttia yli 7 näyttää kello ja The Chemical Brothersin Hey Boy, Hey Girl olisi tullut tosta seuraavaksi. Mulla on biisi battles tänään One Hit Wonder vuodelta 96. Hook Baba Jimmy, HR Beat. Tää on tosta länsinaapurista Ruotsista ja tälle tarvittais vastustaja. Jenni, mikä sun mielestä sopisi tätä vastaan?
1: Biisi battleen ehdokkaani on Erotic ja Lemmings on the Run. Okei. Okay. Tämä on samanlaista. Voisi pärjäillä.
0: Noni, Lemmings on the Run tätä vastaan. Mitä mieltä sä oot? 0401836576. Tänne on tullut myös Minniltä viestiä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta. Aamun biisi battlee. Jussilla on kyllä niin kova biisi siellä, että melkein ei tekisi niinku mieli asettaa mitään vastaehdokasta.
0: Asetan nyt jotain.
2: Mut joo, siis heti ensimmäisenä tuli mieleen Mu Veteraani Voodoo Man, joka on jotenkin todella samantyyppinen. Tahu vastaehdokkaaksi.
0: Kova, todella kova. Hei, Chemical Brothersin perään me tiedetään, että mikä biisi nyt tuli Hook Baba Jimmyä vastaan.
3: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa remppa-rahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
7: Kaikki on
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
13: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
12: Dronbits.
14: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8.50.
15: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
17: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
18: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
19: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
19: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
8: järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
20: Kyllä, kyllä.
21: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
22: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itä-

0: Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: On kova. The Chemical Brothers hitmiksillä maanantai-aamussa. Hey boy, hey girl. Jos oot mennyt seiskaan duuniin ja oot edelleen matkalla, niin et oo tällä hetkellä kuin 22 minuuttia myöhässä. Ohan näitä. Hei, Interface No One Else olisi tulossa seuraavaksi ja nyt pitäisi ratkoa, että mitkä biisit vastakkain biisi battlessa.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Baba Jimmy, HR Beat. Länsinaapurista hiittäriä vuodelta 96. Tää tarttis kovan vastustajan tänään mun biisi battleen. Tommi, mitäs mieltä sä oot?
2: Huomenta Jussi ja Hitmixin väki.
0: Huomenta.
2: Nyt joutuu myöntämään, että en ole tätä kyseistä biisiä kuullut laisinkaan, että se on mennyt aikanaan ohi.
0: Ja.
2: Nimikin kuulosti silleen, siitä oli vähän sellainen niin kuin sanamörkö, ja siitä tuli niin kuin heti mieleen sitten tämmöinen, kun tämä ei oikeastaan perustelua kaipaa, niin sanotaan vaan näin, että ubi, uaa, ting tang. Vala, vala, bing, bang.
0: Okei.
3: Huomenta kaikille. Koska aivoni ei toimi tänä aamuna, niin suoltavat ihan hirveitä ehdotuksia, mutta siitä huolimatta yksi ehdotus on parempi kuin ei ehdotusta ollenkaan. Koska ei tiedä, miten tyhmällä tuulilla Jussi on. Niin ehdotetaan sinne toiseen kulmaukseen toista One Hit Wonderia, eli Hanssonin pop. Ja anteeksi, jos tämäkin on jollekin toi ihan hirveä korvamelu.
0: Joo, mä saan kiinni. Jostain syystä mua alkoi resonoimaan kappale, mitä tuossa aiemmin ehdotettiin, joka on siis pari vuotta, itse asiassa 3 vuotta myöhemmin julkaistu kuin toi Hook Baba Jimmy. Ja tää kyseinen biisi edusti tämän kyseisen suomalaisen bändin aika isoa suunnanmuutosta. Suomenkielisestä eurodancesta siirryttiin nimittäin englanninkieliseen materiaaliin, ja tuossa Minni ehdotti tämmöistä.
4: Huomenta. Aamun biisi battlee. Jussilla on kyllä niin kova biisi siellä, että melkein ei tekisi niinku mieli asettaa mitään vastaehdokasta. Mutta joo, siis heti ensimmäisenä tuli mieleen Move It Runin Voodoo Man, joka on jotenkin todella samantyyppinen tuohon vastaehdokkaaksi.
0: Silloin kun Movetron alkoi tekemään englanninkielistä musiikkia, niin jengi oli, että huh heijaa, mitähän tästä tulee, mutta sehän oli oikeasti todella mielenkiintoista matskua. Ja mä pistän tänään Hook Baba Jimmyn ja Voodoo Manin vastakkain. Eli tässä on meikäläisen tän aamun biisi battle kappale Hook Baba Jimmy. Ja tässä on Movetronin Voodoo Man. HR Beatin Hook Baba Jimmyä vastaan. Kumman sä näistä haluaisit kuulla kokonaisuudessaan? 040-183-6576. Pistä tähän suuntaan välittömästi ääniviestiä. Toinen näistä soitetaan kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin aamun. Biisi battle.
5: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040-183-6576.
0: 040-183-6576. Kumpa haluat kuulla? Hook Baba Jimmy vai Voodoo Man? Laita ääniviestiä Hitmixin WhatsAppiin välittömästi. Tää on No One Else Interfaceltä.

Korttien pois juhannusyö. Kake Randelin messissä 28 minuuttia vaille 8 ja Hook Baba Jimmy ruotsalaiselta HRBtiltä meikäläisellä tänään biisi battlessa sai vastaansa englanninkielisen Movetronin kyllä ajalta, kun Movetron teki enkuks matskua. Biisi battlessa pitäisi nyt äänestää voittajaa. Toinen näistä biiseistä nimittäin aivan hetken kuluttua soitetaan kokonaisuudessaan ja sun käsissä on se, että kumpaa täällä kuunnellaan. 0401836576. Kumman sä näistä kappaleista haluaisit kuulla? Hook Baba Jimin HRBtiltä ruotsalaista bängeriä vuodelta 96 vai Movetronia vuosimallia 99? Tämä tässä on Pandora, Sands of Time. Äärimmäisen hyvää huomenta, jengi. Kuuntelit siis Hitmixin aamua. Tuossa on kovia biisejä muun muassa tulossa. Esimerkiksi Scooterin Maria Like It Loud heti Pandoran perään. Ja itse asiassa heti Scooterin perään sitten ratkeakin jo tänä aamun biisi battle. Eli yksi biisi kertään sitten Pandoran perään soittamaan ja sitten kuullaan joko ruotsalaisen HRBtin Hook Baba Jimmy tai Movetronin Voodoo Man. 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Sands of Time. 24 minuuttia vaille 8 näyttää kello. Lupasin Scooterina Maria Like It Loud. Toi olisi tulossa heti tosta seuraavaksi. Ja tänään nämä kappaleet vastakkain biisi battlessa. Mun kappale on vuodelta 96 ruotsalaisen HR Beatin Hook Baba Jimmy ja sai vastaansa vuodelta 99. Hitmiksi kuuntelijana Minnin ehdotuksen, eli Movetronin Voodoo Man. Toinen näistä soitetaan heti Skullerin perään kokonaisuudessaan, mutta kumpi?
1: Biisi battlessa, niin ehdottavasti Movetronin Voodoo Man, se on vaan parasta. Tulee nuoruus mieleen.
0: Noniin, mitäs mieltä sä oot?
2: Minä rakastan Hitmiksiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
6: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
7: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
15: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Moi.
18: Makkone, lähe mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikitaistelu täällä metsässä.
17: En mä nyt.
19: Vekessä on nyt synttärit.
3: Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
19: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisten puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Turn up the
0: bass, boy! Ai ai, maanantai-aamun Scooteria. Kyllä se tällä se lähtee. Sillä se lähtee, mitä se on tullutkin. Hei, mahtavaa viikon starttia.

0: Scooter Maria soi Hitmixillä varttia vaille 8 näyttää kello. Ihan hito hyvää huomenta. Jussi Ridanpää Hitmixin maanantai-aamu. Ja biisi battle pitäisi ratkoa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Nonni, katsotaas miten käy biisi battlessä, kun tässä on Hook Baba Jimmy HRBtiltä. Se oli mun kappale ja sai vastaansa Minnin Hitmixin kuuntelijan ehdotuksen. Ja vastapallossa HRBtia on sitä englanninkielistä aikakautta Movetronilta, eli vuodelta 99 Voodoo Man. Mut nyt lasketaan äänet yhteen ja toinen näistä biiseistä soi kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa kulmauksessa. Oikeassa kulmauksessa. Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
0: Kuinka tässä käy?
3: Huomenta Jussi. Nyt saa miettiäkin tämä aamu, että minkä puun takaa kaivoit tämän biisin. Vai kaivoitko ihan kalmistosta asti? Jotenkin todella hämmentävää. Ja varmaan mietin koko viikon vielä, että mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa. Joten ääni menee nyt kyllä vastustajalle.
4: Joo. Jos sanani syö, niin mörököllin minut viekään. Joten tänä aamuna on vissiin parempi pysyä siellä omassa nurkkauksessa. Movetronin puolelle nyt sit mennään.
5: Kyllä, mä oon Jussi siellä sun kulmauksessa tänä aamuna. Mä haluan kuulla ton biisin, mitä en oo koskaan kuullut.
6: Huomenet aamuun.
0: Huomenta.
6: Ja biisipätlessä menen siihen Jussi sun kulmaukseen, se Hook Baba Jimmy.
0: Ja?
6: Tietääkseni en ole tollaista edes kuullut. Kuulosti musta hyvältä ja menee ihan kuunteluun kyllä jatkoskin, että pointsit sille. Voodoo-jutun oon kuullut, niin näin, tällä perusteella. Moi!
0: No niin, hirvi kuningas, mitä sä selitit siellä?
7: No niin, Jussi, tässä tullaan kyllä sinun kulmaukseen. Ihan mielenkiinnosta, kun ei ole kyseistä biisiä aikaisemmin kuultu.
0: No niin, hirvi kuningas.
8: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
8: Aamun biisibattleen ehdottomasti Voodoo Man.
0: Joo.
8: Koska ensinnäkään minä en muistanut tuommoisen kappaleen olemassaoloa ollenkaan ja toisekseen, niin tämän viikon alkuun tarvii todennäköisesti voodoota, että tämän viikon saa jotenkin käyntiin.
0: Siis
8: kaikesta huolimatta mukavaa viikkoa kaikille.
0: Mun pakko tähän tämmönen niin kuin mielenkiintoinen, tai en tiedä, onko tämä mielenkiintoinen, kertoo vaan siitä, että mä taidan olla vähän hullu. Mutta siis mua on aina tietysti kiinnostanut kaikki tommonen niin kuin, tai tietysti, mutta on kiinnostunut kaikesta tämmöstä mystiikasta sun muusta, kaiken näköisistä taikauskoista, mitä maailmalla on. Ja mä olin tosi ilahtunut siitä, että mä löysin netistä tämmösen voodoo-kaupan, mistä siis pystyy tilaamaan ihan oikeita kutistettuja ihmisen päitä. Esimerkiksi ajattelin, miten hieno semmonen on, kun se roikkuu tuossa sun auton taustapeilissä.
4: Aivan ehdottomasti ääni Movetronin Voodoo-Manille. Siinä on jotain sellaista niin kuin sopivaa mystiikkaa tähän aamuun siinä biisissä. Vaikka en ole kuullut taas jonkun biisiä ollenkaan milloinkaan koskaan, mutta siltikin.
9: On aivan käsittämätöntä, kuinka sä Jussi löydätkin näitä upeita ihania helmiä sinne biisipätleen. Eli siis aivan ehdottomasti ääni sinne sun kulmaan. Kyllä täytyy saada tänään jorata ja kuulla Hook Baba Jimmy-biisi.
10: Huomenta. On taas erittäin hyvät biisit vastakkain. Mutta kyllä Hook Baba Jimmy tuo enemmän nostalgiaa mieleen. Eli ääni Hook Baba Jimmylle.
11: Huomenta Jussi ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
11: Kyllä me tänä aamuna lähdetään sinne Jussi sun nurkkaukseen. Hook Baba Jimmylle. Iso ääni.
0: Ja
11: on loistava biisi kyllä. Ei muuta kuin mukavaa alkavaa viikkoa kaikille.
0: Ai. Tiedättekö te, mitä tässä on käynyt? Kuka olisi odottanut?
1: Hitmixin aamun biisi battle jatkuu huomenna.
0: Ai. Se meni tasan. Millä järjellä? Mä en todellakaan odottanut, että tää olisi mennyt Hook Baba Jimmyltä näin hyvin. Ja hei hirvikuningas! Tää jotenkin nyt, sä silleen morkkasit mun biisiä. Mut hei, upea kamppailu, hienosti jengi äänestänyt ja Minnille myös paljon onnea. Saatiin sunkin biisi soimaan.

Tässä soi Movetronin Voodoo Man. Tänä aamun biisibattlessa tuli tasapeli ruotsalaisen Hook Baba Jimin kanssa, eli HR Beat. Ja annetaan tällekin aplodit. Täytyy sanoa, että en odottanut tätä lopputulosta. Mä ajattelin, että kuulijan vaihtoehto vielä tämän pelin mennen tulle, mutta ei niin käynytkään. Ei pitäisikö toi alkaa tolleen pienentää itseään. Mut joo, joka tapauksessa tämä tässä on HR Beat. Tunnetaan myös nimellä Andy White. Ja tää on Hook Baba Jimin. Erittäin hyvää huomenta ja loistavaa maanantaiaamua Hitmixiltä.

0: HR Beatin Hook Baba Jimmy soi Hitmixillä. Tää veti tänään tasapelit Movetronin Voodoo Manin kanssa. Tuoreita uutisia olisi tuossa heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. No mitäs muuta maailmalla tapahtuu? No tossa olisi tulossa päivän törkeimmät, tärkeimmät asiat ihan justiinsa. Ja musiikki saattaa auttaa leikkauksen jälkeiseen sekavuuteen. Miten? No selvitellään sitä.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.

0: Nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
0: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
5: Ei olla.
4: Mitä?
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
9: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
10: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskalla.

0: Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet. Motonet.
4: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
5: Liikku.fi.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysin.
9: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
10: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
11: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Ukrainan operaatio Vivaldiksi nimetty vastahyökkäys on kääntänyt rintamatilannetta Limanin suunnalla. Suomalaisryhmä Blackbird Groupin syyskuun tilastossa Venäjä menetti 194 kilometriä miehittämäänsä aluetta, mutta luku kuvaa usean kuukauden kehitystä. Ryhmän asiantuntijan Pasi Paroisen mukaan Venäjän eteneminen on tänä vuonna ollut hidasta ja monin paikoin pysähtynyt. Ukraina on samalla estänyt ainakin toistaiseksi Limanin molemminpuolisen saarrastusliikkeen. Paroisen mukaan isossa mittakaavassa rintamatilanne on, että kumpikaan osapuoli ei saa merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Datakeskukset eivät nosta sähkön hintaa ainakaan vielä ensi talvena, arvioi Vaasan yliopiston automaatiotekniikan professori Petri Välisuo. Suomessa on käynnissä toista sataa datakeskushanketta, ja elokuun puoliväliin mennessä liittymissopimuksen solmineiden hankkeiden suunniteltu teho oli lähes 5 gigawattia. Tämä vastaa lähes 3 Olkiluoto kolmosta. Toteutuva kulutus voi kuitenkin jäädä liittymätehoa alemmaksi, sillä datakeskukset eivät välttämättä toimi kaiken aikaa täydellä teholla. Fly Dubain perämiehen kerrotaan suunnitelleen terrori-iskua Israelin päälentoasemalle. The Times of Israelin mukaan hän aikoi surmata kapteenin ja syöksyä koneella rakennukseen tai toiseen lentokoneeseen Ben Gurionin lentoasemalla. Matkustajat saivat perämiehen taltutettua viime viikolla ja kone laskeutui turvallisesti Saudi-Arabiaan. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet israelilaismedian tietoja.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa Vianor.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
17: Tämä maanantai sää on suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Lämpötilat maan etelä- ja keskiosassa 10-15 ja pohjoisessa 5-13 astetta.
15: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tyres hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
18: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
17: Nyt on tehty erikoisia läpimurtoja maailmalla. Selvitellään aivan hetken kuluttua, miten musiikki saattaa auttaa leikkauksen jälkeiseen sekavuuteen. Kuuntelet Hitmixia ja tuossa olisi Basic Elementtiä heti kärkeen.
18: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
17: Yhdessä Dr. Albanin, Waldo's Peoplein ja Eliza Ridingin kanssa. Tämä on Life.

0: Basic Element, Dr. Alban, While Those People, Life Is Now. Ja myös Eliza Ryder, joka tunnetaan ehkä paremmin tuolta metallipiireistä tässä laulajana. Hei, hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua.
1: Ai ja tässä

0: Hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Hei!
0: That's all you need.
3: Hitmix. Avicii Levels soi Hitmixillä 10 minuuttia, eli 8 näyttää kello ja päivän tärkeimmät asiat ihan justiinsa.

0: 13 minuuttia eli 8, kuuntelet Hitmiksen aamua. Sika hyvää huomenta. Hei, päivän törkeimmät
1: asiat
0: ja mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta nyt saman tien.
2: Hitmiksin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Hollantilaistutkimuksessa yli 65-vuotiaat lonkkamurtumapotilaat kuuntelivat itse valitsemaansa musiikkia 1,5 tuntia kahdesti päivässä leikkauksen jälkeen. Heidän sekavuustilansa lievittyi enemmän kuin tavallista hoitoa saaneilla. Tämä tutkimus on ollut pieni, eikä kaikissa tuloksissa saavutettu tilastollista merkittävyyttä, mutta tämä ajatus on mun mielestä tosi hieno. Mietit, että sä oot 80 ja heräät lonkkaleikkauksesta täysin sekaisin ja lääkäri kysyy, että mikäs musiikki sua rauhoittaisi? Soita Paranoida. Selvä. Eli sekavuus ilmeisesti oli ennen leikkausta. Siitä asiaa tekoälystä, jossa tunnelma on huomattavasti vähemmän rauhoittava. Jeffrey Hintonin ja Joshua Benningonin kaltaiset alan huippututkijat varoittavat mahdollisesta älyräjähdyksestä. Ajatus on, että kun tekoäly alkaa automatisoida omaa tutkimustaan ja kehitystään, vuosien edistys voisi tapahtua kuukausissa tai jopa nopeammin. Pahimmillaan yksi ihminen voisi johtaa tekoälytyövoimaa, jonka kapasiteetti vastaisi miljoonia huippututkijoita. Miljoonia! Ihmiskunta on siis rakentamassa jonkinnäköistä älykkyyttä, joka voi kehittyä meitä miljoonia kertoja tehokkaammin. Ja mihin me käytetään tekoälyä? Me kysellään siltä, että hei, tee mulle kuva, missä miltä mun koira näyttäisi ihmisenä. Musta tuntuu, että tekoälyn ei ehkä edes tarvitse tuhota meitä. Tekoäly lukee meidän keskusteluhistoriaa ja päättää ihan itse lähteä. No hei! Nyt on lokakuu 5. päivä ja lokakuun nimi tulee suoraan suomalaisesta säästä. Loka tarkoittaa märkää ja kuraista, mutta nämä on mahtavia nämä vanhat lokakuun nimet. Eli loskakuu, ruojakuu ja likakuu. Oliko teillä lomaa koulusta tuolla likakuussa? Mietin, miten paljon hienompi toi lokakuu on ollut Saksassa ennen muinoin. Viinikuu. Mikael Agricola on muuten antanut vuonna 1544 suomalaisille lokakuuksi käytännön ohjeita ja otappa tästä tipsit talteen. Nimittäin Mikael Agricola on sanonut, että syö keitettyä sianlihaa ja juo uutta viiniä. Mietin miten ankeeta nykyään silleen, että ota D-vitamiinia ja käytä kirkasvalolamppua. Agricola juonut viiniä ja syönyt possua. Ei mikään ihme, ettei ennen tarttu mitään mindfulnessia.
2: Hitmix. Seuraa Hitmixin aamua myös Instagramissa. @HitmixSuomi.
0: Kello on 8:15. Hitmixin maanantaiaamussa painellaan, kyllä mä sanon, likakuu. Mut hei, erittäin kuvaava. Ei se lokakuu kaukanakaan ole. Hei, tää on Captain Jackin In the Army Now.

0: Captain Jack in the Army Now soi Hitmixillä 18 minuuttia eli 8. Coolion Gangsta's Paradise olisi tulossa Hitmixin maanantaiaamu heti seuraavaksi. Itse asiassa ennen sitä päästään vielä fiilistelemään, että minkä tyyppistä paikallissäätä luvattu just sun huudeille.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Rapsakka, keks chocolate. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks chocolate.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
11: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
10: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
11: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
10: Niin?
11: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
10: Mikä?
11: Tyyppivika.
10: Mut eihän tää ois käynnissä.
11: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
17: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
16: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
17: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
16: Se on sitten jo toinen
17: ja
16: kysymys.
17: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
16: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
17: Eikä. Anna tulla.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
19: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
18: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
21: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
22: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
23: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
1: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-14 astetta. Sää poutaantuu ja on pilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Kovan tuulen varoitus lounaistuulta puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
2: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
24: Hitmix. Mä oon Jussi Ridanpää. Kello on 24 minuuttia eli 8. Sä kuuntelet Hitmixin aamua ja tämä tässä on Coolio ja Gangsta's Paradise.

0: Gangsta's Paradise soi hitmixillä, kun muistaa Michelle Pfeifferinä tähdittämän Dangerous Minds-leffan. 28 minuuttia eli 8. Tuossa olisi Capri Bonten Easy on My Heart tulossa heti seuraavaksi. Ja sitten tuoreita viihdeuutisia. Ja siellä puhutaan Sylvester Stallonen nuoruudesta. Kaveri on nyt julkaissut kirjan ja sieltä tullut aikamoisia paljastuksia.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
0: Capri Ponte, Easy on My Heart soi siis tässä parasta aikaa ja Stallonesta uutisia ihan justiinsa.

0: Capri Ponte, Easy on my heart, soi Hitmixillä 8.30, eli 8:30 näyttää Hitmixin maanantaiaamossa kello. Just ridanpää täällä, ja tossa oli Septemberin Satellites tulossa seuraavaksi. Miksi Hollywoodissa ei ole kukkia? Koska Sylvester Tallonen.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Sylvester Stallonen nuoruudesta löytyy tarina, joka saa Rockinkin vastustajat kuulostamaan suht harmittomilta. Stallone on nyt tuoreessa kirjassaan kertonut, että 17-vuotiaana hän joutui paikkaan, jota kutsuttiin käärmeen pesäksi. Ja siellä yksi vessareissu päätyi tilanteeseen, jossa Stallone oli vähällä menettää, sanotaanko nyt vaikka, munakoisonsa.
2: Joo.
0: No mikä tämä käärmeenpesä oli? Stallone joutui siis rangaistuksena sisäoppilaitoksensa pahamaineeseen yksikköön, ja sitä oppilaat kutsui käärmeenpesäksi. Vessareissulla Alaston ja Stallonea isompi mies hyökkäsi hänen kimppuun.

0: kimppuunsa takapään ja Sylvester Stallone yritti rimpuilla irti ja löi hyökkääjää kasvoihin, mutta mies tarttui häntä nivusista ja yritti Stallonen mukaan repiä irti hänen tätä, no, munakoisoa. Lopulta kaksi vartijaa ehti väliin ja Stallonen mukaan yksikkö oli niin raju paikka, että sinne joutuneet oppilaat palasi usein tosi traumatisoituneita sitten sieltä kotiin. No, mutta myöhemmin tästä pojasta tuli sitten Rocky. Siinä on aika kirjaimellisesti vaikea tie suoraan huipulle.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: September Satellite soi Hitmixillä. Kello on 28 minuuttia vaille 9.

0: September Satellites soi Hitmixillä. Kello on 25 minuuttia vaille 9. Clean Bandit, Rockabye, se olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Ja sen peräänä haluaisin kuulla teikäläisen suusta, että mikä on sellainen asia, missä sä tavallaan muistutat sun vanhempia tai vanhempaa. Tiedätkö, että missä jutussa sä oot muuttunut ikään kuin valojen sammuttelijaksi tai ovien sulkijaksi tai sähkön hinnasta puhujaksi? Koska mä olin tässä taanoin sellaisessa keskustelussa, missä mun kaverit sanoi, että musta on tullut ihan kuin mun äiti tai musta on tullut ihan kuin mun isä, että se tekee aina tätä ja tota. Ja sitten mulla oli hirveän vaikea niin kuin samaistua siihen, että minkälainen musta nyt sitten on tullut, koska musta tuntuu, että mun persoona on ollut aina aivan niin kuin totaalisen erilainen. Mutta siis silleen, että joo, no ehkä nyt niin kuin mä koen, että mä oon mun tyttärelle semmonen, että hei, että pistä viestiä, kun oot perillä tai jotenkin niin kuin mietin hänen turvallisuusasioita, etten olekaan silleen, että hän by the way pyysi tuossa viikonloppuna, että pitäisi saada tämmönen traktorimönkiä itsellensä, että nyt kun hän täyttää 15. Niin huomasin, okei, hei, tää on hyvä. Mun faija sanoi aina, että joo, no katsotaan. Ja sehän tarkoitti aina just sitä, että ei todellakaan tuu tapahtumaan. Niin mä sanoin äänelle just noin, katsotaan. Joo. 0401836576.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkiä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-auto.fi.
7: Niin.
8: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
13: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
12: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
14: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
12: Kyllä, kyllä.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
19: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
18: Mistä tiesit?
19: Koska mä oon ammattilainen.
20: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
21: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
22: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
23: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
24: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenne

0: Turva.
1: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hitmixin A.

0: Rockabye soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Vartti vaille ysi näyttää kello ja ysistä kybään toteutellaan duunipäivän biisi toiveita 0401836576. Tämä on semmosia asioita, mistä susta on tullut ikään kuin ihan samanlainen kuin sun omat vanhemmat aikoinaan oli.
1: Isäni on tullut siinä, että kaikki tavarat pitää olla aina omilla paikoilla ja järjestyksessä ei voi rentoutua, jos yksikään kuppi on keittiön pöydällä. Kaikki pitää olla ja valot pitää sammuttaa, jos lähtee huoneesta ja ovet kiinni ja näin. Äitiini taas sitten, että mä oon aika räiskyvä ja iso ääninen ja naureskele, niin mä kuljen siellä kämpässä ja laitan tavarata paikalleen silleen. Jätkö silleen kauhean, että olen sisäisesti siisti, vaikka ulkoisesti tunnun olevanikin aika sotkuinen.
2: No huomenta Jussi.
0: Huomenta Henkka.
2: Sun kyselyys, niin... Joo. Aina vannoin sitä, että musta ei missään nimessä tullut samanlaista kuin vanhemmista, varsinkaan meidän äidistä. Hän oli oikein todellinen hoarderi. Aina tykkäs säästää kaiken mahdollisen ja välillä katselin niitä keittiökaappeja, että voi vitsi, että täällä on tavaraa ja paljon semmoista, mitä ei ikinä tarvii. Hän oli vanhaakin. Ja itse on pyrkinyt pitämään kyllä kodin niin siistinä kaikista ylimääräisistä ryhistä ja on hyvin onnistunut, mutta hemmetti.

0: sinne keittiökaapeihin aina tuntuu jäävän niin kuin samalla tavalla tavaraa, mitä mutsil jäi. Ja onneksi vaimo suitsi sitä aika hyvin, mutta en tiedä miksi näin on päässyt käymään. Mutta tämä nyt on oikeastaan ainoa semmoinen, mikä on tuohon tarttunut itselleen mutsilta. Mutta muuten niin on kyllä saanut elää kohtalaisen erilaista elämää itse.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Etpäs tiennytkään, että tarvitset tämän kappaleen tähän aamuun. Pistä duunipäivän biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Tässä on Justin Timberlake. Muistat Salee, Senorita. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet Hitmixin aamua.

0: Justin Timberlake, Señorita, soi parasta aikaa Hitmixillä 8:08. Kuuntelit Hitmixin maanantaa ja mua hyvää huomenta, Jussi Ridanpää täällä. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Pistä tähän sun ääniviestiä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Snapin Rhythmus Dancer soi Hitmixillä. Viittä vaille ysi näyttää kelloja ysistä kybään. Toteutellaan duunipäivä toiveita. Ja käy tunnustamassa rakkautta Hitmixille osoitteessa supla.fi/hitmix. Käyt jättämässä sinne sun yhteystiedot ja voi olla, että me soitellaan täältä Hitmixiltä sulle päin. Ja sun ainut duuni olisi vastata puhelimeen ensimmäisenä sanoina, minä rakastan Hitmixiä. Tota kautta saat 1000 euron arvonnassa mukana.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
7: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
8: Moro näs.
7: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät

0: Nyt jopa tunnissa. Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
1: No ruokaostokset. No niin.
0: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Venäjä on menettänyt 194 kilometriä valloittamaansa aluetta Ukrainassa. Taustalla on Ukrainan toukokuussa alkanut operaatio Vivaldi, joka on kolmannen armeijakunnan vastahyökkäys Limanin suunnalla Donetskin pohjoisosassa. Suomalaisryhmä Blackbird Groupin asiantuntija Pasi Paroinen kuitenkin painottaa, että alueet on vallattu takaisin usean kuukauden aikana. Paroisen mukaan Ukrainan eteneminen kielii siitä, että tietyillä rintamalohkoilla aloite on siirtynyt ukrainalaisille. Venäjällä on selkeästi vaikeuksia saada samanlaista tasaista ja jatkuvaa etenemistahtia kuin viime vuonna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa vähentää pääkaupunki Washingtonin vieraslajihyttysten määrää 90% vuoteen 2028 mennessä. Trump allekirjoitti asiasta määräyksen viime viikolla. Samalla alueen punkkikanta on tarkoitus puolittaa. Torjunnassa voidaan käyttää muun muassa steriilejä hyönteisiä, geenimuuntelua ja hyödyllisiä bakteereja. Taustalla ovat hyttysten ja punkkien levittämät taudit. Datakeskukset eivät nosta sähkön hintaa ainakaan vielä ensi talvena, arvioi Vaasan yliopiston automaatiotekniikan professori Petri Välisuo. Suomessa on käynnissä toista sataa datakeskushanketta, ja elokuun puolella.

0: puoliväliin mennessä liittymissopimuksen solmineiden hankkeiden suunniteltu teho oli lähes 5 gigawattia. Tämä vastaa lähes 3 Olkiluoto kolmosta. Toteutuva kulutus voi kuitenkin jäädä liittymätehoa alemmaksi, sillä datakeskukset eivät välttämättä toimi kaiken aikaa täydellä teholla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Tänään maanantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 ja pohjoisessa 5-13 astetta.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen. Vianor.
3: Kello on 9:03. Maanantai-aamu. Aika pilviseltähän tuolla ulkona näyttää, mutta it is what it is. Nova Spacein Time After Time ja Gigi D'Agostinon L'Amour Toujours olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit duunipäivä toiveita. Niiden parissa mennään kello 10 saakka. 0401 8365 76.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
5: Hitmix.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: L'amour to your soi hitmixillä. Kello on 12 minuuttia eli 9. Erinomaista huomenta. Ja lupasin, että duunipäivätoivette parissa mennään kymppiin saakka.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Satu, hyvää huomenta.
2: No tää mua meni hienosti. Ei nää aivot toimi, ei yhtä. Mä olin vahingossa laittanut meidän WhatsApp-ryhmään sen mun ääneni tohon biisipatleen, että ei sen puoleen, että jos nyt tästä 9 biisitoiveisiin voisin heittää tällä samalla linjalla ton Dr. Pompojen kalkota kattatatatatata, ei tää enää tästä paremmaksikaan voi muuttua.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Ei hitto siis.

vaikuttaa, mutta sitä vastoin traaginen tarina Intian kaduilta ruotsalaismiehen kertomana blackfaceille varustettuna. Niin. Ei ok, vuonna 2026, mutta siis Dr. Bombay, tässä on SOS, The Tiger Took My Family. Ja siis onhan se kauheeta, että se tiikeri siis yksi kerrallaan napsiin.

0: Herra jumala, mitä kamaa. Dr. Bombay, SOS.
1: SOS.
0: Oh my god. Hei, sä kuuntelet Hitmiksen aamua. E-Typein Here I Go Again olisi tullut tosta seuraavaksi. Kate Rynilta Ela Ella, myös aivan hetken kuluttua. Ja mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta. Nimittäin leikkauksen jälkeistä sekavuutta hoidetaan nykyisin musiikilla. Miten tämä käytännössä toimii? No mä kerron aivan hetken kuluttua.
2: Bonganna nylon beat ja soita 010 800 104.
3: Hit mix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Low battery. Find charging station.
8: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa

0: Tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkejä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: K-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
5: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No ruokaostokset. No niin.
8: Niin on.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Oh yes!
12: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi?
13: Hei, pystytkö jeesaa?
14: No, kerro.
13: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
14: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
13: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
14: Niin siis 250 kilopaskalia.
13: Paskal? Aika paljon paskalia.
14: Väistätkö niin mä näytän?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
18: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
19: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: E-Typein Here I Go Again. 25 minuuttia eli 9. Hitmiksen aamua kuuntelet. Jussi Ridanpää täällä. Kate Ryanin Ella Ella La olisi tulossa ja Cheat Codesin Be Your Friend. Mielenkiintoisia tutkimuksia maailmalta.
1: Hitmiksin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Hollantilaistutkimuksessa yli 65-vuotiaat lonkkamurtumapotilaat kuuntelivat itse valitsemaansa musiikkia puoli tuntia kahdesti päivässä leikkauksen jälkeen. Heidän sekavuustilansa lievittyi enemmän kuin tavallista hoitoa saaneilla. Tämä tutkimus on ollut pieni, eikä kaikissa tuloksissa saavutettu tilastollista merkittävyyttä, mutta tämä ajatus on mun mielestä tosi hieno. Mietit, sä oot 80 ja heräät lonkkaleikkauksesta täysin sekaisin ja lääkäri kysyy, että mikäs musiikki sua rauhoittaisi? Soita Paranoida. Selvä. Eli sekavuus ilmeisesti oli ennen leikkausta. Sitten asia tekoälystä, jossa tunnelmaa on huomattavasti vähemmän rauhoittava. Jeffrey Hintonin ja Joshua Benningonin kaltaiset alan huippututkijat varoittavat mahdollisesta älyräjähdyksestä. Ajatus on, että kun tekoäly alkaa automatisoida omaa tutkimustaan ja kehitystään, vuosien edistys voisi tapahtua kuukausissa tai jopa nopeammin. Pahimmillaan yksi ihminen voisi johtaa tekoälytyövoimaa, jonka kapasiteetti vastaisi miljoonia huippututkijoita. Miljoonia! Ihmiskunta on siis rakentamassa jonkinnäköistä älykkyyttä, joka voi kehittyä meitä miljoonia kertoja tehokkaammin. Ja mihin me käytetään tekoälyä? Me kysellään siltä, että hei, tee mulle kuva, miltä mun koira näyttäisi ihmisenä. Musta tuntuu, että tekoälyn ei ehkä edes tarvitse tuhota meitä. Tekoäly lukee meidän keskusteluhistoria ja päättää ihan itse lähteä. No hei! Nyt on lokakuun 5. päivä ja lokakuun nimi tulee suoraan suomalaisesta säästä. Loka tarkoittaa märkää ja kuraista, mutta nämä on mahtavia nämä vanhat lokakuun nimet. Eli loskakuu, ruojakuu ja likakuu. Oliks teillä lomaa koulusta tuolla likakuussa? Mietin miten paljon hienompi toi lokakuu on ollut Saksassa ennen muinoin. Viinikuu. Mikael Agricola on muuten antanut vuonna 1544 suomalaisille lokakuuksi käytännön ohjeita ja otappa tästä tipsit talteen. Nimittäin Mikael Agricola on sanonut, että syö keitettyä sianlihaa ja juo uutta viiniä. Mieti miten ankeeta nykyään silleen, että ota D-vitamiinia ja käytä kirkasvalolamppua. Agricola juonut viiniä ja syönyt possua. Ei mikään ihme, ettei ennen tarttettu mitään mindfulnessia.
1: Hitmix

0: Kate Ryana, elaa. 29 minuuttia vaille 10. Tässä painellaan Hitmixin maanantai-aamussa. WhatsApp-numero 0401 8365 76.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401 8365 76.
0: No niin, what up?
2: Duunipäivä. Mä en jotenkin osaa nyt puhua, mutta yeah. Mä haluaisin se erotic. Lemmings on the Run. Mä en vieläkään tiedä, mitä ne Lemmings sitten on.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hieman legendaarinen tasohyppelypeli. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Se on maanantai.

0: Erotic Lemmings on the Run soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Jussi Ridanpää Hitmixin aamussa ja Crew Coveragein Poison olisi tulossa. Ja sitten toteutellaan duunipäivä toiveita.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Hei sinä! Onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
10: No niin, isä.
11: Joo.
10: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
11: Mm.
10: Ja mitä me ei tehdä?
11: Potkita renkaita.
10: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
2: Hyvää huomenta!
3: No, miten se nyt ottaa?
2: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
3: Olkoon menneeksi.
2: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
3: No ruokaostokset. No niin.
2: Niin on.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Tervetuloa stand-up-klubille!
4: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
5: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
4: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
6: Au, au, au! Mä.

0: Groove coveritsin Poison soi Hitmixillä 17 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Duunipäivä toivette parissa mennään 0401836576.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Johanna, hyvää huomenta.
2: No moi, vieläkö ehtis duunipäivän biisitoivetta esittää?
0: Joo.
2: No jos ehtii, niin olisi ihan mahtavaa kuulla JVG:ltä Rallikansa-biisi, koska vielä ollaan niin MM-rallin tunnelmissa täällä. Kiitos.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi. Hitmix.
0: No tästä lähti soimaan Rallikansa. Hei, sä kuuntelit Hitmixin aamua.

IVG:n rallikansa soi Hitmixillä. Tää oli Johannan duunipäivätoive ja sä oot voinut myös pistää noita duunipäivätoiveita tähän suuntaan WhatsAppilla 0401836576. Niitä toteutellaan myös Hitmixin keskipäivässä. Hei, tässä on upea kappale Hadawelta. Tää biisi on nimeltään I Miss You. Ja kannattaa muuten käydä tunnustamassa rakkautta Hitmixille osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Se voi olla tonni arvosta. Tää on upea kappale, ei voi muuta sanoa.

0: Tässä soi Hathawayna I Miss You. Sairaan upea biisi. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta. Ja mä lähdin tässä soittamaan Hitmixin kuuntelijalle. Hänen pitäisi nyt vastata ensimmäisenä puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä, niin hän pääsee 1000 euroa arvontaan. Sä voit myös osallistua tuohon supla.fi kautta Hitmix. Vastaako? No vastaan nyt.
1: Marjas.
0: No se on Jussi Rinnanpää Hitmixin aamusta. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Ai vitsi, kun olisit vastannut minä rakasta Hitmixiä, niin olisit päässyt 1000 arvontaa.
1: Ei saa. No ei voi mitään.
0: Ei voi mitään, hei. Jäädyttämään hyvää huomenta joka tapauksessa.
2: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Joo, paljon rakkautta Hitmixille. Ja tässä on Nelli, kello on 9:09. Jussi Rinnanpää Hitmixin aamussa, tehdään treffit huomiselle kello 6 eteenpäin. Pidä musta kiinni, soitais parasta aikaa.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
10: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
11: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
12: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uusi.

0: Mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Kyllä.

0: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
1: Juu.
0: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
3: Hei sinä, onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, meille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle. Annat äänesi osuuskauppa-arinaan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi kautta sponsorointi.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Pörssisähkön hinta oli viime kuussa selvästi vuoden takaista korkeampi. Jatkossa hintakehityksen ratkaisevat pitkälti Pohjoismaiden vesitilanne ja Euroopan kaasumarkkinat, arvioi energiayhtiö Helen. Pohjoismaiden vesivarastot ovat selvästi tavallista alempana kuivan kesän ja alkusyksyn seurauksena. Helenin energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinnin mukaan sateiden määrä lähiviikkoina vaikuttaa suoraan siihen, millaisista lähtökohdista talveen lähdetään. Jos kuiva sää jatkuu ja talvesta tulee kylmä, sähkön hinnat voivat nousta viime vuosien keskimääräistä tasoa korkeammiksi. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut selvästi, arvioi suomalainen Blackbird Group. Ryhmän mukaan Venäjä menetti syyskuun tilastossa 194 kilometriä miehittämäänsä aluetta, mutta menetykset ovat todellisuudessa kertyneet usean kuukauden aikana. Asiantuntija Pasi Paroisen mukaan Ukraina on saanut aloitteen joillakin rintamalohkoilla. Paroinen kuitenkin arvioi, ettei kumpikaan osapuoli saa rintamalla isossa mittakaavassa merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Yhdysvallat on siirtänyt B-1-pommikoneensa pois Britanniassa sijaitsevasta RAF Fairfordin lentotukikohdasta, uutisoi Reuters. Lontoon luoteispuolella sijaitsevassa tukikohdassa oli 12 pommikonetta, joita oli käytetty Yhdysvaltain iskuihin Irania vastaan. Koneet siirrettiin turvallisuushuolien vuoksi noin viikkosen jälkeen, kun tukikohdan lähellä pidätettiin useita miehiä epäiltynä terroritekojen valmistelusta.
3: Hetmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Alkuviikolle säähän vaikuttaa lännestä saapuva voimakas matalapaine. Maanantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Päivän lämpötila on maan etelä- keskiosassa 10-15 asteen välillä, pohjoisessa 5-13 astetta.
3: Sään tarjosi Vianor. Nastat tai kitkat. Kattava valikoima turvallisia Nokian Chios hakkapeliitta talvirenkaita nyt Vianorin palvelupisteissä ja verkkokaupassa. Vianor.
6: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Oikein hyvää maanantaita, pitkä se ipe. Kymppiä kahta yli kympissä keskipäivä.

0: Päivä, maanantai ja Hitmix. Vuorella Joonas alkuviikon sivussa, joten mä pidän susta huolen seuraavan nelituntisen. Rinapa lähetetty lepäilemään, joten hyvällä musalla jatketaan. Aika tommonen sateinen on keli Helsingissä, se on pakko myöntää. Minkälainen keli on sulla just siellä, missä Hitmixiä kuuntelet? Kerro mulle 0401836576, millä jalalla tähän viikkoon on lähdetty liikenteeseen. Princess Anyone But You ja Pitbullin Timber, ne on tuossa musassa tulossa seuraavaksi. Uusi viikko, uudet kujeet vai onko? No, kerro mulle. 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.

0: Prinsessa Nelly What About You, se on Hitmixin keskipäivää, 7:10 yli, pitkä se Ipe tässä. Oikein hyvää maanantaita.
1: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
2: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
1: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
3: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Se voi tuoda 1 000 euroa kahisevaa. Hitmix.
0: Pitbullin ja Kessan Timber seuraavaksi, sen jälkeen Infernalin Self Control. Ja jos sulla on duunipäivän toive heittää tähän maanantaihin, millä saadaan viikkoa paremmin käyntiin, niin paiskaahan tulemaan ääniviestillä 0401836576, niin toteutetaan niitä tässä heti ekalla tunnilla.

0: Tästä se uusi viikko lähtee rakentumaan 9:50 kellossa. Oikein hyvää maanantaita, vaikkakin vähän harmaa maanantai, ainakin Helsingissä on. Pitkä se IP Hitmixin keskipäivään kahteen asti mennään. Eilen törmäsin sellaiseen asiaan, mikä tässä syksyssä aina puhuttaa ja puhututtaa nyt ainakin. Tää tapahtui Prismassa.
1: Hitmix. Ja IP Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja se, mikä tässä syksyssä ennen pitkään aina puhututtaa, on se, että koska voi joulusta ruveta oikein puhumaan. Onko liian aikaista, onko liian myöhäistä? No mun joulusta puhuminen, se alkoi eilen ja tästä oli vastuussa rakas vaimoni, että nyt meillä sitten puhutaan joulusta. Oltiin Prismassa sunnuntaiostokset. Tiedät, kun otat siitä rouvan kainaloon ja miettii ihan Prismaa viettämään sunnuntaipäivää. Mä työnnän kärryjä ja se lappaa sen täyteen. Ja sitten kun tullaan siihen karkkiosastolle, tullaan siihen, missä on konvehdit ja on sitä sipsipussia tuolla ja limppahylly toisella puolella. Mutta sitten siinä on jo on ensimmäistä kertaa nyt tähän talveen, tähän syksyyn. Joulukalenterit esillä. Ensimmäiset joulukalenterit esillä. Ja siitä löytyy joulukalenteri, joka on, no se on, sanotaan, että se on mun vaimoa niin kuin olkapäähän asti. Aivan järkyttävän iso. Varmaan isoin joulukalenteri, mitä mä oon eläessäni nähnyt. Ja hän sitten on lappaamassa tietysti sitä siihen kärryyn. Ja siinä kohtaa pop. Ei vielä. Lokakuun alku. Meillä ei puhuta joulusta. Ja vaikka puhuttaisikin, niin meillä ei lapata tässä kohtaa noin isoa joulukalenteria tuohon kärryyn, joka maksaa aivan järkyttävästi. Jokaisesta luukusta löytyy karkkipussi. Ne on kaikki mulla tuossa kyljessä ennen kuin päästään edes marraskuulle asti. Okei, ei lähtenyt mukaan. Myönnetään sen verran. Mutta onko liian aikaista puhua joulusta? Joko sulla on joulukalenteri ja joululahjat ostettu, vai olisiko pikkusen aikaa odotella vielä? Kerro mulle 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero, ääniviestiä. Perusteluiden kanssa tulemaan. Joko voi puhua joulusta?
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja kaksi.

0: Self Control Infernalilta Bushmanin No One Else seuraavaksi vartin yli 10 kellossa. Joko voi puhua joulusta? Se on kysymys, kun joulu tuli mulla ensimmäistä kertaa tähän syksyyn silmille. Vaimo kaivoi maailman isoimman joulukalenteri Prisma hyllystä. Ja Pia laittoi viestin saman tien miksi WhatsApp-numero, että moi, taidatpa tarkoittaa juurikin tätä kalenteria. No kuvaviesti kerran tuli tää viesti. Meillä se lähti Prismasta mukaan perjantaina ja katsotaan kauanko 7-vuotias jaksaa odottaa, että ensimmäisen luukun saa avata. No veikkaan, että ei ihan joulukuuhun asti, jos muistelen itseäni 7-vuotiaana. Eli joulusta on alettu puhumaan siellä jo pitkän aikaa. Sitten Sven laittoi myös viestin, että moi, Prismassa Vaasassa on ollut joulukalentereita jo noin 3 viikkoa. Saisi tulla vasta ensi kuun alusta. Mä oon Sven sun kanssa vähän enemmän samoilla linjoilla. Ei ehkä ihan vielä, mutta mitä sä oot mieltä? Joko voi puhua joulusta 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero. Bushmanin jälkeen toteutetaan myöskin duunipäivän toiveita samaan numeroon. Perusteluiden kanssa voi laittaa tulemaan, millä pistetään tätä viikkoa käyntiin.
1: Bongananana Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt Myntoon!
5: Kun vaaditaan raikkautta, Myntoon.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.

0: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
2: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ois käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
13: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
12: Ja onhan meillä tekoälyjä.
13: Meidän pitäisi kouluttaa.
12: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
13: Pertti, teidän Miro on 7.
12: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
13: Pertti, hengitä ja ota Barona.
14: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Hitfix. Ysärit.
20: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
21: Hitmiksipä, kuka siellä?
22: No ruotsalaisen Anni soittaa, moi.
21: Minkäs tyyppisellä?
22: Kuulin Naikkareiden biisin alun. Olinko turhaan soittanut?
21: No ehkä tähän väliin pikkusen turhaa. Se oli vasta promo tässä kohtaa, mutta sä oot hyvin hereillä nimittäin. Kun Nailon biitti soi, niin silloin kannattaa studio soittaa, mutta kyllä se tässä keskipäivän aikana vielä soi, joten kannattaa olla kuulolla.
22: No niin, jes.
21: Moi.

0: Bushmani pauhaa, kun kello 25 minuuttia 10 yli. Maanantai. Pitkä se Ipe Hitmixin keskipäivässä ja sitten duunipäivä toiveiden pariin. Mukavasti niitä on jälleen satanut ja ensimmäinen on yksi omistakin suosikeista ja mäkin saan mun duunipäivään tästä pikkusen lisäpontta. Se on mukavaa se.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Huomenta. Saisiko semmoisen duunipäivätoiveen tälleen maanantaille kuin London MC, What is my name?
0: No kyllä saa. London MC, What is my name? Enpä ole hetkeen kuullut, mutta kyllä tästä maanantai saa ainakin yhden pykälän lisää.

0: London MC pauhaa, What Is My Name, Hitmixillä, kun kello 11:30 ja duunipäivä toiveet, niitä toteutetaan jatkossakin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Huomata IP. Mä oon täällä alkanut raivaushomma merkeissä, saisiko sitä puhtia päivää, niin se popo on Shadow of the Night-biisin myötä.
0: No kyllähän sitä saa. Kun pyytää, niin silloin saa. Näin se vaan toimii Hitmixin keskipäivässäkin. Shadows of the Night, DJ Bobo seuraavaksi.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, Willie Williamin trompeetta, Pink in You and Your Hand, niitä Hitmixin keskipäivää seuraavaksi 10.37 kellossa. Hyvää maanantaita, pitkä seipe tässä, ja kun joulu puhuttaa aina tässä syksyllä, ja puhutti mua ensimmäistä kertaa tähän syksyyn eilen, kiitos rakkaalle vaimolleni, niin kyllä se puhuttaa Hitmixin kuulijoitakin. 0401836576, joko on aika puhua joulusta vai onko vielä liian aikaista? Kerro mulle se ääni viestillä. Otetaan tuossa Willie Williamin jälkeen muutama kommentti siitä, että joko siitä saa puhua vai olisiko ehkä pikkusen parempi odottaa kuitenkin.
1: Minä rakastan Hitmixiä. 3 oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman

0: toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen matkattomin pankki.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
2: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
8: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koe ajan nyt.
10: Pase.
11: Niin.
10: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksattu tarjoukset.
10: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
12: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
18: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
19: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
20: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
21: Oon miettinyt kalaonnea.
22: Mitä siitä?
21: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
22: Älä mieti liikaa.
23: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
24: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
25: Kyllä voidaan.
24: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
26: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Marttiavalle 11 maanantaissa Willie William, trompeetta, hitmiksiä ja keskipäivä. Mä pitkä seipä, hyvää maanantaita vaan just sullekin. Onko liian aikaista puhua joulusta? No mun mielestä vähän on, vaikka se mulle eilen tärähtikin vähän silmille, mutta hitmiksin kuulijat on antanut oman näkemyksensä myöskin aiheeseen liittyen.
1: Hitmiksin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Tero Kemistä aika suoralla kommentilla lähestyy. Ei kiitos joulusta vielä. No, me ollaan Tero selkeästi samaa mieltä. Mika on myöskin samoilla linjoilla. Ensin pitää Halloween hoitaa ja sen jälkeen mietitään sitten joulua. Joo, tässä ollaan selkeästi samalla sivulla. Tässä on vähän eri näkökulma, minkä mä ymmärrän kyllä äärimmäisen hyvin. Arvaapa, miltä kaupan alan työntekijänä tuntuu, että joulukalenterit ja karkit, kun puskee sisään jo syyskuussa. No eipä itsellä ainakaan joulufiilistä ollut enää aikoihin. Aikoinaan myymäläpäällikkönä edesmenneessä Suomen suosituimmassa lähikaupassa ennakkotilaukset kaikista joulutuotteista, kinkut, laatikot ynnä muuta, piti tehdä jo juhannuksen jälkeen. Saukki. Mä ymmärrän, että ei ole ihan joulufiilistä, jos juhannuksen jälkeen pitää ruveta miettimään, kun siinä kohtaa pitää olla semmoinen kylmä drinksu kädessä ja olla siinä uimarannalla tai mökkilaiturilla ja nauttia auringosta. Ei miettiä joulua. Mä ymmärrän, jos ei ihan ole joulunen fiilis. Mitäs sitten, minkälaisesta lähtökohdasta Mira lähestyy aihetta joulu ja lokakuun alku?
2: Moikka tuosta joulusta puhumisesta. Jotenkin tuntuu, että se kauppoihin tulee koko ajan aina vaan aikaisemmin aikaisemmin.
0: Juuri näin.
2: Ja itse olen kyllä jouluihminen, mutta jopa mun mielestä kaupassa se on liian aikaisin.
0: Jep.
2: Ja sitten kun meidän suku on vähän isompia, siellä on lapsukaisia, niin niille on kyllä ihan hyvä alkaa ostaa joululahjoja sitten jo hyvissä ajoin, niin ei sitten osu siihen joulukuuleen just ennen joulua semmoista hirveätä tilin tyhjentymistä.
0: No joo, tossa on hyvä pointti. Toi on oikeastaan vaan fiksua, että jos joululahjoja ostelee jo pikkusen etupeltoon. Mä oon kyllä se jo, että mä oon sitten joka tapauksessa siinä viimeisenä aamuna ehkä 23. päivä, monesti 24. päivä on vielä sitten. Ja mitä piti ostaa, kenelle piti ostaa ja mitä tässä nyt tähän hätään oikein kaivetaan. Joo, mä ymmärrän ton ja varsinkin sitten, kun katsotaan eteenpäin, jos on jälkikasvua. Viimeisimpänä Sami on sitä mieltä. Sami iski aika kovan klousauksen aiheelle. Joulu mainittu, radio vaihtui just Spotifyin.

0: kuuntelua. No ei mitään, Sami, palataan tammikuussa.
1: Ja Ipe Pitkänen, parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Jos nyt nautitaan tästä sateisesta syksystä ennen kuin päästään sinne joulunviettoon, nautitaan kuitenkin Pinkin You and Your Handista vielä tähän suoraan Hitmixin keskipäivän ekan tunnin loppupuolelle. 12 minuuttia 11 aikaa. Hyvää maanantaita. That is good.

0: Räväkkää naisenergiaa, Pink You and Your Hand soi Hitmixin keskipäivään. Ja suutiset puskee tuossa 11 päälle. Räväkkää naisenergiaa oli muuten Helsingin jäähallissakin viikonloppuna, kun Nylon Beat siellä esiintyy. Mikäli sä haluat päästä katsomaan Nylon Beatia, niin kannattaa olla hereillä, kun Hitmixia kuuntelee ja bongata joku biisi.
1: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta Hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tässäkin keskipäivässä siis, kun Nylon Beat soi, niin siinä kohtaa otat studionumero 010 800 104. Ja soitatte tähän suuntaan. Tämä on kuitenkin X-Velli ja Ingrosso, More Than You Know, ennen vielä 11 uutisia.

0: 6 minuuttia 11 matkaa. Harmaa maanantai, mutta tästä se viikko käynnistyy. 11 uutiset seuraavaksi tarjolla, ne tarjoilee Ilta-Sanomat. Ja uutisotsikoissa muun muassa sähkön hinta. Se puhuttaa näin syksyllä ja talvea kohti, kun mennään. Aina vaan enemmän ja enemmän. Ammattibingoa tulossa muun muassa 11 jälkeen.
1: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua, ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla, ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
11: Hyvää huomenta!
12: No, miten se nyt ottaa?
11: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
12: Olkoon menneeksi.
11: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
12: No, ruokaostokset.
11: No, ruokaostokset.
12: No niin.
11: Niin on.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat helpottavasti.

0: Me ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
2: Kärkkäisöltä löysin. Sikahalvat, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: varmaan. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Pörssisähkön hinta oli viime kuussa selvästi vuoden takaista korkeampi. Jatkossa hintakehityksen ratkaisevat pitkälti Pohjoismaiden vesitilanne ja Euroopan kaasumarkkinat, arvioi energiayhtiö Helen. Pohjoismaiden vesivarastot ovat selvästi tavallista alempana kuivan kesän ja alkusyksyn seurauksena. Helenin energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinnin mukaan sateiden määrä lähiviikkoina vaikuttaa suoraan siihen, millaisista lähtökohdista talveen lähdetään. Jos kuiva sää jatkuu ja talvesta tulee kylmä, sähkön hinnat voivat nousta viime vuosien keskimääräistä tasoa korkeammiksi. Leuto talvi ja runsaat sateet puolestaan voisivat hillitä hinnannousua merkittävästi. Perussuomalaisten vierailu Itä-Helsingin Puhoksen ostoskeskukseen jäi viikonloppuna toteutumatta turvallisuushuolen vuoksi. Ryhmä jäi turvahenkilöstön suosituksesta bussiin ja katseli aluetta sen ikkunoista. Poliisin mukaan Puhoksella ei havaittu konkreettista uhkaa eikä mitään uhkaavaa tapahtunut. Tapaus on herättänyt sosiaalisessa mediassa runsaasti kommentointia ja monet käyttäjät ovat kuvanneet Puhosta tavalliseksi ja turvalliseksi asiointipaikaksi. Poliisi varoittaa autoilijoita hirvistä Pohjois-Pohjanmaalla. Alueella sattui viikonloppuna 5 hirvikolaria, muun muassa Oulussa ja Raahessa. Hirvien kiima-aika on alkanut ja metsästys lisää eläinten liikkumista. Hirviä liikkuu tavallista enemmän etenkin aamu- ja iltahämärissä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Hajanainen sadealue liikkuu Suomessa itään, mutta paikoin pilvipeite rakoilee. Etelän ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla. Illalla ja yöllä ensi yön aikana runsaita sateita leviää maan pohjoisosaan lännestä. Länsirannikolla jopa myrskypuuskat ovat mahdollisia. Päivän lämpötila maan etelä keskiosassa 10-15 asteen välillä ja pohjoisessa 7-13.
1: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkailla ja maksutkin hoituvat korottamasti haluamaasi tahtiin.
4: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: 3:11 Oikein hyvää maanantaita. Tuossa on Ava Maxin Kings and Queens seuraava.

0: Seuraavaksi Basic Elementin The Ride tulossa ja ammattibingo myöskin tähän maanantaihin pistetään käyntiin. Ammattibingossa siis homman nimi on hyvinkin yksinkertainen. Mä kuulutan täältä yhden ammatin ja mikäli sä oot sen ammattikunnan edustaja, niin ilmi annat siinä kohtaa itsesi. Pitkä on lista, kaikenlaisia ammatteja on kuulutettu, mutta tämän päivän kuulutus on kyllä semmoinen, että mä oon aika varma, että Suomessa ei montaa tämän ammattikunnan edustajaa ole, mutta mistä on kyse, niin otetaanhan tuohon vähän hyvää musiikkia väliin ja sen jälkeen hypätään sitten ammattibingon kyytiin. Sanotaan, että tämä ammatti ei nyt välttämättä tämmöiseen sateiseen syksypäivään välttämättä sovi, mutta mikä se on, niin se selviää aivan tuota pikaa. Eivä Maxia tähän väliin, hyvää maanantaita.
1: Hitmixin keskipäivä.

0: ja meillä on edessä pienoinen pysähdys tuossa Toijalassa, ajolanka häiriö ja kuljettaja mummolla on kiihti. Arvioitu pysähdyksen kesto noin 1,5 tuntia. Hetkinen, mitäs tämä nyt oikein on? Kukas te olette?
1: Mä olen mies, joka painaa aina. Play. Matka jatkuu ja juna kulkee. Tchuh tchuh.
2: Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää ja Hitmix aamut. Arkisin 6-10.
3: Hitmix.

0: Basic Element in the Right. Lyö tempoa tähän maanantaihin. 11 minuuttia 11 yli on kello. Ammattibingo seuraavaksi keskipäivässä Tyrkyllä. Mä en ole ihan varma, mitä Joonas Vuorella miettii siitä, että kun hän on pois ja mä laitan kuulutukseen yhden ammatin, joita ei montaa kyllä Suomessa ole, että mitä hän on mieltä siitä. Mutta eipä sillä nyt mitään väliä. Kuulutetaan nyt kuitenkin.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: Niin kuin se tuossa tunnarissakin oikein on, että se on nimenomaan Joonas Vuorelan ammattibingo ja hän on tämän idean ja tämän formaatin ideoiden isä, mutta kun hän on tänään poissa, niin mulla on tänään käskyvalta pitkä se ipe Hitmixin keskipäivässä. Ammattibingossa siis homman nimi se, mä kuulutan täältä yhden ammatin, jos sä olet tämän ammattikunnan edustaja, niin ilmi anna itses mulle ja esitellään. Jälleen yksi ammattikunta lisää. 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero. Mutta niin, mikä se ammatti nyt olikaan, mitä ei Suomessa välttämättä niin hirveästi ole? No kyllä näitä on. Siitä mä oon ihan pommin varma. Mutta ehkä jossain pikkusen lämpimämmässä paikassa voisi olla enemmänkin. Eli legendaarinen, monista elokuvista, aika varmaan kirjoistakin tuttu. Englanninkielinen termi tälle ammatille olisi pool boy. Eli suomennettuna uima-altaan hoitaja. Ei nyt tarvitse olla poika, mutta jos se poolboy mainitaan, niin tulee ehkä ensimmäisenä mieleen semmoinen, että jostain Los Angelesista semmoinen vähän nuorempi ruskettunut herra putsailee jotain jonkun rikkaan uima-allasta. No ei tarvi olla nyt ihan sellainen. Jos oot, niin ilmi anna itse, se kelpaa mulle. Mutta jos sä olet uima-altaan hoitaja, olit sitten boy tai girl tai ihan mitä tahansa muutakin, mutta sä olet ammatiltasi uima-altaan hoitaja, niin siinä tapauksessa ilmi anna itses mulle 0401836576. Mä haluan tietää, minkälainen ammatti on uima-altaan hoitaja.
1: Hitmix. Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mun on pakko myöntää, että mun

toiveammatti joskus vähän nuorempana oli nimenomaan poolboy. Mennä sinne johonkin lämpimään ja vaan ottaa aurinkoa ja putsailla jonkun rikkaa uima-allasta. Ois ollut kyllä ihan mukavaa. Mukavampaa kuin tämmönen sateinen lokakuu, mutta menee tääkin.

0: Fluxin One Darren, se soi Hitmixin keskipäivässä 16 minuuttia 11 yli. Allas uima-altaan hoitaja, sitä haetaan tänään ammattibingossa. Ootko sä se, ilmianna itses mulle. Mirannan Vamos a la Playa, se sopii hyvin Allas-poika-teemaan, Bullboy-teemaan. Samoin Sassin Ecuador, niitä tulossa aivan tuota pikaa. Hyvää maanantaita.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Okay. Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
11: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
10: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
12: Noblessa.
13: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
14: Voiko se oikeasti toimii?
13: Voi se. Kellorevoise.
15: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
16: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
15: Gelorevoise.
16: Vain apteekeista.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
5: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
14: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
2: Noblessa.
3: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Te tervetuloa.
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Miranda Vamosalla Playa on juuri se biisi, mitä mä ajattelen, että mä kuuntelisin, kun mä olisin Espanjassa jonkun rikkaan poolboyna, allaspoikana, 18-vuotiaana. No siitä on nyt vähän jo aikaa, eli en ollut, enkä tuu varmaan olemaankaan, mutta ootko sä kuimaltaa hoitaja, ilmianna itses mulle 0401836576, se on kuulutus tämän päivän ammattibingoon.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Kyllä toi siihen toimisi varmaan Sassin Ecuador myöskin. 010-800-104, se on muuten numero sitten, jos nylonbiittiä tähän päivään soi. Siinä kohtaa kannattaa studioon soittaa. Mikäli nylonbiitti tärähtää soimaan, mikäli haluaa risteilylle, se on silloin mahdollista.

0: Nailon biitsoi Hitmixin keskipäivään 11.31 kello pitkäsen Nipe studiossa. Ja kun Nailon biitsoi, niin se tarkoittaa sitä, että siinä kohtaa studion numero kannattaa valita. Ja sen on aika moni valinnut, nimittäin studiolinjat on täynnä. Ja yksi onnekas soittaja pääsi läpi. Hänen nimensä on Noora. Hän soittaa meille Kotkasta. Noora, mites nälkäinen Nailon biit-fani sä oikein oot?
1: No kyllähän me on 90-luvun lapsi, että Nailon biit on soinnut aika paljon nuoruudessa.
0: Kumpi, Jonna vai Eerin?
1: Jonna.
0: Okei, no se tuli apteekin hyllyltä. Se tuli saman tien. Olitko viikonloppuna katsomassa Nailon biittiä tuolla Helsingin jäähallissa?
1: En valitettavasti ollut, että mä olin töissä.
0: Okei, no sitten sua varmaan kiinnostelisi Nailon biit-risteily tuossa joulukuussa, eikö näin?
1: Kyllä se kiinnostaa.
0: Koska oot nähnyt Nailon biitin viimeksi vai ootko nähnyt?
1: No siitä on aika. Mä oli Kotkassa joskus silloin nuoruudessa.
0: Joskus silloin vanhaan hyvään aikaan. Onko kuitenkin niin. 2000-luvun puolella?
1: No nyt en ole ihan satavarma. Voi olla, että aikaisin taitteessa.
0: Joo, mäkin olen Ysärin lapsi. Mun täytyy sanoa, että se 2000-luvun taite, se on siinä Ysärin loppu 2000-luvun taite, niin mä en pysy mukana niissä vuosissa aina. Että kun, oliko se nyt 99 vai oliko se 2001 just silleen sopivasti siinä taitteeseen. Se on vähän hankala. Mut hei, sä oot mukana arvonnassa perjantaina, sitten selviää, että kuka lähtee risteilylle. Tuossa olisi yksi semmoinen kohtalaisen hyvä suomalaisduo myöskin seuraavaksi tarjolla. Ne on kaksi miestä, ootko kuullut semmoisesta kuin JVG?
1: On kuullut, sekin on tosi hyvä.
0: No se on kyllä hyvä. Viikonloppu on biisi, mutta se taitaa nyt pikkusen olla vielä työstössä toi seuraava viikonloppu. Onko sulla paljon työpäivää vielä jäljellä?
1: Me on itse asiassa lähes kohtaisi töihin, että...
0: Ai, sä oot vasta lähössä töihin. No viikonloppuukin on sit vähän matkaa vielä, mutta hei, perjantaina kannattaa olla kuulolla, silloin arvataan voittaa tuonne Nailon biit-risteilylle. Onneksi olkoon, sä oot mukana arvonnassa.
1: No, selvä, kiitoksia.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Viikonloppu JVG:ltä Hitmixin keskipäivään. 11.36 näyttää kello. Noora bongas yhden suomalaisen duon. Se oli nice duo, se oli Nylon Beat ja hän on mukana arvonnassa, kun joulukuussa tytöt haluaa juhlaristeilyt 12. päivä ja 18. päivä 12. Mikäli Nylon Beat sois, niin kannattaa olla siis kuulolla ja soittaa siinä kohtaa numero 01080104. Tunga Vining Ride With Me, Benny Benassin Satisfaction. Niitä seuraavaksi tähän maanantaihin.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
8: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
9: Pase.
10: Niin.
9: Arvaa mitä?
10: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
9: Mistä tiesit?
10: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
11: K-auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkiä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: K-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Niin mä nyt varmaan pääsen.
14: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
17: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
19: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö, niin mä näytän.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3. perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
22: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15. juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
23: Mainonta maksaa rahaa. Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
24: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
23: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
23: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
23: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
23: Radio välittää.

0: Ride With Me, Gabri Ponte remix, soi Hitmix sinne keskipäivään. Kello 11.43.
1: Ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Tossa mä ensimmäisellä tunnilla kympin jälkeen heti kyselin vähän, että onko liian aikaista puhua joulusta, kun eilen vaimo yritti työntää semmoista noin, mitä mä nyt sanoisin, häntä olkapäähän asti ylettyvää joulukalenteria meidän Prisman kärryyn. Ja mä sanoin, että vielä ei meillä kyllä joulusta puhuta. Ja vielä ei ole joulun aika. Hitmiksen kuulijoissa on sitä osastoa, että jotkut haluaa siitä jo puhua tässä kohtaa. Mutta aiheen tiimoilta tuli tuossa Krisseltä viesti, että kun tuli jo toukokuussa hommattua muksuille ja rakkaalle vaimolle tonnilla lahjakortteja erilaisiin liikkeeseen, leikkarin kauppaan, YMS, sinne tänne, niin kyllä se joulu on vähän niin kuin ympäri vuoden puheissa. Vaikea ostaa kaikenlaista tiettyä, niin kun ostaa lahjakortteja hyvissä ajoin, niin silloin pysyy myöskin perhe tyytyväisenä. Erittäin hyvä pointti. Tykkään tosta. Tota pitäisi harjoittaa itsekin isommalla kädellä, että hoitaa ne jossain kohtaa nimenomaan lahjakortit talteen, niin siinä kohtaa ei tarvitse enää miettiä tässä syksylläkään enää. Kun olisi keväällä jo hoitanut, niin olisi hoidettuna joululahjaostokset. Eikä silloin tarvitse enää aattoaamunakaan mennä sinne. No joo, joulusta puhuminen riittää tässä kohtaa. Benny Benassi, Sandy Faxon, Solid Bassin Miro Miro, niitä seuraavaksi. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

0: tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: 11.52 kellossa. Kuuntelet Hitmiksi keskipäivää. Mä oon Pitkäsen IP vuorella Joonassa. Alkuviikon sivussa rosterista ja sitten loppuviikosta jälleen omalla paikallaan. Kello 12 uutiset ja sen jälkeen keskipäivä tupla tarjolla. Sitä ennen kuitenkin Tyler Cruz, Break Your Heart, Hitmiksin keskipäivää.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmiksiä.
0: Keskipäivä tuplassa siis. Mä sanon yhden biisin yhdeltä artistilta ja sä päätät samalta artistilta sen toisen biisin. Mutta mistä on kyse, niin palataan siihen uutisten jälkeen.

0: Break your heart, Hitmixi keskipäivää, 5 minuuttia 12 matkaa. Oikein hyvää maanantaita, pitkäsen Ipe tässä. Ja suutiset seuraavaksi Tyrkylle, ja siellä muun muassa varoitetaan hirvistä Pohjois-Pohjanmaalla. Siellä nimittäin hirvet tällä hetkellä pitää melskettä ja sattuu kyllä valitettavasti myöskin välillä autotielle, mutta tästä lisää uutisissa aivan tuota pikaa.
1: Vinna Viljetter, bonga Nylon Beat.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Nyt on!
4: Uusi maku, Karpalo.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
15: Liikku.fi.
16: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
17: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 20%.

0: ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Upgrade parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgrade kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Ja juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mennyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
7: No riittääks rahat?
8: Ai mitkä rahat?
7: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
8: Huomenna lähtee vaan priima.
6: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
9: Sopet auki, let's go!
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
14: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Espanjassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopulla, kertoo sanomalehti El Mundo. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti asiasta kuningas Felipe VI:lle ennen päätöksen julkistamista. Vaalien taustalla on maan asunnottomuuskriisi, joka on saanut sadat ihmiset kaduille Madridin keskustassa. Mielenosoituksia on järjestetty ympäri Espanjaa ja mahdollisuutta yleislakkoon on väläytelty. Kongressi kumosi perjantaina kaksi kuninkaallista asetusta, jotka koskivat asuntokriisin ratkaisemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Espanjan kuningaspari saapuu huomenna Suomeen kaksipäiväiselle valtiovierailulle. Venäjän eteneminen Ukrainassa on hidastunut selvästi, arvioi suomalainen Blackbird Group. Ryhmän mukaan Venäjä menetti syyskuun tilastossa 194 kilometriä miehittämäänsä aluetta, mutta menetykset ovat todellisuudessa kertyneet usean kuukauden aikana. Asiantuntija Pasi Paroisen mukaan Ukraina on saanut aloitteen joillakin rintamalohkoilla. Paroinen kuitenkin arvioi, ettei kumpikaan osapuoli saa rintamalla isossa mittakaavassa merkittäviä tuloksia aikaiseksi. Pörssisähkö oli viime kuussa selvästi kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Energiayhtiö Helenin mukaan talven hintakehitykseen vaikuttaa erityisesti Pohjoismaiden heikko vesitilanne. Vesivarastot ovat kuivan kesän ja alkusyksyn jäljiltä tavallista alempana. Helenin energiamarkkina-asiantuntija Juho Kinnin mukaan jatkuva kuivuus ja kylmä talvi voivat nostaa sähkön hintaa.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa Vianor.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
19: Päivälämpötilat tälle maanantaille etelä- ja keskiosissa 10 ja 15 asteen välillä pohjoisessa 5-13. Maanantaina sää on suuressa osassa maata pilvineen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli länsi-itä suunnassa. Etelä- ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa.
17: Sään tarjosi Vianor, renkaiden ja autohuollon asiantuntija. Elämä ei pysähdy talvellakaan. Pysy valmiina jokaiseen päivään.
19: Mix. 4:12 yli, oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti sun viikko on lähtenyt yhtä hyvin liikenteeseen kuin mulla.

0: Mä oon Pitkäsen Ipe ja sun seurassa parisen tuntia vielä. Sen jälkeen Oku ja Saara ottaa homma haltuun. Joonas Puorella palaa keskipäivää ja sitten tuossa loppuviikosta, joten alkuviikko huilia ja mä pidän susta huolen. Aurinko alkaa pilkistää myöskin studion nurkassa näkyvästä isosta ikkunasta. Pieni on kaistalle, mutta iso on ikkuna. Toivottavasti valoa saadaan tähän viikkoon. Valoa seuraavaksi hyvällä musalla, jos ei millään muulla.
1: Hitmixin keskipäivä.
0: Ace of Base, Beautiful Life, Alan Walker, Faded, ne on tässä seuraavaksi jonossa. Ja sen jälkeen keskipäivä tuplan artisti. Mä päätän ekan biisin ja sä toisen, mutta mikä se artisti on, niin aivan tuota pikaa siihen.
1: Hitmix soittaa parhaat ysäkkiä.

0: 11 minuuttia 12 yli. Alan Walker Faded soi Hitmixin keskipäivään. Ja sitten olisi keskipäivä tuplavuoro. Mä päätän artistin ja biisin ja sä päätät samalta artistilta sitten, että mikä se on se toinen biisi, joka laitetaan soittoon.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla. Tupla.
0: No mikä se mun valinta tälle päivälle onkaan? Se on kovinkin yksinkertainen ja menevä biisi. Ja siltä löytyy meneviä biisejä muitakin, mutta sä päätät sen toisen. Kaskadan Evacuate Dance Floor, se on mun valinta tälle päivälle ensimmäiseksi. Mitäs muuta Kaskadalta laitetaan soittoon? Kerro se mulle ääniviestillä 0401836576. Aivan tuota pikaa laitetaan Kaskadaa soittoon.
1: Hitmixin keskipäivä.

0: Tiny Tempa, Written in the Stars, varti yli 12 kellossa. Antilope Believe ja sen jälkeen keskipäivä tuplaa. Mun valinta tälle päivälle tähän keskipäivä tuplaan on aika semmonen raikas tanssilattia henkinen biisi. Evacuate the Dance Floor Kaskadalta. Sen pistän soittoon ensin ja sä päätät, mikä on Kaskadan toinen biisi, joka siihen perään sitten laitetaan. 0401836576. Mikä on tuplanne, se jälkimmäinen versio? Sä päätät sen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi.

0: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
2: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
3: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgeelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Moi!
7: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
6: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: K-Auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
13: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
12: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
14: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät

0: myyntipaikoista veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 11-14 astetta. Lounaistuulta paikoin navakkaa. Kovan tuulen varoitus, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Lämpöpumppu kumppanisi säällä kuin säällä. Hitmix.

0: Antiloppi Believe soi Hitmixin keskipäivää 12.24 näyttää kello ja nyt on keskipäivä tuplan aika. Mä valitsin Kaskadan Evacuate the Dance Floorin ykkösbiisiksi, mutta mitä sen jälkeen Kaskadalta, se selvii kohta.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: No moro. Toiseksi biisiksi kuulisin mielelläni Kaskadalta Bad Boy.
1: Hitmix tupla. Bileet ja

0: Milla toive Käskärän Bad Boy hit mixin keskipäivä tuplassa. 12.31 kello, hyvää maanantaita. Bebe Rexha, New Religion seuraavaksi.
1: Hit mix. Tupla. Vinna biljetter. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Pepe Rexha, Faithless, New Religion, Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams. Se on seuraavaksi tulossa, kun kello on jo yli puolen yhden. Pitkä se IP-hit, miksi keskipäivässä. Ja mikäli sun nimi mahtaisi olla esimerkiksi Niko, Sami, Salla, Heidi tai Urho, niin nyt kannattaa olla hereillä. Kohta soitetaan yhdelle Hitmix-kuulijalle, joka pääsee mukaan 1000 euron arvontaan, mikäli hän osaa vastata oikein kolmella sanalla, eli minä rakastan Hitmixiä.
1: Annoit meille rakkauttasi.
2: Kiitos.
1: Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Sikapäivillä ne ovat 1000 tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
10: Sika haluat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Hymyllä ja sisulla. Niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä. Hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren. Liikkumisen iloa.
14: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
13: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaiheen nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Uuteen proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
19: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
20: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
21: Nyt on!
20: Uusi maku, Karpalo.
22: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
23: Me naiset!
24: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
25: Juu, se etuovi siinä.
24: Katso taas.
25: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
24: Niin,
25: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
24: Nyt on lukot kuin uudet.
25: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
24: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
25: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
24: Se on moro.
25: No joo, on pro.
26: No onhan se! Motonet Pro.
0: Tiliyrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
1: Monttu. Pro.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
23: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

Hitmixin keskipäivää, Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, kello 17 minuuttia vaille yksi. Nyt otetaan yhteys yhteen Hitmixin kuulijaan. Katsotaan, onko Urho hereillä tässä vaiheessa päivää. Jos hän vastaa kolmella sanalla, minä rakastan Hitmixiä, niin hän pääsee 1000 euron potin arvontaan. Nimittäin

0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: No niinhän sä rakastatkin, Urho. Oi. Mahtavaa! Kuinka mones kerta on, Urho, että vastaat näillä kolmella kauniilla sanalla?
0: Epä kerta, kun ei näitä puhelta ihan hirveänä tuu, mutta hei. Saanko yhden kysymyksen kysyä?
1: Anna tulla.
0: Satutteko te soittamaan mulle tuossa viime viikolla jo? Mä en toivonut siihen vastata, kun ei ollut huomannut puhelua.
1: Mä en ole soittanut, mutta se voi olla, että tuossa on keskipäivästä Joonas yrittänyt sulla viime viikolla jo tavoitella.
0: Okei. Joo, joo.
1: No, mutta tällä kertaa se meni hyvin. Hei, kerrohan, mitä sä Hitmixissä ennen kaikkea rakastat?
0: No, kyllä se on tota, juontajathan siellä ihan se ykkösasia on, mutta kyllä se niin kuin työpäivän tuo ihan mukavaa piristystä aina, kun pääsee kuuntelemaan hyvää musiikkia.
1: Hei, sä olit käynyt toivomassa tonne osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix sun suosikkibiisejä. Jos mä laitan tosta Captain Jackia soimaan, niin toisko se tähän alkuviikkoon yhden sysäyksen lisää?
0: No kyllähän se tois.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurin

0: Hyvä uutiset aivan tuota pikaa tässä. Urho toive biisi Captain Jack, Stigin Roy Orbison vielä kuitenkin ennen uutisia.
1: Laitatko Jussi pause? Mutsi soittaa. Jussi, pause. Laita nyt.
2: En mä pysty.
1: Siis paina nyt sitä pause.
2: En pysty.
1: Anna tänne se ohjain. Siis hetkinen. Eihän sulla ole tässä ohjelmassa kuin play-nappeja.
2: Ei niin. Ei olekaan.
3: Tiedät, mitä Hitmixin aamuissa painetaan arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamut. Hit.

0: 5 minuuttia matkaa yhteen. Stig ajaa koko yön, kuten Roy Orbison. Tosan jälkeen Aviciita, DJ Bobo myöskin jonossa. Mutta IS uutiset ennen sitä ja siellä muun muassa mynämäkeläisestä maanviljelijästä, joka on päätynyt todella kovaa ratkaisua, mutta mistä on kyse, niin IS uutiset kertoo siitä lisää.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta. Hitmix.
2: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
3: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat.
4: Sikahallot, sikapäivät, nyt myymälöissä.

0: Kekschoklad.
1: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka Kekschoklad.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkejä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: K-auto.fi.
3: Niin.
4: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
8: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
13: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
12: Siis kattilalla?
13: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
14: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
16: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
15: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
16: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
15: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket.
18: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta.

0: Hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ilta-Sanomien uutiset. ADHD-lääkityksen aloittaneiden pienten poikien osuus kääntyi viime vuonna jälleen kasvuun, kertoo Kela. Lääkityksen aloitti reilut 3% 6-8-vuotiaista pojista. Aloittajien osuus on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2017. Alueelliset erot ovat suuria. Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa lääkityksen aloitti yli 5% pojista. Helsingissä ja Pohjanmaalla alle 2%. Yhteensä ADHD-lääkettä sai yli 4100 ikäryhmän poikaa. Perussuomalaisten ei ollut tarkoitus poistua bussista Puhoksen kauppakeskuksessa viikonloppuna, kertoo kansanedustaja Pekka Aittakumpu Ilta-Sanomille. Hänen mukaansa jalkautuminen olisi ollut hankalaa suuren osallistujamäärän vuoksi. Keskustelu asiasta leimahti, kun osa retkeläisistä antoi ymmärtää bussissa pysymisen johtuneen turvallisuusuhasta. Helsingin poliisi kertoi eilen, ettei Puhoksessa ollut konkreettista turvallisuusuhkaa. Mynämäkeläinen viljelijä on päätynyt radikaaliin ratkaisuun kustannuskriisin takia, kertoo Maaseudun Tulevaisuus. Ilkka Pilpala jättää osan kaurastaan puimatta ja murskaa sen peltoon, koska sadon korjaaminen ei nykyisillä polttoaineen ja kauran hinnoilla kannata. Pilpalan mukaan maatalous on kuin auto, jota ei enää huoleta, vaan ajetaan, kunnes moottori leikkaa kiinni. NTK on varoittanut, että maatalouden kustannuskriisi voi muuttua konkurssikriisiksi ilman nopeita toimia polttoaineiden hinnan nousuun.
5: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
7: Päivälämpötiloja tälle maanantaille. Pohjoisosissa maata ollaan 10 molemmin puolin. Siinä 8-12 ja etelä-keskiosissa 10 paremmalla puolella, jos ajatellaan, että lämmin on se parempi puoli, nimittäin 10-15 astetta lämpötilat. Hajanainen sadealue liikkuu kuitenkin maan yli itään, paikoin pilvipeite kuitenkin rakoilee, etelä- ja lounaan välinen tuuli on kohtalaista ja voimistuu illalla.
5: Sään tarjosi Vianor, renkaat ja autohuoltopalvelut. Autamme sinua pysymään liikkeessä talven jokaisena päivänä.
8: Vianor, Hitmix.
7: Kolme minuuttia yhden yli. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti sun maanantaipäivä on vierähtänyt jo silleen, että olisi muutama tunti enää töitä jäljellä, jos töissä tänään siis oot. Mä oon pitkä se IP ja tunnin verran sun seurana joka tapauksessa. Hyvää musaa on tarjolla tähänkin yhden tunnille. Tuossa on Aviciita, sillä lähdetään liikenteeseen. DJ Popon Let the Dream Come True, se on myöskin. Ja on tuossa Lady Gaga myöskin. Onko sulla joku duunipäivä toive, minkä haluaisit vielä tähän ennen kello 2 kuulla? Laita se mulle 0401836576, niin mä toteutan sun toiveen, millä saatais maanantaihin pikkusen lisää pontta.
9: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: ja Ipe Pitkänen. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Lady Gagan Alejandro seuraavaksi Hitmixin keskipäivään. 11 minuuttia yhden yli kello. Ollapa vielä 2018 ja jossain Bulgaria hietikoilla ja kuunnellen Lady Gagaa.

0: Joo, ei siitä pääse mihinkään, että aina kun Lady Gagan Alejandro tulee, niin se vie mut saman tien kultahietikolle Bulgariaa, jossa poikien kanssa vietettiin niitä niin kauniita nuoruuden öitä, semmonen viikon verran, eikä tullut kyllä paljon nukuttua, ja Lady Gagan Alejandro pauhas silloin aika monena yönä siellä jossain hikisellä tanssilattialla. Rehab Rock My Body, se on tossa jonossa seuraavaksi. Ja muistutus siitä, että tänään 6 ja 6 välillä, kun bongaat nailon biittiä, niin siinä kohtaa kannattaa ottaa studionumero 01080104 ylös ja pirauttaa tähän suuntaan, niin pääsee mukaan arvontaan. Nimittäin pari risteilyä nailon biitillä tulossa tuossa joulukuussa.
1: Nailon beat ja soita 010 800 104.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
6: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti fressi.fi.
7: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
9: Yes.
8: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Fatser, Batu ja Transit.
11: Pikku

0: upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuuma, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka. Maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Niin.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
15: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

Hitmiksi keskipäivässä soi Nile Beat, naparengas, kello on 13.24. Ja studiolinjat jälleen kuumana, koska Nile Beat-pongaus on käynnissä. Ja pari lippua tai pari risteilyä, kun tuossa joulukuussa on Tyrkyllä, niin sinnehän täältä jaetaan

0: mahdollisuutta päästä arvonnalla mukaan. Ja otetaan tosta nyt sitten ensimmäinen soittaja linjoille. Hitmiksipe, minkä tyyppistä?
1: Lauri, morjes.
0: Terve, Lauri. Minkälaisella asialla? No niinhän se naparengas se ja pauhaa. Eli ilmeisesti risteily kiinnostelee.
1: Totta kai, ainahan hyvä musiikki ja risteily kiinnostaa.
0: No ehdottomasti. Hei, olitko viikonloppuna tuossa, kun Helsingin jäähallissa oli Nylon Beatillä useampi keikka, niin kävitkö pyörähtämässä?
1: Ei tullut valitettavasti käytyy, mutta jos mä nyt pääsis risteilyllä katsomaan, niin... No vielä parempi.
0: Niin, no siinä on uusi mahdollisuus. Ilmeisesti ihan kohtalaisen hyvä fiilis. Mä itse asun siinä Helsingin jäähallin lähistöllä ja kyllä siellä aika semmoisessa bilehenkisessä tunnelmassa ainakin ihmiset sieltä poistui, kun kävin koiraa käyttelemässä siinä. Voitko uskoa tämmöisen, että Nylon Beatin keikalla olisi ollut bilefiilistä?
1: Kyllä mä voisin kuvitella, näin on se sen verta legendaarinen kuitenkin.
0: No hei, perjantaina on sitten arvonta, jossa sitten jaetaan, että ketkä risteilylle lähtee, mutta voitko luvata sellaisen, että mikäli arpa onni niin osuu suhun, niin lupaat bailata oikein huolella sitten risteilyllä?
1: Mä lupaan sunkin puolen.
0: Mahtavaa, se kuulostaa hyvältä. Toi kätellään ehdottomasti, saat laite mukana arvonnassa, kun sitten pistetään risteilytikettejä jakoon.
1: Yes, kiitos paljon sulle.
0: Me jatketaan Rehabilla Rock My Body, Inna ja Sash matkassa mukana.
2: Hitmixin keskipäivä.

0: 2 kello. Tässä soi Rehab, Rock My Body in Jazz mukana. Pandora Trust Me ja sen jälkeen duunipäivä toiveiden kimppuun. Oikein hyvää maanantaita. Toivottavasti sullakin on ollut hyvä maanantai, kuten mullakin.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Pandora Trust Me, hitmiksi keskipäivässä ja sitten duunipäivä toiveiden kimppuun ja aloitetaanpa Jyrin toiveella.
1: Hitmixin duunipäivä toiveet.
2: No morjesta, Ipe.
0: Morjes, morjes.
2: Jälkeen pitää todeta, että jätkä kyllä on aika pro tässä tuuraamishommassa. Että ei ole mitään väliä, ketä pitää tuurata, niin jätkä hoitaa homma suvereenisti himaa.
0: Ai, kiitos.
2: Mutta ihan niin kuin me kaikki muutkin, niin säkin varmaan jossain määrin rahan takia tätä hommaa teet. Saisiko duusipäivän toiveisiin ton Antti Tuiskun rahatoki?
0: No, kyllä mä sen verran myönnän, että kyllä mä ehkä silloin tällöin rahan takia tätä teen, mutta on tää kivaakin hommaa. Joka tapauksessa, Jyri, tää on sulle Antti Tuiskua.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat. Kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksan tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot.
2: Korko ja korot.

0: Vaikka tässä varmaan vähän pilkäs silmäkulmassa tätä mennäänkin, niin kyllä jokainen meistä, no ainakin suurin osa, varmaan pystyy samaistumaan, että välillä pitää vaan mennä rahan takia. Ei sille mitään mahda. Antti Tuisku soi Hitmiksi keskipäivää. 13.35 kello. JVG tarkenee seuraavaksi tarjolle vielä ennen kello 2:00 ja on siellä Taija Cruisiakin muun muassa tulossa.
1: Tunnusta rakkauttasi Hitmiksiin. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tuu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona. Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
12: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijako, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
14: Liikku.fi.
15: Hei, mitä kalaa suosittelet?
16: Oisko tuore siika?
15: No otetaan. Oisko paikallista tomaattia?
16: Joo, mä tuun näyttää.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: K-Supermarket.
19: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik-klak.
19: Olet näppäimistö.
5: Klik-klik.
19: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik-klik-klak.
19: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik-klik-klik-klik.
19: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik-klik-klik.
1: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
2: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
1: No sitten keittiö on varmasti järkyttävän
2: järjestyksessä.
3: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Pase.
5: Niin.
4: Arvaa mitä?
5: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
4: Mistä teesit?
5: Koska mä oon ammattilainen.
6: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
7: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin ottein Kape Aihinen.
8: No riittääks rahat?
9: Ai mitkä rahat?
8: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
9: Huomenna lähtee vaan priima.
7: Kuppilat kuntoon.

0: Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä Ruudussa ja Nelosella.
1: Ovet auki, let's go!
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Janin toive soi Hitmixin keskipäivää. JVG tarkenee sateiseen lokakuun maanantaihin. Kyllä siellä tarkenee, älkää huoliko. Pitkä se IP kahteen asti vielä studiossa, sen jälkeen Oku ja Saara ottaa homma haltuun. Taija Cruisin Dynamite seuraavaksi tulille.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hippiksi keskipäivään soi E-Type Live. Dabas Live vielä ennen kello 2 uutisia. IS tarjoilee ne ja sen jälkeen vauhtiin Oku ja Saara iltapäivästä. Mä oon huomenna jälleen keskipäivässä 10:stä eteenpäin. Mun nimi on Pitkäsen Ipe. Oikein hyvää maanantai jatkoa ja huomenna jatkuu.
1: Hitmixin keskipäivä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: S-Pankin asuntolaina ilman

0: toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
2: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Autohai tässä, terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
13: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin?
18: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tää ois käynnissä.
18: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
20: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Ilta-Sanomien uutiset.

0: suoritus, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu kertoo Ilta-Sanomille, ettei bussista ollut tarkoituskaan poistua. OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Alustavan arvion mukaan neuvotteluissa lakkautettaisiin enintään 385 tehtävää. Yhtiö perustelee muutoksia organisaation uudistamisella ja muuttuneella työnjaolla. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Suomalaiset kokevat työkykynsä hieman aiempaa paremmaksi. Kesällä työssäkäyvistä suomalaisista 43% piti työkykyään erinomaisena, kun vuotta aiemmin näin koki 39%. Samaan aikaan työuupumusoireilu ei kuitenkaan ole vähentynyt. Joka neljännellä työssäkäyvällä on kohonnut riski sairastua työuupumukseen. Keskeisiä syitä työuupumukseen ovat muun muassa kankeat toimintatavat, tiedon hidas kulku ja ristiriitaiset odotukset työssä. Myös työn epävarmuus, työn liiallinen määrä, yksitoikkoisuus ja fyysinen kuormitus lisäävät työuupumuksen riskiä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta etelä- ja keskiosassa. Tilanne on se, että huomenna aamulla sitten vähän poutaantuu. Ja lämpötila huomisen iltapäivän saakka 10-15. Muualla maassa huomisellekin paikoin sadekuuroja ja lämpötila siinä 3-10 asteen tietämissä.
1: Sään tarjosi Vianor. Renkaat ja autohuoltopalvelut. Elämä. Pysy liikkeessä säästä riippumatta. Ole valmiina lähtöön joka päivä. Vianor.
4: Hitmix. Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
5: Täällä ollaan, oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Mä postasin just Hitmixin TikTokiin. Se kannattaa muuten käydä ottamassa haltuun. Löytyy TikTokista tosiaan käyttärillä Hitmix-Suomi. Ja mä tein sinne justiin videon, kun mä tuossa eräs viikonloppu chillailin himassa ja ilmeilin omalle kameralleni, koska sitähän mä viikonloppuisin teen, kun ei pahemmin muuta tekemistä ole. Mä tein semmoisen ilmeen kameralle. Ja sitten mä älysin, kun mä olin tehnyt tämän ilmeen, että mä näytän ihan joltain Hollywood-miesnäyttelijältä, mutta mä en millään saanut tätä näyttelijän nimeä päähäni. Niin mä tein tästä videon TikTokiin ja siellä jengi parhaillaan arvuttelee, että mikä Hollywood-miesnäyttelijä on kyseessä. Monella on aika vahvakin visio tästä. Ja käy tsekkaamassa. Tiedä vaikka sitten sinä tietäisit, kuka Hollywood-näyttelijä olisi kyseessä. Ja
3: niin. Joo, näyttelikö klonkkua kukaan? Eikö siinä ole vähän Taru Sormusten herrasta klonkkua siinä?
5: Sanoinko, että mä oon klonkun näköinen nainen?
3: En sano, kun mä sanoin, että siinä on vähän.
5: Hei.
3: Siis se ei ole yksi yhteen.
5: Kauneus on katsoja silmässä.
3: No just näin.
4: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
3: Rihanna soi nyt ja Eiffel 65 tulossa Blue.

0: Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveka. Tuu mukaan.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Yo,

0: Eiffel 65 tähän, tämä on Blue, ja me tarvittais duunipäivätoive. Eli laita meille WhatsAppiin numeroon 0401836576 ääniviestillä, että minkä biisin sä haluaisit kuulla, ja ehkä siihen myöskin kuulumisia kylkeen, että miten päivä on mennyt, niin kohta toteutetaan tuollainen toive.
1: Tänään on juhlapäivä.
0: Kyllä vaan.
1: Kansainvälinen opettajien päivä. Se on tänään, ja mua ja Saaraa yhdistää se, että meidän molempien äidit on opettajia.
0: Joo, ja sen lisäksi meidän äidit on molemmat ykkös-kakkosten opettajia, eli molemmilla varmaan aika samankaltainen työkalupakkikin, ja joka on varmasti myös omalla tavallaan vuotanut omien lasten kasvatukseen. Ja mä muistan kokeneeni siitä ylpeyttä jo nuorempana, että mun äiti on opettaja. Kun mä kuulin sellaista niin kuin toisen koulun oppilalta, jossa hän siis opetti, että mun äiti oli paras ope. Ja mua itseä äiti ei ikinä opettanut, kuten joku sunkaan äiti sua, eikö niin?
1: Joo, se pitää täysin paikkansa siis. Tämä mun äidin koulu, niin se oli meidän kotoa katsottuna kuitenkin lähin koulu. Eli mun olisi pitänyt niin kuin mennä sinne kouluun, mutta sitten mun äiti halusi viisana naisena niin järjestellä asiat niin, että mä menin sitten vähän kauemmaksi kouluun, ettei käy sellainen tilanne, missä hän opettaisi mua. Ja mä ymmärrän hyvin, että se on vähän ristiriitainen tilanne.
0: Ilman muuta.
1: Mutta ylipäätään, kun mä ajattelen, niin mun äitiä, ja sitten koetan miettiä häntä niin kuin opettajana, niin sitä on niin kuin vaikea ehkä lähteä arvioimaan, mutta mäkin on kuullut, että mun äiti on maailman paras opettaja.
0: Ai miten se voi olla paras opettaja, kun mun äiti on paras opettaja?
1: No just tässä se tulee se ongelma, mutta sitten kun mä kierrän vaikka niin kuin keikoilla, niin välillä mulla tulee siis näitä tyyppejä, jotka tulee mun keikalle, että hei, sun äiti opetti mua ja näin
0: poispäin.
1: Mutta mun äiti myös teki sellaisen jossain kohtaa tällaisen periaatteellisen päätöksen, että hän ei myöskään opeta mua kotona. Mä muistan tällaisen tilanteen, koska mä olin siis niinku aika, siis totta kai hän autoläksyissä ja näin poispäin, mutta siis tää on ihan siis tilanne, joka kävi, että kun mä siis olin jäädä kakkosluokalla, siis luokalleni.
0: Oikeesti?
1: Mä en ole siis koskaan ollut mitenkään erityisen hyvä opiskelemaan ja sanalla sanoen mua ei ole kiinnostanut pätkääkään matikkaa eikä mitkään tällaiset. No mulla oli akilleen kantapäänä, niin siis kirjoittaminen ja laskeminen. Mm. Niin sitten kun mä olin jäämässä luokalle, niin mä kysyin mun äitiltä, että mitä tää on mahdollista, että sä oot niinku opettaja, että mä oon jäämässä luokalle. Mä äiti sanoi viisaat sanat, että oku. Sitten joku päivä, kun sä jotain asiaa alat tekemään työksesi, niin sä tajut, että pitkän päivän päätteeksi, kun sä tulet kotiin, niin sua ei hirveästi kiinnosta jatkaa sun duuneja.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: EDM:n kulta-ajalta 2010 vuonna Usherin More Red One Jimmy Jokerin remix. Tää on hauska, kun nää R&B-laulajat alkoi yhtäkkiä julkaisee tällaisia EDM repäisyjä.
1: Joo, tää oli samassa niin kuin aallossa Flow Riderit ja Beatbullit tuli sieltä,
0: kyllä.
1: Osa joutui seuraamaan vähän niin kuin perässä. Mm-hmm. Kaita soitos seuraavana, para bastu ja Kai jälkeen sitten starttaillaan aina biisi putki, johon mahtuu myös toive musaa. Jos sulla on mielessä toive biisi, niin laita nyt ääni viestiä WhatsAppiin numeroon 0401836576.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi/YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi/ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
14: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Tervetuloa stand-up-klubille!
18: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
19: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
18: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
20: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa-arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Hit mix.
24: Parhaat ysärit.
25: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Faija Barbar bastusoi Hitmixin maanantai iltapäivässä ja seuraavaksi starttaillaan 3 biisin putkea.
1: Olitko muuten viikonloppuna saunassa?
0: En ollut, olisi ollut mahdollisuus, mutta en mennyt, koska en tiennyt paremmin.
1: 2 otteeseen kävi saunassa ja...
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Ja siis niistä ensimmäinen oli tuossa lauantaina Turussa. Siis keikkapaikan päkkärillä. Oho. Olin Turun Ihkussa.
0: Mitä?
1: Niin tunnelmahan oli siis ihan kohillaan siis siellä keikalla ja kaikin puolin oli kyllä ihan tosi kiva keikka, mutta se, että päkkärillä on sauna, niin siitä kyllä niinku ekstra pojot.
0: Toi on great. Kovin moni ei voi sanoa, että on käynyt Ihkussa saunassa.
1: Joo. No mutta näin siinä kävi. Mutta seuraava, se on biisi toive. Ja tää onkin nyt vähän, alkuun tuntui vähän mystiseltä.
3: Syytä niin tollanen toivebiisi kotimatkalle, että on ihan hyvä kipale.
1: Näin. Tälleen meni tää ääniviesti. Sitten mä kävin, että mikä biisi. Tässä niin kuin tulee ilmi, mutta sitten täältä löytyykin, kun vähän rullailee tätä viestiä ylemmäksi, niin täältä löytyy Spotify-linkki, mikä johtaa tällaiseen legendaariseen Beverly Hills Cop-elokuvasta tuttuun tunnariin biisiin.
0: Okay.
1: Niin otetaan tämä, mutta siitä vähän tämmönen railakkaampi versio.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Axel F soi tässä tämän Take It To The Floor pieni remixi, joka itse asiassa omillakin keikoilla aika usein soi.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.

0: Kello se näyttää 25 minuuttia vaille kolmen. Kuuntelet Hitmixiä. Täällä Saari ja Oku ja tässä soi Aviciin Hey Brother.
1: Wild Those People soi pian biisi, joka oli Suomen Euroviisu edustuskappale aikanaan. Ja Movetronia seuraavana ja toi varmaan sitten Movetronin se isoin hitti, joka kyllä aika rajusti lainaa Ice MC:n eräästä hitistä.
2: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Klubilaisille lähes kaikki peilit -60%. Ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika. Vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
9: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
10: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä?
10: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
9: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
12: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
14: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
15: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
16: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
17: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
16: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä
17: järjestyksessä.
18: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
16: Kyllä, kyllä.
19: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
11: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
13: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
5: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
1: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
21: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
20: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
22: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, Då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
0: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
2: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
3: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Tässä soi Mobetronin Romeo ja Julia. Ja hei, hyvää kansainvälistä opettajien päivää. Tänään juhlitaan opettajia ja mä arvostan opettajia isosti. Mieti mikä homma. Kaitsea ja kasvattaa muiden möliseviä lapsia joukko päin. Diilata oppilaiden joskus vaikeidenkin vanhempien kanssa. Korjata kokeita, suunnitella oppitunteja viikonloppuisin vapaa-ajalla. Niin. Miettikää, tehdä tämä kaikki työmäärään nähden maltillisella palkalla. Hatunnosto.
1: Siis todellakin, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että meidän molempien äidit on opettajia, niin tiedetään jotain. Esimerkiksi vaikka sitä palkkatasosta, niin mä olen myös vierestä katsonut, että OAJ on sellainen ammattiyhdistys, että on kyllä aika munatonta meininkiä. Siis, mä sanon tämän myös silleen niin kuin vilpittömästi sillä tavalla kannustaen, että menkää lakkoon.
0: Niin.
1: Mutta opettajissa on se, että jos ne sanoo silleen, että hei, mennään muuten hei perjantaina lakkoon, niin vanhemmat ja kaikki on silleen, että okei, yksi vapaapäivä tuohon. Ja lapset on silleen, että jee, opettajat lakossa.
0: Niin siinä ei kukaan opi mitään.
1: Ja sitten taas, jos sä oot vähän pidempään, niin se on varmaan joku niin kuin rikos, koska kyllähän niin kuin opettajat on myös tämän maan osa sitä selkärankaa.
0: Kyllä.
1: Mutta opettajiin mahtuu tietenkin niin kuin kaikkiin kaikenlaisia persoonia. Ja me halutaan Hitmiksen iltapäivässä nyt nostaa näitä persoonia esiin, eli mitkä on mieleen painuvimpia opettajia ollut. Ja mulle tulee parikin mieleen. Ensinnäkin tietysti mulla oli sellainen tilanne, että ala-aste oli niin kuin tämmöinen kyläkoulu. Että koko koulussa oli 22 oppilasta.
0: Se ei ole paljon.
1: Sehän tarkoittaa sitä, että opettajiakaan ei ole kovinkaan monta. Niitä oli kaksi.
0: Okay.
1: Yksi opettaa ykkös, kakkosta ja sitten toinen opettaa kolmos, kutosta. Niin kyllä siinä esimerkiksi molemmat opettajat jätti kyllä tietenkin jäljen, koska he oli siinä koko ala-asteen ajan kahden opettajan kanssa.
0: Wow. Me
1: pelattiin. Mutta mä nyt nostan yhden liikuntamaikan tuolta yläasteajoilta. Jätetään nyt nimiä ei käytetä, koska opettajat nyt ei varsinaisesti julkisuuden henkilöitä, niin, mutta ehkä osa voi samaistua semmoisen vanhan koulukunnan liikunnan opettaja, jolla on niin kuin auktoriteettia ja ehkä enemmän kuin jollain vaikka biologian maikalla, niin tarvetta myös näyttää sitä. Nimittäin kun joku kovis tuli vaikkapa sitten farkut jalassa liikuntatunnille, niin tämä kyseinen maikka niin ei armoa antanut, vaan jos sä tulet farkuissa, niin totta kai sä joudut pelaamaan ne jalassa ja sit sun pitää tehdä myös spagaatti. Sitten aloitetaan tunti sillä, että farkut jalassa olevat jätkät alkaa tekemään spagaattia, niin se jäi mieleen.
0: Se on kyllä kova, kun siis spagaattihan on niin kuin hyvin vaikea tehdä niin kuin ihan millä tahansa vaatteella tai niin kuin vaikka ilmankin vaatteita. Mutta siis joo, tämmöisiä niin kuin maikkoja, jotka on niin kuin oppipolun varrelta jäänyt mieleen, erilaisia hahmoja, minkälaisia tyyppejä sun menneisyydestä löytyy. Pistä meille WhatsAppiin ääniviestiä tai kirjoitettuna numeroon 0401836576. Kuka opettaja sulla on jäänyt mieleen, niin näitä viestejä käydään myöhemmin läpi.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 0401836576.

0: Robert Miles soi Hitmixin iltapäivässä kello 8 minuuttia vaille, ja tänään halutaan storeja mieleenpainuvimmista opettajista, ja niitä voi tiputella WhatsAppiin numeroon 0401236576 ja käydään näitä viestejä läpi 3 jälkeen.
1: Ja ihan kohta kuullaan kello 15 tuoreet uutiset, mutta ennen sitä soi vielä Imanin Don't Be So Shy. Oikein hyvää maanantaita.

0: Himanin Dopey So Shy soi Hitmixin iltapäivässä ja sitten kohta kuullaankin Scooterilta Ramp sekä myöskin Groove Coverageilta Moonlight Shadow.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asia muun muassa tästä perussuomalaisten viikonloppuisesta bussiretkestä Helsingissä.
2: Nannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
8: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
12: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
13: No mitä se muka auttaa?
12: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
13: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
16: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
17: Tiukka työhaastattelu 2,4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt tuo!
18: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
19: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
20: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
21: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2,3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
20: Dronbits.
22: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
23: No miltä ne putket nyt näyttää?
24: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
23: Joo.
24: Ei mitään isompaa.
23: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
24: Aivan.
23: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
24: Noin, tähän... valmista.
23: Oho.
24: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
23: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
24: voinut. Se on moro.
23: No joo, on pro-meininki.
25: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
26: Motonet Pro.
0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta.

0: suoratoista palveluista sekä levykaupoista.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Muutosneuvotteluiden seurauksena Pohjola-vakuutuksesta voidaan lakkauttaa 385 työtehtävää ja vähittäispankkitoiminnasta 169 työtehtävää. Yhtiö perustelee muutoksia organisaation uudistamisella ja muuttuneella työnjaolla. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Perussuomalaisten viikonloppuinen bussiretki Helsingin Puhokseen on saanut kovaa arvostelua vihreiltä ja vasemmistoliitolta. Helsingin entinen apulaispormestari, vihreiden Anni Sinnemäki, kutsuu sitä farssiksi. Kohu syntyi, kun perussuomalaiset eivät poistuneet bussista Puhoksessa. Poliisin mukaan retkestä oli tehty turvallisuusuhkaa koskeva ilmoitus, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Perussuomalaisten kansanedustaja Pekka Aittakumpu kertoo Ilta-Sanomille, ettei bussista ollut tarkoituskaan poistua. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna laajalti todennäköisiä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta etelä- ja keskiosassa. Huomenna aamulla poutaan tuu ja lämpötila huomisen iltapäivään saakka 10-15. Muualla maassa lämpötila 3-10 ja paikoin sadekuureja myös huomenna.
1: Sään tarjosi Vianor. Vallankumouksellinen Nokian Tires hakkapeliitta 01 nastarengas tarjoaa talven vaihteleviin ajo-olosuhteisiin mukautuvaa pitoa säässä kuin säässä.
4: Hitmix. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää. Tuossa vajaan puolen tunnin päästä olisi sitten luvassa sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa sä voit meidän soittamasta sekunnista tunnistamalla, että mikä biisi on kyseessä, voittaa 1670 euroa.
3: Ja sitten ei myös kannattaa olla tarkkaavaisena, koska Nylon Beat biisibongari tällä viikolla Hitmixillä. Kun Nylon Beat soi, niin kannattaa soitella studionumeroon, niin voi olla, että voitat Nylon Beat -risteilyn. Mutta joo, tuossa me pyydettiin teitä laittaa storya WhatsAppiin, ja tänne hei on tullut aika kivasti näitä, joissa muistellaan jotain mieleen jäänyt opettaja. Kuka on semmoinen opettaja, joka on sulle parhaiten mieleen? Edelleenkin voi laittaa WhatsAppiin viestiä 0401836576, niin käydään näitä läpi Scooterin ja Crew Corridsin jälkeen. Hit.

0: Se olisi 68 euroa. Tää näyttää, että sun kortilla ei olisi katetta. Oisko sulla toista korttia, millä maksaa?
1: Ei, ei oo. Mut mulla on tää.
0: Ihan kiva, mutta me ei olla pankki. Tuolla olisi tiskejä odottamassa.
2: Tiskaaminenkin sujuu mukavammin Hitmixin aamujen parissa. Jussi Rinanpää, arkiaamuissa 6-10.
3: Hitmix.

Kukoritsa, mulla on Shadow Osoi tässä. Tätä muuta heillä olettiin viikonloppuna myös Turussa meikän keikalla ja WhatsAppiin on tullutkin muutamia kiitosviestejä tuosta viikonlopun keikasta. Kiitos vaan kaikille, jotka oli mestoilla. Ja sen lisäksi täältä WhatsApp

0: WhatsAppista löytyy myös viestejä liittyen parhaisiin muistoihin jostain opettajasta.
1: Tänäänhän vietetään kansainvälistä opettajien päivää.
0: Kyllä.
1: Meidän teknisen työn opettajalla oli oma nyrkkeilykehä veistoluokan nurkassa. Kakarat pysyi kurissa viimeistään silloin, kun kongi kumahti kehän luona. Eli erä olisi joutunut ottamaan open kanssa, jos ei osattu olla. Toinen oli liikamaikka. Ysärin neonväriset pyöräilysortsit ja nahkatakki päällä kurvasi mersulla aina paikalle tunnin alussa. Ja aina pelattiin joko pesäpalloa tai suunnistettiin. Ystävällisin terveisin Tero.
0: Ja mitte täällä mielessä?
2: No hello. Tulipa mieleen semmoinen ala-astehan, se oli siihen aikaan, niin opettaja, ei sanota nimeä, Olli Varjola, EVP, vähintään joku vääpeli, ja hänellä oli todella tärkeää, aamulla tullaan, sanotaan huomenta, herra opettaja, rivit suoriksi, ja otettiin uusiksi niin kauan, kun meidän pulpettien rivit olivat suorina, ja hänhän ei sitä karttakeppiä paljon säästellyt, eli sehän viuhkui siellä, kun tuuletin. Mutta eipähän kyllä kauan ollutkaan meidän yhteisluokalla, mutta hyvin jämpti ja vähän ehkä pelottavakin siihen aikaan, kun olin niin nuori kloppi opettajaksi.
0: No siis karttakeppiä mä en hyväksy, mutta sen mä sanon, että kyllä opettajalla pitää auktoriteettia olla.
1: Kyllä opettaja pitää ihan vähän pelätä sitä, niin. Miltä mä oon. Mulla on itsellä useampi opettaja, joka on jäänyt mieleen, mutta jos nyt yksi pitää tässä nostaa, niin mä muistan, kun yläasteella oli erään aineen opettaja, en nyt erittele, että minkä aineen, koska hän saattaa edelleenkin olla töissä siellä. Mä muistan, että hänen tunneilla hyvin harvoin opiskeltiin mitään, vaan hän tykkäsi aina tuoda leffoja, joita sitten katsottiin. Usein se oli American Pie tai joku vastaava jenkkiteinileffa. Ja edelleenkin mietin, että miten se opiskeleminen käytännössä oikein onnistui, koska hän tuli usein tunnille myöhässä 10-20 minuuttia. Ja muistan, että joskus hän vaan jätti tulematta tunnille. Eikä me tietenkään oppilaat siitä mitään numeroa tehty, koska hän tarkoitti, että sai vaan tunnin chillata luokassa.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tosi, tosi catchy melodia tässä kappaleessa. Ava Maxin My Head and My Heart Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Ja tuossa kohta puoliin sitten sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa sä voit voittaa 1670 euroa.
1: Täällä WhatsAppissa on paljon näitä storyja liittyen eri opettajiin. Palataan niihin tämän iltapäivän aikana myöhemmin, mutta otetaan se yksi viesti vielä tähän. Mieleenpainuvin opettaja. Ei tarvitse kahta kertaa miettiä sekä hyvässä että pahassa opet. 5. ja 6. luokalla opettajaa vihasi koko luokka.

0: eikä hänellä ollut minkäänlaista auktoriteettia ja käyttäytyi myös sitten ilmeisesti huonosti. Hän oli miesopettaja, joka tyttöjä kohtaan esimerkiksi oli niin, että hän läppäsi pyllylle kokeillakseen, oliko siellä salaa puhelintaskussa. Kerran joku taisi laittaa Ope lautaselle kärpäsen salaa kesken ruokailun, koska Ope mussutti jotain turhaa ruokailusta. Paras Ope oli ehdottomasti yläasteella. Vanhemmasta päästä oleva minihameessa ja pinkeissä korkkareissa kulkeva leidi kimeällä äänellä on siis aivan ihana ja hauska.
1: Oh. Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Pase.
7: Niin.
6: Arvaa mitä?
7: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
6: Mistä tiesit?
7: Koska mä oon ammattilainen.
8: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
9: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
10: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
11: Okei. Okay.
10: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
11: Mistä ihmeestä sä puhut?
10: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
11: Niin auto.
10: Ne.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
14: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kuumaa, Kaijakoo, Pitbull, NHL Global Series, Jokerit, IFK. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade.fi.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: Hitmiksen iltapäiväsarja on kukas siellä?
1: No moro, Roope täällä.
2: Terve.
1: Piti soittaa, kun Nailon biitti soi.
2: No niin, Roope. Tiedätkö, miten tässä nyt sitten kävi?
1: No.
2: Me vastattiin arvonta sulle, ja sä olet mukana arvonnassa. Kyllä näin kävi. Tytöt haluaa risteily. Kiitos. Tosiaan kyseessä lähtee 12.12. Turusta ja sitten 18.12. Helsingistä. Että jos voitat, niin kumpaan laivaan hyppäät? Hyppäätkö Baltic Princessin vai Victorian kyytiin?
1: Turusta mennään.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Tosiaan, kun Nailon Beat soi, niin silloin kannattaa soittaa studionumeroon ja mahdollisesti sitten voita, että tytöt haluaa Nailon Beat juhlaristeilyyn.

0: Pompak MC's Freestyler soi tässä Tina Kasins Wonderful Life ja Daddy DJ:tä myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 1670 jollekin Hitmixin iltapäivän kuuntelijalle vai kasvaako potti taas 20. Ja ennen kuin lähtee omaa arvaustaan siitä, että mikä biisi on kyseessä meidän soittaman sekunnin perusteella, meille kertomaan, niin kannattaa käydä kertomassa noin väärät vastaukset osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Siellä on pitkä liuta biisejä, jotka eivät ole sekunnin hitmix. Niitä on siellä yhteensä 78 kappaletta.
0: Siis 1670 on varmaan jokainen meistä keksii sille jotain käyttää, mutta viikonloppuna ensimmäistä kertaa kävin miettimään joululahjoja. Kiitos siitä, että paikallisessa sittarissa katsoin, että täällähän on niinku joulu laitettu jo esille. Joululaulut ei vielä soinut, mutta siis joulukalentereita oli jo myynnissä. Ja sitten oli semmoinen oma osio siinä rakentumassa, missä on kaikkea jouluasiaa. Niin
2: siitä
0: tuli
2: lähtee.
0: Vaan mieleen, että mut hei, kyllä mä sanon, että lokakuun alkua turha aikainen on vaihe kyllä jouluhommille. No mut, oli miten tahansa. Sekunti, se tulee täältä. Tästä sun pitäisi kertoa, mikä biisi on kyseessä. Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Tiina Serkku eli Tiina Cousins Wonderful Life soi Hitmixin iltapäivässä.
1: Se kun Hitmix käynnissä potissa on liki 1700 euroa ja tämä potti on sun, kun osaat kertoa meille, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 010 800 104 studionumero ja sitten Daddy Did, sen jälkeen ollaankin fiksumpia siinä, että nostetaanko pottia entisestään vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: No Hanna,
6: moi.
5: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
6: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
5: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
7: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yö. Uniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
15: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moblandin uudella kaudella.
17: What?
16: Tilaa normaali tilaus vain

0: 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö, niin mä näytän.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ihon hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
8: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.

0: Daddy DJ soi tässä. Portti on pois ja DJ Sammy tulossa musan puolesta. Nyt sit katsellaan, että kuinka meidän käy tänään Sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa Sekunnin Hitmix.
2: No termosta pulloon. Täällä Saara ja Oku, kukas siellä?
3: No mäkin Sari Oulussa soittelee. Terve.
0: Terve. Mikä sun mielestä Oulussa on parasta?
3: No, Oulussa on kaikki ihan mukavasti luonto ja onhan täällä kaikenlaista kulttuuria.
0: No niin, kulttuuripääkaupunki myös nyt.
3: Niinpä.
0: Eikös näin se asia ole? Aika moni Oulusta soittanut on sanonut meille, että Oulussa on parhaat pyöräilyreitit.
2: Tii!
3: No sekin.
2: Pyöräilyreitit mainittu. Joo, ne kyllä aina nostetaan pintaan, mutta hyvä, jos on hyvät. Ootko itse pyöräilijä?
3: No kyllä, jonkun verran tulee pyöräiltyä. Ne ehkä koirien kanssa lenkkeiltyä, mutta
0: Mä muuten näin tuossa perjantaina, kun tulin töihin, niin tämmöinen nainen ajoi pyörää ja lenkkeilytti samalla kahta koiraa.
2: Oh, okei. Okay.
0: Ja no sitten niin. Siinä kävi sillä tavalla, että siinä oli semmoinen lyhtypylväs. Ja koirat meni eri puolilta. Nainen oli siinä niinku pyörän verran niinku edessä.
2: Ouch.
0: Ja mä näin sen sieltä takaa. Mä näin, että se tapahtui. Mä en ehtinyt varoittaa. Mutta siinä kävi ikävästi kyllä pyörä pysähty. Mutta voidaan hei mennä tähän Sekunnin Hitmix-asiaankin, jos sopii.
3: No sopii.
0: Sekunti menee tällä tavalla. Ootko ahkerasti miettinyt, että mikä biisi on kyseessä?
3: No kyllä oon miettinyt. Ja sitten ajattelin, että olisikohan se semmoinen kuin Madonnan Sorry.
2: Madonna Sorry on sun vastaus Sekunnin Hitmixiin. Okei, kiitos. Selvä. Tästä se rekisteröidään. Mitä tekisit tuolla voittosummalla 1670?
3: No kyllä, ostaisin koirille ruokaa ja rentoutuisin, kävisin hieronnassa ja kaikkia kivaa tehtäisiin pojan.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Hyviä juttuja. Katsotaan, että löytyykö täältä sitten tuo rahasumma laittaa Oulun suuntaan.
1: Vastauksesi on...
0: No valitettavasti se ei ollut kyllä Madonnan Sorry, joten potti nousee ja ei muuta kuin joka tapauksessa mukavaa iltapäivän jatkoa.
3: No kiitos samoin ja jatketaan kuule Hitmixin kuuntelua. Sitä on jo aamusta 7:00 vissiin aloitettu kuuntelemaan.
0: Hyvä, se on
2: mahtava
0: oikein.
2: Mahtava juttu. Kiitos paljon.
0: Hyvä, se on moro.
3: Kiitos. Moi moi.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti nousee ja nyt se on 1690.

0: DJ Sami ja tämä on Heaven, David Guetta, Titanium. Tämä olisi tulossa vielä ennen kello 4 uutisia. Ja tänään me ollaan puhuttu aika paljon opettajista. Ollaan puhuttu hyviä tarinoita, että mitkä on jäänyt mieleen omista opettajista eniten.
1: Ja tämmöinen viesti on tullut WhatsAppiin, että moikka Oku ja Saara. Yläasteen englannin opettaja on jäänyt mieleen. Oli sellainen vanhan kansan opettaja. Eräs lausahdus, joka on jäänyt mieleen, kun joku poika lähti vessaan, niin opettaja sanoi, että älä ravista yli 3 kertaa tai menee mielihyvän puolelle.
0: Mun mielestä hyvä. Mä alan käyttämään tota, mutta onhan tämä nyt kieltämättä aika riski, että sun täytyy tietää sun yleisö ja paikka ja aika.
2: Niistä opettajista monikin on siis jäänyt mieleen, mutta tietysti se ihanin ja se eka oli Kyrön Tarja, joka oli meillä ykkösenä tuolla Orimattilan Tönnön koulussa. Aivan suloinen, ihana opettaja, niin hän on tietysti jäänyt, mutta sitten semmoinen oikein raikas tuulahdus, mikä oli sitten tuolla Järvelän yläasteella, niin oli sellainen Annele Lagerstam. Hän oli oikein siis opettaja maailmassa, semmoinen edelläkävijä. Ihana vetyperoksidi, blondi, permanentti ja sitten aina helisi ja kilisi mennessään, kun hän oli semmoisia koruja, kuulijana, missä Annele menee. Ja hän oli aina iloinen, rempsee, mekot kuulevaa, helmat heilu menemään, kun se oli. Ja hän oli myös meidän kuoronjohtaja ja hyvin kaunis ja keräs kyllä katseita, että meillä oli varmaan Suomen kaunein kuoronjohtajakin aikanaan. Niin nämä kaksi on kyllä jäänyt sillä toinen herttaisuudella ja toinen räväkkyydellään mieleen.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi David Guetta ja Sia Titanium. Kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää täällä Jara ja Oku. Mä ajattelin, miten meidän nimet voisi lausua jotenkin coolimmin kuin mitä ne oikeasti on, mutta onhan ne valmiiksi ihan cooleja. Ei niitä tarvitse lähteä vääntelemään.
1: Hei,
0: neljän jälkeen musan puolesta luvassa sitten muun muassa Weekendilta Blinding Lights sekä Madhousein Like a Prayer.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Vantaan Koivukylässä oli tänään käynnissä iso poliisioperaatio. Ja tämän lisäksi myös sitten säätietoja sen verran, että tuuli on voimistumassa huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi.
2: Bongananana nylon beat ja soita 010 800 104.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Myy autosi suoraan autoliikkeille. Auto lähtee kuin hauki rannasta. Osoitteessa autoagentti.fi.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
13: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
14: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
15: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä.
14: Dronbits.
16: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi. Mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
17: Moronäs.
16: Se mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
18: Blockleder. When quality matters.
19: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
20: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
22: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
23: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
24: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
25: Sijoitusasunto.
26: Joo, bilekämppä keskustasta.
27: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
28: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
29: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
28: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
30: Ei onnistu. Ei ikinä.
0: On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
2: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Muutosneuvotteluiden seurauksena Pohjola-vakuutuksesta voidaan lakkauttaa 385 työtehtävää ja vähittäispankkitoiminnasta 169 työtehtävää. Yhtiö perustelee muutoksia organisaation uudistamisella ja muuttuneella työnjaolla. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Vantaan Koivukylässä oli tänään käynnissä iso poliisioperaatio. Ilmoituksen mukaan asunnosta oli kuulunut aseen laukausta muistuttava ääni. Aluetta jouduttiin eristämään. Poliisin mukaan tilanne on nyt ohi ja alueella on turvallista liikkua. Tiede- ja kulttuuriministeri Mari-Leena Talvitie haluaa kotiopetuksesta luvanvaraista. Hänen mielestään jatkossa kotiopetukseen siirtyminen ei voi olla ilmoitusasia. Talvitien mukaan kyseessä on kokoomuksen kanta. Talvitie katsoo, ettei kotikoulu voi ajaa lapsen edun ohi ja kotiopetuksen valvontaa pitäisi kiristää. Ylen selvityksen mukaan kuntien tutkivat opettajat

0: Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna laajalti todennäköisiä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi. Sään tarjoaa Vianor.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Pilvistä ja ajoittain vähäistä sadetta. Ja kun tarkemmin katsotaan, niin etelä- ja keskiosassa sitten huomenna aamulla poutaantuu lämpötila 10-15 huomiseen iltapäivään saakka. Ja pohjoisessa taas monin paikoin sadekuuroja myös huomenna ja lämpötila 3-10.
1: Sään tarjosi Vianor. Nokian Chaios hakkapeliitta 01 renkaan vallankumouksellinen ajo-olosuhteisiin mukautuva nastateknologia mullistaa talviajamisen.
4: Hitmix.
5: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
3: Madhouse Like a Prayer soi kohta Weekendin Blinding Lights. Tuossa seuraavana Kaskadaa myös tulossa ja pian laitetaan sitten biisipaita käyntiin. Mutta nyt muutamat syntymäpäiväsankarit. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Joel Hokka.
6: Joel Hokka, hän on suomalainen musiikin tekijä.
3: Kyllä. Tämä oli varmasti se biisi, joka teki Joel Hokasta niin kuin suurelle yleisölle tutun ja Blind Channel-yhtyeestä myös. Toki Joelhan ei enää sitten Blind Channelissa ole, vaan tekee Hokka-nimellä musiikkia.
6: Kyllä vaan, ja myöskin radiokollega. Että
3: joo, kyllä, siis Radio Rockilla äänessä. Paljonko hänelle laitetaan ikää?
6: Olisikohan hän 32V?
3: 33 vuotta, ja hyvää syntymäpäivää Kate Winslet.
6: Kate Winslet on legendaarinen englantilaisnäyttelijä. Titanic pääroolissa ja täyttää tänään
3: 51 vuotta hänelle ikää.
6: Okei. Okay.
3: Ja sittemmin Titanicin jälkeen tietenkin näytely vaikka ja missä, mutta kyllä se Titanic taitaa olla semmoinen, mikä ensimmäisenä tulee mieleen. Mario Lemieux.
6: Mario vai Maria?
3: Mario Lemieux.
6: Mario Lemieux. Hän on belgialainen formulakuski ja hän täyttää tänään 38.
3: Olisiko auttanut? Tai olisitko tiennyt, jos olisi sanonut, että Patrick Roy?
6: No ei olisi kyllä.
3: Siis molemmat on Kanadasta. Kanadassahan on paljon näitä ranskalaisia vivahteita myös nimissä. Ja molemmat, Mario Lemieux sekä Patrick Roy, ovat legendaarisia jääkiekkoilijoita.
6: Okay.
3: Uransa päättäneitä sellaisia. Molemmat täyttää tänään 61 vuotta. Toi on ollut selkeästi toi 65 vuosi, niin aika hyvä jääkiekkoilulle ja kanadalaisille sellaiselle, kun Patrick Roy sekä Mario Lemieux molemmat tänään syntymäpäivä sankareita.
4: Hitmix.
3: Ja monille siis Mario Lemieux on se kaikkien aikojen jääkiekkoilija. Osalle se on Wayne Gretzky, mutta sitten löytyy tää Lemieux-jengi myös. Weekend in a Blinding Lights soi nyt ja Madhouse Like a Prayer tulossa myös ennen iltapäivän biisi battlea.

bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Madhouse, Like a Prayer, se on Hitmixin iltapäivässä. Kaskara, Every Time We Touch, tossa seuraavana ja kääriää tulossa.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Mutta mitä soi sitten kääriän jälkeen, niin sitä alamme selvittelemään. Nyt on aika biisi battle, jossa Saara valitsee musaa, meikä toimii samoin. Ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta soi tuossa about 10 minuutin päästä.
2: Ja biisi battlen teemana on tänään oman sukupolven kouludiskobiisi, koska mulla ja Okulla on 10 vuotta ikäeroa, niin sehän on sitten tarkoittaa niin kuin meille vähän eri asioita, että Okulla siellä luultavasti joku ysäribiisi.
0: Ja mulla mä kerron sitten tässä kohtaa, että mä tulen yllättämään.
2: Okei. Okay. No mutta hei, mulle ehkä keskeisin semmoinen kouludiskobiisi on Britney Spearsin Toxic. Ja se, miksi se on jäänyt niin kovasti mieleen, oli koska mähän en saanut kouludiskoon mennä, mun vanhemmat ei päästänyt, enkä mä uskaltanut mennä salaakaan, koska samassa koulussa oli mun isosisko ja hänen luokkalaisiaan, ja oli vaan niin kuin liian iso riski, että sana olisi sitten loppupeleissä kiirinyt mun vanhemmillekin. Joten en sitten ikinä sinne mennyt, mutta muistan aina, kun kävelin sieltä niin kuin diskohuoneen ohi koulun peli-illassa, ja sieltä huoneesta hohkas ne värivalot, ja tää Britney Spearsin Toxic soi, ja se oli biisinä jotenkin semmoinen viettelevä ja syntinen
0: ja ala-asteen disko.
2: Ja jotenkin mä tunsin, kun ne musiikin kiekurat silleen, niin kun oikein yritti tarttua muhun siinä oven suussa. Niin tilanteesta oli paettava ja sitten mä menin aina jonnekin hernepussiheittopisteelle yksin viskomaan niitä hernepusseja, kun muut oli siellä diskossa.
0: Teillä oli kuitenkin hernepussipiste. Siis meillä toi ala-asteen diskot niin oli todella siis hyvin pitkälle itse järjestämiä, siis ettei meillä ollut mitään DJ:tä. Silloin vasta yläasteella tuli nämä niin kuin kunnon diskot, mutta me tuotiin sinne jollain, kellä nyt sattui olemaan paras mankka, ja sitten meillä oli esimerkiksi taskulampuja, joita sitten vuorotellen käytiin nurkassa ja piti heiluttaa, että sillä saatiin diskovalot ja hirveä joraaminen kyllä, siis ihan älytön pailaaminen. Mutta se niin kuin mitä me kuunneltiin siellä, niin kyllä totta kai se oli sen ajan niin kuin sellaista niin kuin dance-musiikkia, eli eurodancea. Mutta mä en ottanut sieltä, mistä te luulitte.
2: Okay.
0: Luulitte varmaan kaikki, että mä otan jotain siltä suunnalta, koska se osasto on tietysti hallussa. Mutta siellä joukossa oli myös tämmöisiä niin kuin rock-klassikkoja. Ja ylipäätään sen ajan diskossa soi tosi sekalaisesti eri genrejä. Jos sä menet katsoa vaikka jotain vanhoja hittibuumikokoelmia, niin siellä saattaa olla todellakin siis sitä eurodancea, ja sitten sieltä tulee joku rockbiisi ja popbiisi ja näin. Siinä meni genret kivasti sekaisin. Ja yksi tämmöinen todella siis 90-luvun legendaarisimpia biisejä soi silloin. Ja väitän kyllä, että siis tänäkin päivänä tämä toimii diskossa.
2: Wow.
0: Smells like teen spirit.
2: Mä, okay.
0: mä saan tästä sen mielikuvan, kun me ollaan pikkupoikia ja pikkutyttöjä siellä bailaamassa tätä. Tässä oli jotain todella toimivaa niin kuin lapsenkin näkökulmasta.
2: Joo.
0: Kuitenkin lapsia siinä, vaikka oltiin diskossa. Ja mulla oli muuten, hei, se olikin, mä muistan, kun äiti laittoi mulle sitten sellaiset liivit. Mulla oli semmoista oikein näyttävät, cowboy-liivit.
2: Okay.
0: Ja sitten tiedät, kun cowboylla on semmoinen solki tuossa kauluksessa, niin sellainen mulla oli siinä semmoinen iso häränpää. Niin muistan katselleeni itseäni peilistä ennen kuin lähdin sitten joraamaan, että on muuten tässä on laitettu kaikki peliin luukkaisen pojalla. Kumpi soitetaan, Britney Spears Toxic vai Nirvanan Smells Like Teen Spirit? Pistä WhatsAppiin viestiä. Perustelujen kerran numero 0401836576.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: kaikkien aikojen 2000-luvun alun bängereitä. Kaskada Every Time We Touch hitmixin maanantai-iltapäivässä.
1: Kääriä cha-cha-cha tossa seuraavana ja biisi battlessa vastakkain kaksi kyllä hyvin mielenkiintoista, toisistaan hyvin eroavaista. Nimittäin Saaran valinta on Britney Spearsia ja mun valinta on Nirvanaa. Eli soitetaanko Toxic vai Smells Like Teen Spirit? Pistä WhatsAppiin viestiä perustelujen kera. Numero on 0401836576.
2: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
6: Kaikki on mahdollista.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos.
8: Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä.
7: No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä.
8: Järjestyksessä.
9: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Hyvää huomenta!
11: No, miten se nyt ottaa?
10: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
11: Olkoon menneeksi.
10: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
11: No, ruokaostokset.
10: No, ruokaostokset.
11: No niin.
10: Niin on.
12: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
14: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
15: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me BlueStep Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä.

0: käsissä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Plus the Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
5: Ai tulevaisuudesta?
6: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
5: Meinaat merkkejä talvesta.
6: Mitä?
5: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
6: Talvi?
5: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
6: Mitä?
5: K-auto.fi.
6: Niin.
7: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
8: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
9: Tervetuloa stand-up-klubille!
10: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
11: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
10: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-komikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Sään tarjoaa RH-kylmätekniikka.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 12-15 astetta. Sää on osittain pilvinen. Lounaistuuli on navakkaa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi RH-kylmätekniikka. Energiatehokkaat lämpöpumppuratkaisut kotisi lämpötilan hallintaan.
17: Hitmix.

0: kääriä ja cha cha cha soi tässä. Ja seuraavana sitten soi joko Britney Spears tai Nirvana, nämä vastakkain biisi battleissa. Kiitos kaikille, jotka osallistui tähän. Täällä kirjoitellaan helppo valinta Nirvanaa soimaan. Sitten on tämmöinen lyhyt viesti, jos lukee pelkästään, että Nirvana. Moikka Oku ja Saara, tänään biisi battleissa ääni menee kyllä tuolle Saaran valinnalle. Mielestäni tuo biisi on parempi kuin Okun valinta.
1: Yeah.
0: Selvä. Ja minkälaisia ajatuksia sitten täällä näin?
2: Mulla on ehdottomasti paljon enemmän Britney-fiilis kuin Nirvana-fiilis. Se on oikeastaan siis aina näin. Joten ei muuta kuin sinne Britneyn suuntaan ääni täältä.
0: Saaralle piste, fanitan Britneytä. Yeah. Britney Spears soittoon. Toksikki soimaan. Tero taas kirjoittelee, että ääni menee Nirvanalle, enemmän saa lanteessa liikettä kuin Britney. Ja nyt ollaan siis tilanteessa, jossa ollaan tasoissa.
1: Noniin.
0: Ja tämä seuraava ääniviesti ratkaiskoon tilanteen.
3: On kyllä nyt ihan hyvät biisit teillä siellä battlessa. Ja Nirvana menisin kyllä ehdottomasti, mutta
0: niinkö?
3: Koska Hitmixillä ei ihan hirveästi soi tuollaista, niin mielestäni se menee vähän niin kuin eri kategoriaan. Eri laatikkoon pistetään Nirvana eri radiokanavalle, niin tästä johtuen kyllä me toi Toxic with Britney Spears.
0: Niin, no niin, meni sulla ääni ja sä voitit biisi battle.
1: Let's go!
4: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: Näin siinä kävi, että biisin battlessa voittoon Britney Spears Toxic, eli onneksi olkoon Sara Forsberg.
1: Kiitos Suomi, kiitos Hitmix, kiitos Aku Luukkainen.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000

0: Tässä soi Lorenin Euphoria. Kello näyttää 26 minuuttia vaille iltapäivän 5 täällä Saaria Oku.
1: DHT soi pian ja Hathaway What is Love tuossa seuraavana. Mikä on mahtava sellainen asia, jota valmistuu, tai itse asiassa valmistui Suomessa päivittäin 15 000 purkkia. Mutta eipä valmistu enää, niin palataan tähän kohta.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa

0: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
5: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marjahipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
6: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia.

0: Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
2: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
3: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
1: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
4: Moi.
5: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
7: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
8: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
7: Käytettäväksi ne on tehty.
8: Mut kuka hoitaa tiskit?
7: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi/sponsorointi.

0: Haraway ja What is Love soi tässä DHT Listen to your heart. Seuraavana Ace of Base Cruel Summer tulossa myös ennen kello 5 uutisia. Tämä seuraava, tämähän on uutinen, joka koskettaa ehkä pietarsaarelaisia eniten, mutta toisaalta kyllä ehkä sitten, jos on joku, mitä mä sanon, valistunut nikotiinipussien käyttäjä, niin tämä pitäisi jollain tavalla myös koskettaa sellaista. Koska onhan se aina jotenkin surullista, että Suomesta viedään työpaikkoja muualle. Mm. Ja tässä nyt on käynyt nikotiinipussien kanssa näin. Hesari kertoo, että tämmöinen Strembergs Habit Factory, joka on siis Suomen ainoa tämmöinen nikotiinipussitehdas, niin se siirtää tuotantonsa Ruotsiin. Näin kertoo Österbottens Dinning. Ja tämä tarkoittaa sitä, että Pietarsaaressa tämän tehtaan työntekijät on irtisanottu viimeinen työpäivä marraskuun alussa.
1: Damn.
0: Ja täällä osataan myös sitten kertoa, että 2024 tästä tehtaasta valmistui päivittäin 15 000 purkkia.
1: Mm. Ja siis tämä on Strengbergin tehtaalla on pitkät juuret tupakkatuotteiden valmistuksessa, vaikka tietysti nikotiinipussithan ei ole tupakkatuotteita, mutta siis se on ennen vanha ollut tupakkatehdas.
0: Niin onko se, niin joo, nyt kun sanoit tuon nimen, niin on historiallinen tupakkatehdas.
1: Ehdottomasti. Joo, ja mä oon itse Pietarsaaresta kotoisin, jos joku ei tiennyt, ja siellä on aina suhtauduttu intohimoisesti nikotiinituotteisiin. Ja esimerkiksi nuuska on ollut siellä äärimmäisen suosittua, ja siellä oli itse asiassa ihan uutisiin asti mennyt keissi mun teini vuosilta, kun tämmöinen muuan pietarsaarilaismies tuomittiin yli miljoonan sakkoihin nuuskan välittämisestä ja sen päälle sai vielä 2 vuotta ehdotonta kakkua. Ja tästä tuomiosta sitten suivaantui eräs nuuskan ystävä Pietarsaaressa nimeltään Patrick Wingren, tuttu äijä. Ja hän sitten niin kuin ilmoitti järjestävänsä mielenosoituksen Pietarsaaren torilla, jossa hän aikoo myydä avoimesti nuuskaa sitä haluaville 3 euron kappale hintaan. Ja sinne tulisi 1000-päinen yleisö, runsaasti mediaa ja hän sitten siellä ilmaisi mieltään tästä tuomion päättömyydestä ja muutenkin nuuskan myynnin rajoittamisesta. Olihan hänkin niin kuin ostanut vuosikausia jo, tiedätkö, jokaiselta huoltsikalta omien sanojensa mukaan tiskin alta nuuskaa jo vuosia.
0: Okay.
1: Ja hän ihmetteli myös sitä, että miten jotkut saa henkirikoksista pienempiä tuomioita kuin talousrikoksista. Ja tämä äijä sai sitten tietysti itsekin tonnin sakot tästä tempauksesta, mm-hmm. kun onnistukin sitten myymään sitä nuuskaa ainakin 100 kiekkoa. Ja tämä oli muistaakseni 2008 tämä keissi ja edelleen semmoinen elävä legenda Pietarsaaressa. Mä olin itse silloin 14 ja muistan tämän vieläkin elävästi.
0: Siis olisiko jossain, tai voisiko jopa tulevaisuudessa jollain tavalla Pietarsaaresta tulla semmoinen omalainen saareke? Vähän niin kuin Jenkeissä on eroa siinä lainsäädännössä vähän, että mihin päin niin kuin Amerikkaa menee, koska niin kuin niitä lakeja säädetään niin kuin liittovaltiotasolta.
1: Kyllä niin, mä uskon, että siellä on paljon ihmisiä, jotka niin kuin olisi ton puolesta.
0: Että Pietarsaaresta tulisi vähän tällainen, niin kuin, että ei, kun esimerkiksi Las Vegasiin mennään pelaamaan.
1: Niin.

0: Niin.
1: Niin kuin uhkapelejä ja sitten on varmaan jotain paikkoja, mihin mennään polttaa pilveä. Niin sitten tonne mentäisiin polttaa röökiä. Silleen niin kuin röykeästi, että tiedätkö, että Pietarsaalassa yökerhossa ei ole röökikoppia, vaan sä voit mennä sinne tanssilattialle ja vetää siellä sen röökin.
0: Se olisi turistikoukku.
1: No mä en ole ihan varma, että sussa oli toi innostus, niin ehkä se on sit kuitenkin, ehkä se on hyvä juttu. Lähde Saara ajamaan kotiseudulle tällaista tupakkavapaa-alue.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: DHT soi tässä ja Listen to your heart. Hitmixin iltapäivässä. Ace of Base myös tulossa.

0: DHT ja Listen to Hard soi tässä Ace of Base. Cruel Summer. Tää tuli se kohta. Ja tiedätkö mikä myös Saara tulee kohta?
1: Hei, no mikä se tulee?
0: No se on jännittävä hetki, kun me soitetaan jollekin kuuntelijalle. Ja mitä me jännitetään? Me jännitetään sitä, että miten hän vastaa puhelimeen.
1: Kyllä vaan, pitäisi vastata, että minä rakastan Hitmixiä.
0: Joo, me ollaan näitä puheluita jonkin verran tehty. Mulla on semmoinen niinku fiilis, että puolet vastaa minä rakastan Hitmixiä ja puolet vastaa omalla nimellä.
1: Ja mä sanoisin, että se on about noin kyllä.
0: Joo, ja aika moni on niin kuin sanonut, että on vastailu niin kuin monelle minä rakastan Hitmixiä ja siellä on ollut ihmettelijöitä sitten toisella puolella linjaa, että mitä tämä oikein tarkoittaa. Homman juoni on se, että osoitteessa supla.fi kautta Hitmix sä voit käydä kertomassa, että mitä rakastat Hitmixistä, Hitmixissä, kuka on sun suosikkijuontaja, mitkä on suosikkibiisejä. Sitten homma voi kääntyä niin, että me soitetaan sulle. Ja sun tehtävä on vastata, minä rakastan Hitmixiä, ja kun teet niin, oot mukana arvonnassa, jossa voi voittaa 1000 euroa.
1: On se hienoa.
0: Oo.
1: Ace of Base, ennen videouutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi Ace of Basein Cruel Summer ja ihan kohta tuossa viiden jälkeen sitten luvassa musan puolesta muun muassa E-Typea sekä Kätri Lunaa.
1: Ja seuraavana uutisia ja uutisissa asia siitä, että tuuli voimistuu jopa vaarallisen voimakkaaksi ja OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola vakuutuksessa sekä vähittäisöön pankkitoiminnassa.
2: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
5: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
6: Liikku.fi.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä teesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
10: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
11: Blockleder. When quality matters.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
19: No miltä ne putket nyt näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
19: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
19: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
19: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
19: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
19: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varma. Se on moro.
19: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
10: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
1: Noblessa.
11: Ja seuraavaksi päivän kuubismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuubismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta. Noblessa.
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: OP Pohjola aloittaa muutosneuvottelut Pohjola-vakuutuksessa sekä vähittäispankkitoiminnassa. Muutosneuvotteluiden seurauksena Pohjola-vakuutuksesta voidaan lakkauttaa 385 työtehtävää ja vähittäispankkitoiminnasta 169 työtehtävää. Samalla perustetaan uusia tehtäviä, joita pyritään tarjoamaan irtisanomisuhan alla oleville. Varkaudessa kauppakadulla sijaitsevaan Kultasepän liikkeeseen murtauduttiin tänä aamuna 6 aikoihin, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan liikkeestä anastettiin omaisuutta 1000 eurojen arvosta. Epäilty on noin 180 senttimetriä pitkä ja hoikka mies. Länsituuli voimistuu huomenna jopa vaarallisen voimakkaaksi, kertoo Ilmatieteen laitos. Tuulen aiheuttamia vahinkoja on odotettavissa erityisesti maan länsiosassa, missä kovimmat puuskat puhaltavat päivällä paikoin yli 20 metriä sekunnissa. Muuallakin maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa tuulituhot ja sähkökatkot ovat huomenna todennäköisiä. Viljalastia kuljettanut turkkilainen rahtialus joutui tänään drooni-iskun kohteeksi Romanian aluevesillä Mustalla merellä, uutisoi romanialainen Digi24-sivusto. 2 miehistön jäsentä sai surmansa aluksella syttyneessä tulipalossa ja 11 muuta pelastettiin. Viranomaiset eivät ole toistaiseksi vahvistaneet drooni-iskun tapahtumista. Venäjä on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Ukrainan Mustanmeren satamiin ja niistä poiskulkeviin rahtialuksiin.

0: Venäjä ei kuitenkaan ole vahvistanut iskeneensä alukseen.
1: Hetmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor.

0: Kello on lyönyt 5 ja sehän on sillä 5. Ja kohta sitten musiikin anteeksi jotenkin.
1: Ei, mun mielestä on hyvä. Tossa on jo paljon vaaraa nimittäin. Nykyään pitää, niin kun, aina kun tehdään jotain mediaa sisältöä, niin pitää olla jotenkin todella repäisevä. Niin. Just tollanen vaaraton, joo. Kello on lyönyt 5. Mitä se jatkuu?
0: Sehän on sillä 5.
1: Niin, toi on mun mielestä hyvä.
0: Mun mielestä se bängää. Ja bängää myöskin Bass Hunter, Alexia sekä Korona, jota olisi musan puolesta luvassa tuossa myöhemmin.
1: Kedelunaa tulossa E-Typein Afrika tuossa seuraavana ja näiden jälkeen sitten aletaan jännittelemään, että miten yksi meidän kuuntelija vastaa, kun me soitamme hänelle.
2: Hitmix. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
2: Lopeta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.
3: Hitmix.

0: The Luna Run the Show. Tässä mukana myös Busta Rhymes. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää.
1: Mike Posneria tulossa. I took pill in Ibiza. Ja nyt sitten jännitellään, että miten Merja vastaa, kun me soitetaan Merjalle. Merja on käynyt meidän kotisivulla supla.fi/hitmix kertomassa, että mitä hän rakastaa Hitmixissä, mitkä on hänen suosikkibiisejä, kuka on hänen suosikkijuontaja. Ja Merja on jättänyt sinne myös oman puhelinnumeronsa. Ja homman juoni on se, että me soitetaan näille ihmisille, jotka käy kertomassa omasta rakkaudestaan Hitmixia kohtaan. Ja sitten kun me soitetaan, niin tehtävä on vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixia. Ja homman juonihan on tietenkin se, että me ei varoiteta etukäteen siitä.
0: Niin.
1: Eli vähän joutuu riskillä vastaamaan ja katsotaan, että mitä Merja vastaa vai vastaako ollenkaan.
2: Minä rakastan Hitmixia.
1: Kyllä, hei, se oli oikein vastattu.
0: Aika hyvä.
2: Wow.
1: Jännittikö yhtään, että kun näit, että nyt soittaa vierasnumero, että pitäisikö kuitenkin omalle nimellä vastata vai?
2: No arvaa vaan, kun olen tässä jo vastannut aluesairaanlääkärille ja hoitajalle kiinni.
0: Eikä, no niin. Vitsi, mutta hei Merja, se oli oikea vastaus, miten
1: kyllä
0: vastasit ja sä oot nyt mukana 1000 euron arvonnassa. Paljon onnea.
2: Okei, kiitos.
1: Joo. Ja tietysti niin kuin nyt sä voit hengähtää, että enää sulle ei tule tätä vastaavaa puhelua. Et nyt voit vastata tästä eteenpäin omalla nimellä.
2: Okei, hyvä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Mike Posner soi Hitmixin iltapäivässä tämän I Took Bill in Ibiza.
1: Vantaalla ollaan nyt onnistuttu yhdistelemään niin kuin kaksi maailmaa onnistuneesti ja se on ollut huippusuosittu. Ja tästä voisi ehkä Oku Luukkaiselle nyt sitten niin kuin syntyä uusi uramahdollisuus. Tätä mieltä mä oon ja tästä lisää Solid Bassin Colors of Your Dreamin jälkeen.
2: Tunnusta rakkauttasi Hitmixiin supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Työttömyyskassat, ansioturva, työelämän turvaverkko. Kuinka perillä sinä olet näistä asioista? Työelämässä voi tapahtua kaikenlaista, eikä sen käänteitä voi aina ennustaa. Onneksi niihin voi varautua ja siinä auttaa YTK. Käy testaamassa, oletko ansioturva-asioissa ihan kassalla vai jotakuinkin kartalla ja voita huoleton hotelliloma. Osallistu nyt supla.fi kautta YTK. YTK. Turvana työelämäsi tilanteissa.
5: Fatser, Batu ja Grönsin!

0: Kaikkiainen komissa.
1: IFK Nordicsella, mutta upgradeattuna. Oma tila, paremmat palvelut, enemmän aikaa nauttia pelistä. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Upgrade.fi.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
6: Etpä saa mua kiinni!
7: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
5: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Tjärbori! Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
9: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Hau.
14: Anteeksi.
15: No että hau.
14: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
15: Puff.
14: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
15: Puff, puff.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Hau, hau.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Hei sinä, onks tää sun auto?
19: Joo. Mitä sä teet?
18: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
19: Kenen luvalla? Mitä listaa?
18: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
19: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
18: Ah, tässä on tyyppivika.
19: Mikä?
18: Tyyppivika.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Solid Base, Colors of Your Dream, soi Hitmixi maanantai iltapäivässä. Helsingin Sanomat kertoo vantaalaisesta kuntokeskus Fit Vantaa Iron Paradiseista, joka on yhdistänyt teknon ja kovan treenin, koska kaikki ei halua bilettää öisin. Kyseessä on jo toista kertaa järjestetty rave cycling -tapahtuma, jossa siis yhdistetään reivitunnelmaa ja urheilua, jossa siis on niinku huoneellinen spinning pyöräilijöitä ja sitten huoneen edessä on DJ, joka soittaa musaa ja ylläpitää tunnelmaa ihan kuin olisi klubissa. Ja tämä konsepti on selkeästi kiinnostellut, koska se myytiin molemmilla kerroilla loppuun.
1: Oh, wow.
0: Ja osallistuja oli ympäri Suomea ihan 20-vuotiaista 83-vuotiaisiin.
1: Siis mun mielestä hyvä konsepti, ei siinä. Ja saattaa olla, että toihan on se seuraava trendi, koska kun onhan niin kuin asiat, kun lähtee oikein huolella liikenteeseen, niin sitten meille tulee ihan omia saleja, joissa DJ soittaa musiikkia ja sä treenaat sen mukana.
0: Mm.
1: Miksei? Mä voisin hypätä tähän hyvinkin tähän aaloharjalle mukaan. Multahan siis oikeasti vuosia kysytty tätä asiaa, koska mun keikat on tosi energisiä. Mä oon siellä energinen siellä lavalla. Mä myös niin kuin ikään kuin niin kuin yleisöä myös innostan liikkumaan. Nostakaa kädet ylös ja heiluttakaa niitä suuntaan ja toiseen ja pumppaa, jaksaa. Se on niin kuin osa sitä.
0: Niin tämä voisi hyvinkin toimia tällaisessa niin kuin treeniympäristössä.
1: Joo, ja siitä moni onkin sanonut, että hei, sun keikalla kun käy, niin se käy niin kuin treenistä myös.
0: Niin,
1: ja sitten me on sitä kysytty, että voisiko toi toimia oikeasti treeninä.
0: Ja siis se voisi olla sullekin ehkä myös hyvä, koska säkin oot niin kuin vuosia vetänyt noita niin kuin klubikeikkoja niin kuin myöhään yöllä. Mieti niin kuin jotain niin kuin puolen yön jälkeen aloitusaikoja, niin tiedät sä, että niin kuin huoneen niin kuin keväisin kanssa. Että olisiko tämä sullekin sillä niinku ajan puolesta niinku parempi?
1: No kyllä siis, showtime niinku kello 12.30 jossain liikuntasalissa versus että puoli yhdeltä yökerhossa, niin saattaa olla hyvinkin se tulevaisuus. Mutta mä vaan mietin sitä, että kun ajatellaan mun backstage rideria, niin voinko mä toimittaa sen samaan sinne liikuntakeskukseen, jossa on niin kuin, että pullollinen jallua ja punaviiniä ja pari olutta siihen ja sitten yöpizza. Niin. Pitää varmaan sitä rideria pitää vähän muokata, jos toi on se tulevaisuus.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Tässä soi Accent Sera ja Misha Miller, Don't Leave. Kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää, jossa aiemmin tänään kisailtiin sekunnin Hitmixissä, eli kisassa, jossa me soitetaan sekunti eräästä kappaletta, ja tästä soitetusta sekunnista sitten pitäisi meille kertoa, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa 20, ja tänään meillä oli aika kiva potti siellä tyrkyllä, 1670, joka sitten kiinnosti myös oululaista Sarjaa, ja hän tarjoili vastaukseksi sitten Madonnan Sorja. Kukupoika Luukkainen, kerrohan meille, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli...
0: Väärin!
1: Se oli väärä vastaus. Ja tämä tarkoittaa sitä, että potti nousee. Ja nyt se on 1690 euroa. 1690 sille, joka osaa kertoa, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun kerrot oikean vastauksen, niin liki 1700 euroa sun, ja huomenna sitten kello 15.30, jos kabaillaan seuraavan kerran.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: Guys on Turbo, tän Anna soi Hit Mixi maanantai-iltapäivässä.
1: Soitin muuten tämän biisin myös tuossa viikonloppuna Turun keikalla ja hienosti turkulaiset osaa laulaa tän.
0: No varmasti osaa, siellä on vahva suomenruotsalaistenkin läsnäolo.
1: No just näin. Pakalet Malon Afrika soi pian ja Aleksia seuraavana.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
5: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
6: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
8: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista Rapsakka Keks Chocolate.
9: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja, no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa.
6: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Alexia, Me and You soi Hitmixin iltapäivässä studiossa Saara ja Oku. Ja tänne on meitä tullut monistamaan Tytis Kiviharju.
1: Skudaa.
2: Ja Tytistä on sanottava, että hänellä on todella tyylikäs Backstreet Boys takki päällä.
1: Niin on!
2: Sä olit katsomassa bäkkäreitä Saksassa. Ja
1: niin olin.
2: Mä oletan, että tänään Hitmixin illassa fiilistellään isosti.
1: Ikinä ei saa olettaa, mutta olet täysin oikeassa.
2: Kyllä. Ja siis takki on hieno.
1: Siis tää on makee.
0: On upea.
1: On.
2: Mutta ja toiveita. Niitäkin saa laittaa sulle vaikka samoin teihän tuttuun tapaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan ääniviestille Tytille toivetta, niin kuuden jälkeen soi. Ja mä löysin tämmöisen kyselyn, jonka on tehnyt me naiset. Ja he on kysynyt lukijoiltaan, että mikä on sinun suosikki vihannes? Täältä on myös kysytty inhokki vihannesta. Mutta mikä luulette, että on? Vaikka tässä sano suomalaisten suosikkivihannes.
1: Peruna.
2: Ne ei ole peruna, ei ole täällä porkkana löytyy kyllä top vitosesta. Joo. Porkkana itse asiassa kakkosena.
1: Kukkakaali.
0: Olisiko kurkku?
2: Ei ole kurkkukaan täällä.
0: Olisiko tomaatti? Tomaatti
2: on ykkönen.
1: Niin.
2: Tomaatti ykkönen, porkkana kakkonen, kurkku sitten tasa-ääni paprikan kanssa kolmosena. Mun siis kyllä on tää kurkku on mun lemppari.
0: Niin, kurkku on tosi hyvä, mutta peruna olisi ollut silleen niin kuin helppo vastaus, koska kaikki
2: niin,
0: tykkää
2: suomalainen.
0: Perunasta. Mutta peruna on juures ja se ei ole niin kuin vihannes.
2: No ehkä se ei sitten täällä ole sen niin, takia. Niin, se voi
1: no juures ja vihannes, same.
2: No mitä se sitten
0: Ja nyt tytti on sen nyt päättänyt.
2: Inhokki vihannekset.
0: Selleri.
2: Selleri on kakkosena.
0: Pasternakka.
2: Ei.
1: No mä enää tiedä, mikä on viires.
2: Viitosena lanttu, nelosena ruusukaali, neljäntenä munakoiso.
1: Ne on hyviä.
2: Niin
1: on.
2: Kakkosena oli tosiaan selleri, ykkösenä fenkoli.
1: Okei.
2: Kun ajattelee silleen, että vaikka tulee ihan pizzatäytteiden kautta tätä asiaa. Toki siis kurkkukin olisi outo pizzatäyte, mutta se voi ajatella tomaatti, paprika.
0: Niin
2: tosta luona. Sitten se pizza, mä ottaisin hei tuohon 5 omaa täytteitä. Lanttu, ruusukaali, munakoiso, selleri ja fengoli. Saa tehdä.
3: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
4: Vanha

0: Tere tulemast Nylonbeat Cruisille. Lisätiedot supla.fi kautta hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylonbeat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähemme laivega. Tuu mukaan.
1: Hitmix.
0: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Corona, The Rhythm of the Night soi tässä. Tuolta olisi kuuden jälkeen luvassa sitten Darudea ja Las Ketchupia ja myös Tytti Kiviharjusta äänessä.
1: Ja kuudelta myös tuoreet uutiset. Ja ennen kuin me lähdetään tästä Saaran kanssa jatkamaan matkaa, niin haluaisin muistuttaa, että voit palata Hitmixin iltapäivän podcastin kautta meidän juttuihin. Podcastihan löytyy Supla-sovelluksesta, se kannattaa käydä lataamassa. Tai sitten vaikka jos menet perinteisesti selaimen kautta, niin supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy tämmöisiä noin 20 minuutin mittaisia pläjäytyksiä. Ei musiikkia, ainoastaan hauskoja, oivaltavia, fiksuja läppiä meidän elämästä ja tämän hetken kuumimmista puheenaiheista.
0: Nyt oli kyllä.
1: Oli
0: nyt
1: kyllä.
0: Oli semmoinen niin kuin lehtipainoveroinen niin kuin kuvausteksti.
1: No siis tähän lähtee siis multa sillä tavalla ihan selkäytimestä, että mä oon ollut aikanaan lehtimyyjä.

0: yö.
1: Aivan.
0: Se puhelu lähtee tälleen. Luukkaisen on kuitenkin terve. Oikein mukavilla asioilla soittelen. Ja siinä vaiheessa, kun se tulee siltä, en nosta mitään. Ei, ei. Nyt sitten mä ajattelen, ei. Eiku, tää on itse asiassa. Tää ei ole ollenkaan siitä kysymys. Ja sitten...
1: No siitä se... yrittää leipoa itsensä takas pintaan. Wow.
0: Mutta joo, tästä et sirkoniittikorua saa tota kaupan päälle, jos käyt kuuntelemassa meidän Hitmixin iltapäivän podia, joka siis tosiaan Supla-sovelluksesta. Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
1: Morjens!
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
1: Oh yes!
2: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
3: Oomi?
4: Hyvää huomenta!
5: No, miten se nyt ottaa?
4: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
5: Olkoon menneeksi.
4: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
5: No ruokaostokset. No niin.
4: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Autohai tässä, terve. Ensiksi hyvät uutiset. En soita haitaria. Puhun autoista. Pitää löytyä parkkitutka, talvirenkaat ja vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
8: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
9: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
11: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
10: Siis kattilalla?
11: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
12: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutti.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
18: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
19: No mitä se muka auttaa?
18: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
19: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
22: Voiko se oikeasti toimii?
21: Voi se. Kellorevoise.
20: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
23: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
24: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
25: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
26: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
27: No riittääks rahat?
28: Mitkä rahat?
27: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
28: Huomenna lähtee vaan Priima.
26: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:00 ruudussa ja nelosella.
27: Sopet auki, let's go!
29: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
30: Ilta-Sanomien uutiset.
31: –
0: Espanjan kuningaspari on saapunut tänään Suomeen valtiovierailulle. Kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia aloittavat vierailun virallisen ohjelman huomenna. Kuningaspari vierailee muun muassa Presidentinlinnassa, Finlandia-talossa ja Hietaniemen hautausmaalla. Valtiovierailu vaikuttaa liikenteeseen Helsingin keskustassa erityisesti huomenna aamupäivällä. Vierailulla käsitellään maiden yhteistyötä sekä Euroopan turvallisuutta ja puolustusta. Perussuomalaisten puhosretkestä on annettu ristiriitaista tietoa. Puoluesihteeri Harri Vuorenpää kertoo Ilta-Sanomille, että bussista oli tarkoitus nousta Helsingin puhoksella, mutta turvahenkilö suositteli toisin. Kansanedustaja Pekka Aittakumpu oli aiemmin sanonut, ettei bussista poistuminen kuulunut suunnitelmaan. Poliisin mukaan puhoksesta oli ilmoitettu mahdollisesta häiriökäyttäytymisen uhasta, mutta konkreettista uhkaa ei ollut. Retken tarkoitus oli perussuomalaisten mukaan käydä tutustumassa kasvavan maahanmuuton aiheuttamiin vaikutuksiin. Pörssisähkön hinta laskee huomenna tästä päivästä. Keskihinta laskee huomenna lähemmäs nollaa. Se on 0,10 senttiä kilowattitunnilta, kun tämän päivän keskihinta on 0,85 senttiä kilowattitunnilta. Sähkön hinta käy myös hieman miinuksella varhain huomisaamuna 5 aikaan. Näin halpaa sähkö on ollut viimeksi toukokuun lopulla. Hinnanlaskun taustalla on kasvava tuulivoiman tuotanto, joka nousee Fingridin ennusteen mukaan jopa yli 7000 megawattiin.
30: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi. Sään tarjoaa Vianor. Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
1: Huomenna tiistaina tuuli on voimakkaan puuskaista, oikeastaan koko maassa. Etelässä on aurinkoista, mutta maan keski- ja pohjoisosassa on vaihtelevan pilvistä ja myös sateita on luvassa. Päivälämpötila on huomenna maan etelä- ja keskiosassa 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa asteita 6-12 ja sateisilla alueilla on sitten pikkasen viileämpää.
30: Sään tarjosi Vianor. Talvikelien yllätykset taklaat luotettavasti Nokian Tires -hakkapelittä talvirenkaat.

0: bäkkäreitten keikalta. Huhhuh, siis mä oon vieläkin aivan jotenkin sanaton. Oli kyllä, oli reissujen reissu, näin voi sanoa. 6:03 on kello. Nyt me hei käynnistellään Hitmixin ilta. Ja sitten mä lupaan kertoa sulle ihan siis kaiken, mitä tässä viikonlopun aikana oikein on tapahtunut. Täräytetään ilta siis käyntiin ja melkoisella rytinällä muuten täräytetäänkin.
1: Hitmix.
2: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Tsunamia ihan kohta. Tässä on Darude ja Sunstorm. Pistetään lasitalon ikkunat helisevään niin sanotusti. Ja sitten hei, niitä toivebiisejä hän saa mulle laittaa ääniviestillä 040183.

0: Kapsina Porkeusin Tsunami soi Hitmixin maanantai-illassa Last Ketchupilta The Ketchup Song seuraavaksi. Myös ATB:tä tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Mysteerin ratkojan viittaa voi siellä nyt sitten alkaa asetella olkapäille. Mä annan vihjeet, sinä yhdistät ne toisinsa niin, että sulle selviää, mikä artisti ja biisi on tänään kyseessä. Artistista kerrotaan sen verran, että tämän nimen voi yhdistää esimerkiksi kreikkaan sekä vanhaan arvokkaaseen tavaraan. Biisin nimessä sitten oltais valmiita toisen puolesta melko lopulliseenkin asiaan. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja heti kun oot siellä ratkaissut tämän mysteerin, niin laitahan se mulle WhatsAppiin 0401836576.

0: The Ketchup Song Aserehe Las Ketchupilta. ATB Don't Stop Lady Gagan Abracadabra jatkaa ihan tuokion kuluttua. Olin synttärijuhlissa tuossa lauantaina Merkur Spiel Areenalla Päkkäreitten keikalla. En vielä tiennyt keikalle mennessäni, että Päkkäreitten Kevinin 55-vuotis synttärijuhlillekin tässä tulisi elämän aikana osallistuttua. Oi, oi, oi. Palataan hei näihin tunnelmiin ihan kohta.
1: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
4: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävä järjestyksessä.
8: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
9: K-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto, kaiken kattava rengastalo.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
15: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
14: Mitä?
15: Vie mä nyt varmaan pääse.
14: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
16: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
14: Oomi.
17: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi, 15 juhlakausi. Katso nyt ruudussa.
18: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
19: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
20: IFK TPS Nordiksella tiistaina kello 18.30. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
21: Otteluisäntänä Aktia.
2: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
21: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi

23 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä. Lady Gaga ja Kaskadaa soi ihan kohta. Tässä on ATB:ltä Don't Stop.

0: terveisiä Backstreet Boys -pyhätöstä Düsseldorfista. Siellä Homecoming Millennium 2.0 -kiertue on käynnissä. 10 keikkaa kundit siellä vetää ja viikonloppu tosiaan siellä nyt oltiin ja lauantaina oltiin sitten konsertoimassa siellä. Herran jestas sentää. Mä oon aivan sanaton jotenkin siitä meiningistä. Pisteet annan Düsseldorfin baareille ja oikeastaan kaikille pikkuputiikeille. Ei varmaan sellaista paikkaa ollut, missä Backstreet Boys ei olisi soinut. Ja sitten näitä tällaisia pahvipäkkäreitä, näitä ukkeleita. Niitähän oli ripoteltu ihan joka paikkaa. Niin siellä jengi niitä sitten kävi halailemassa. Se oli jotenkin herttasta. Ja sitten se, mikä oli mun mielestä myös ihan tosi hienoa, niin pukukoodinahan tuolla keikalla oli valkoinen ja sitten tällainen vaalean sininen, niin kuin se Millennium-albumin kansikin, sehän on sellainen hienon vaalean sininen. Niin kaikkihan totta kai oli pukeutunut sillä tavalla, mutta sitten tuolla kaupungilla just kun pyöri, niin sä pystyit aina spottaamaan, että jaa, nää on backstreet-turisteja, joo, toikin posse on menossa keikalle, tai sitten on, ne on jo ollut. Koska voin sanoa, että tyyliin 90% ihmisistä, ketä siellä liikkui, niin kyllä kaikilla oli jotain valkoista ja vaalea sinistä päällä. Se oli kyllä upea, jengi oli panostanut. Pikkasen annan kritiikkiä pojille siitä, että 40 minuuttia pistivät meidät siellä odottamaan, että keikka alkaa. Olisi melkein pitänyt päästä käymään vessassa, mutta tiedätkö, ei uskaltanut lähteä, koska sitten jos olisikin missannut sen alun. Mutta saavat anteeksi, kun mietin sitä, että sieltä he sitten yhtäkkiä alkoi lautojen kanssa laskeutumaan katosta. Ihan suoraan tipahti sieltä taivaalta alas, niin ajettien, että sentään. Siinä oli Kiviharju sulaa vahaa ja sitten 2 tuntia pelkkää tykitystä hittien perään, niin mitä muuta sitä ihminen voi hei toivoa?
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Paitsi tietty sen, että pääsee Bäkkärin synttärijuhlille. Joo, tällainenkin osu siinä lauantai keikalla kohille. Tähän mennään kohta.
2: Hey,

0: Työnnä! Työnnä kovemmin!
1: Nyt näyttää kyllä siltä, että lapsenne ei kyllä synny tänään millään. Meiltä on konstit nyt loppu.
2: Elämän joka hetkeen. Hitmixin aamut ja mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää. Hitmix.

0: Väkyötty Dance Floor. Yhdeltä lempiartistiltani Kaskadalta soi hitmiksillä Erotikin Max Don't Have Sex With Your Ex tulossa seuraavaksi. Se on kuule synttärihulinat tässä nyt käynnissä. Niin kuin sanoin, niin lauantaina Backstreet Boysin keikalla en tiennyt vielä, kun sinne menin, että Kevinillä, tällä tummatukkasella, olisi syntymäpäivät. Joo, niin oli. Ja sinne kuule kakkua roudattiin lavalle ja sitten tollaset 40 000 ihmistä. Minä mukaan lukien lauloin päkkäreitten Kevinille syntymäpäivälaulun. Voi sitä teinityttiä, kun tän olisi tiennyt, niin olisi pissinyt kyllä hunajaa siinä vaiheessa. Ei muuta kuin lämpimät onnittelut edelleen siihen suuntaan. Mutta hei, on meillä muutakin syytä juhlia tässä sitten. Jos Kevin täytti 55, niin Posi Perjantai on nyt kuule 5-vuotias. Aattele, mä oon ollut hitmiksillä nyt 5 vuotta. Siitä on sen verran aikaa, kun ensimmäinen Posi Perjantai on täräytetty ilmoille. Ja sitähän me muuten juhlitaan tässä sitten ihan koko viikko. Ja kyllä mä ajattelin, että tohon tulevaan perjantaihin, niin kyllä mä jotain spessuakin sinne sitten keksin.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Max Don't Have Sex With Your Ex erotikilta. Lucenzo Danza Kuduro siinä Don Omar mukana. Tulossa ihan Tuokion kuluttaja. Sitten mennään musamysteeriin. Vihjeet on annettu. Artisti, jota haetaan, niin tämän voi yhdistää Kreikkaan sekä vanhaan arvokkaaseen tavaraan. Biisin nimessä sitten oltais valmiita toisen puolesta melko lopulliseenkin asiaan. Näistä sun tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti, mikä biisi on tänään kyseessä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen motkattomin pankki.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
8: Pieni ja

0: askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
1: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
3: Hei, mitä kalaa suosittelet?
4: Oisko tuore siika?
3: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
4: Joo, mä tuun näyttää.
5: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarket.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne käyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Tervetuloa stand-up-klubille!
13: Täynnä huumoria ja takuvarmoja nauruja.
14: Vaimonsa seisoo siinä vieressä.
13: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10:00 Ruudussa ja Nelosella.
15: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
16: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
17: Mieti, jos meillä olisi näinkin pieni podcasti, Suomen paras toki, mikä meillä on.
18: Joo.
17: Niin jos me oltaisiin Jenkeissä, Joonas, niin ei tarvitsisi enää paljon radios pyöriä.
18: No kuule, me voitais olla.
17: No.
18: Me voitais olla, meinaan. Siis mulle aina välillä tulee viesti, että hei, voisitkos nyt avata hetkinen seiston DM:n, kun mä oon yrittänyt laittaa sinne pitkään viestiä. Ja sit mä katsoin, että täällä on nämä pyynnöt, ja sit täältä löytyy nämä pyynnöt.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Dansako Duro Lucenzolta ja Donna Maarilta soi Hitmixin maanantai-illassa varttiin vaille 7 on kello. Kivaa alkanutta uutta viikkoa, tyytti täällä. Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: Olen antanut vihjeet ja niiden perusteella sun sitten tulisi kertoa mulle oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Se on homman nimi, kun musamysteeristä puhutaan. Artisti, jota tänään haetaan, niin sen voi yhdistää kreikkaan sekä vanhaan arvokkaaseen tavaraan. Ja biisin nimessä oltaisiin sitten valmiita toisen puolesta melko lopulliseenkin asiaan. 0401836576.
2: Hyvää iltaa.
0: Iltaa.
2: Lamppo taas tällä kerralla.
0: Terve.
2: Ja tuota musamysteerin veikkauksen tällä kertaa esittäisin semmoisen antiikin reikkaariin liittyvä juttu, antique. Mm-hmm. Ja se lopullinen juttu on Die for you. Sillähän mielähän tätä esittämään.
0: No sillä lähdettiin Jampon suunnalta liikkeelle, mitäs täältä?
3: Tiina, moi.
0: Moi.
3: Kyllähän se on Antique, I would die for you.
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: No se on just näin. Ja ihan joka ikinen on tiennyt. Hyvä. Antique, I would die for you. Sillä me jatketaan tätä maanantai-iltaa eteenpäin.

Antique, I Would Die For You. Hitmixin maanantai-iltaan. Tämä oli myös tämänkertaisen musamysteerin oikea vastaus. Antique, joka on siis kreikkalais-ruotsalainen duo. Ja tällä kyseisellä biisillä edustivat myös sitten Kreikkaa Euroviisuissa vuonna 2001. Ja tuli itse asiassa kolmanneksi. Ihan tarkalleen en tätä Euroviisu-edustusta niin sanotusti muista nähneeni, mutta loistava biisi ja aika tollanen just Euroviisumainen.

0: Mistä Saxo Beat Alexandra Stanilta, Avicii Without You, Sandro Cavazza siinä myös mukana. Jatkaa ihan tuokion kuluttaja. Seiskan jälkeen musaa tulossa muun muassa Sialta ja sitten täräytetään myöskin toivetta kehiin. Ja hei, jos sulla on joku toivebiisi mielessä, minkä sä haluat kuulla tässä maanantai-illan aikana, niin tuuttaa mulle ääniviestillä se tulemaan 0401836576.
1: Viseglar, Delta i-kilpailu. Lisätiedot supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Hymyllä ja sisulla, niillä moni meistä peittää kivun. Mutta kipua on mahdollista hoitaa ilman sinnittelyä. Voltaren kipugeeli hoitaa tulehdusta siellä, missä kipu tuntuu. Se on tehokas apu nivel- ja lihaskipuihin. Älä kuittaa kipuasi hymyllä, hoida se. Voltaren on ainut nivelrikkokivun paikallishoitoon sopiva kipugeeli Suomessa. Saatavilla apteekeista. Voltaren, liikkumisen iloa.
5: Itsehoitolääke. Lihas- ja nivelkivun sekä nivelrikosta johtuvan kivun lyhytaikainen paikallishoito. Yli 14-vuotiaille. Nivelrikossa yli 18-vuotiaille. Vaikuttava aine diklofenaakki. Jos olet raskaana tai imetät, käänny lääkärin puoleen. Tutustu pakkausselosteeseen. Haleon Finland Oy.
6: Voltaren Forten ja Voltaren Emulgelin valmisteyhteenvedossa käyttöaihe nivelrikkokivun lyhytaikaiseen paikallishoitoon.
7: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää ois käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei olekaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
12: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
13: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
14: Me naiset!
15: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
16: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
17: Haaveissa se parempi kana? Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
18: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
19: Sikapäivillä ne ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löysi.
20: Sikahallot sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
21: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
22: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi kautta sponsorointi.

0: Siinä Avicii yhdessä Sandro Cavazzan kanssa Without You hitmixillä. Tasan 7 on kello, mukavaa maanantaita. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Lokakuuta hei, tytti täällä. CMG Thrills soi ihan kohta, mutta mitäpä seuraavaksi?
1: Hyvää iltaa, Hitmix ja tytti Päivi täällä.
0: Ilta.
1: Tuossa laittelin kynttilöitä ja kausivaloja. Ajattelin laittaa biisitoivetta E-typeiltä. No more tears, jos löytyy.
0: No kyllähän se meiltä löytyy ja se laitetaan tuossa seuraavaksi. Oi, se on niinku hyggeilyaika nyt. Nyt mennään sinne viltin alle ja sytytellään kynttilöitä ja otetaan vaan rennosti. Ja ne on sitten tosiaan kausivalot vielä tässä vaiheessa. Sitten tuossa marraskuun loppupuolella sitten ne vaihtuu jouluvaloiksi. Eikö se jotenkin näin me?
2: Hit

Hitmixin maanantai-illassa. Tää on E-Typeilta No More Tears. Lisää toiveita saa laittaa 0401836576 ja ääniviestillä näitä otetaan vastaan. Sieltä Cheap Thrills tuossa seuraavaksi, siihen perään Ozone, Rakosteadin tei, eli Maija Hi, Maija Hu. Mä en siis voi sille mitään, että nykyään aina kun mä kuulen ton biisin, niin mulle tulee siitä Pontuskissa mieleen.

0: Dragostea din Teio Zone ilta soi hitmixillä, eli Maija hii, Maija huu. Mä tuossa hetki sitten sanoin, että mulle tulee tästä aina pontuskissa nykyään mieleen, kun mä oon nähnyt TikTokissa, että tähän kyseiseen biisiin tai nimenomaan siihen Maija hii, Maija huu kohtaan tulee niin kuin, että kissa kun maukuu, niin tulee se hii ja huu. Ja mä niin sielunin silmin näen, että Pontuksen kanssa me tällainen video tehdään. Mutta kun Pontuskissan kanssa ei ole silleen koskaan mikään niin kuin helppoa. Muuten hän saattaa vastailla mulle joka asiaan, suu käy. Mutta auta armias, kun mä otan puhelimen käteen ja alan videoimaan. Niin ei tapahdu enää mitään. Kaikki sen tällaiset perseilytkin, mitä se siellä kotona harrastaa, niin se jatkaa niin kauan, mutta kun mä otan puhelimen, että mä saisin todistusaineistoa kuvattua, niin ei, se loppuu, se todella loppuu sitten saman tien. Niin katsotaan, saadaanko tällaista videoa koskaan Pontuksen kanssa aikaiseksi. Mutta siis nyt tälle Pontuksesta kun puhelen, niin tänään on alkanut myöskin eläinten viikko. Eilen vietettiin eläinten päivää ja minä paha ihminen olin vielä reissussa ilman kos Pontuskissa lähti mua karkuun. Tänään kun hain hänet sieltä hoitopaikasta, niin hän oli minulle hieman vihainen. Mutta siis ihanaa eläinten viikkoa kaikille ja paljon rapsutuksia.
1: Hitmix. Hitmix.
0: Modern Talkingilla jatketaan Yoma Heart, Yoma Soul 98 versiona. Eric Singleton tässä myöskin messissä. David Guetta tulossa ihan hetkisen kuluttaja. Sitten on aika hei laittaa käyntiin Mikä puuttuu -skaba.

0: Jomahan Joma Soul Modern Talkingilta soi Hitmixillä. David Gettaa tulossa ihan kohta ja sitten on Mikä puuttuu Skaban aika. Mulla on piipattu parit sanat ja sun tulis ne sieltä sitten tietää. Ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus katseluoikeus.
1: Jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan Hitmixiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin. K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
8: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
16: Liikku.fi.
17: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onks sen astmaoireet helpottaneet?

0: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
1: Siis kattilalla?
0: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Harrigannit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
4: What a what?
3: Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
6: Katsotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
5: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
6: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
5: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
7: K-Supermarket.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima

0: When We Were Young, The Logical Song, David Guetta yhdessä Kim Petrasin kanssa Hitmixin maanantai-illassa. 23 minuuttia yli 7 on kello. Tytti täällä, moikka. Ian Vandalia ja Lost Frequenciesia tulossa seuraavaksi.
1: Mikä puuttuu?
0: No, sitähän me tässä nyt lähdetään selvittelemään. Mulla on tässä pieni klippi, sieltä on piipattu parit sanat pois ja sun tulisi sitten tietää, että mitkä nämä piipatut sanat oikein on. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan ruutu plus katseluoikeus. Kuuntele tarkkaan. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound. Take one step left and one step right. Mitkä sieltä on piipattu?
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Tunnusta rakkautesi. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Minä rakastan Hitmixia.
2: Mitä, Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan Hitmixia, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Ja nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Hitmix. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Tässä Lost Frequencies, Are You With Me? Hitmixin maanantai-illassa. Eija Raamanen, Pussycat Dolls, J-Ho. Ihan tuokion kuluttaja, ja sit sieltä on tulossa myös Toive Musaa. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Tytiltä tuu jotain, mutta mitä?
0: Tänään on 5. päivä lokakuuta ja kaivelin tässä vähän Billboard Hot 100 listoja. Tällä päivämäärällä vuonna 1999 Billboard Hot 100 listan nelossijalla oli Lou Began Mambo No. 5, mutta muistat sä, että miten nämä sanat meni? Jump up and down and move it all around. Shake your head to the sound. Take one step left and one step right. Mitä sieltä oli piipattuna? 0401836576 on WhatsApp-numero. Tonoppa muun muassa sanoi, että no tosta puuttuu Shake Your Hands All Around. Ei kyllä taida, mutta mennään sillä. Tuli niin nopsaa, että onnettomat aivosoluni ei keri nyt mukaan. Ei tolleen voi hei puhua itelleen. Mutta tämä vastaus me täältä nyt lukitaan. Paula muun muassa sitten sanoo, että puuttuvat sanat on Put Your Hands On The Ground. Mambo No. 5 -biisiin ja sitten täällä aika paljon myöskin kysellään, että olikohan se, että sieltä puuttuu Put Your Hands On The Ground. No oisko? No se on kuule just eikä melkein. Tämä on muuten sellainen biisi itse asiassa, että silloin se oli nimenomaan 99 kesä, kun olin Maltalla kielikurssilla, niin tämähän soi siellä joka paikassa. Ja siellä mä oikeastaan opin tämän niin kuin ulkoa. Tähän menee kans jonkun näköinen sellainen tanssi, mutta just nämä Put Your Hands On The Ground ja tätä rataa, niin sellaistahan siellä sitten silloin bailattiin menemään ja bailataan edelleen.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
0: Ja täällä nyt, kun olen suorittanut arvontaa kaikkien oikein vastanneiden kesken, niin Ilkalle lähtee Ruutu Plus -katseluoikeus. Onneksi olkoon.

0: Lubegan Mambo number 5. Hitmixin maanantai-ilta on leffa musiikkia slummien miljonääri elokuvasta A.I. Ramanen Pussycat Dolls J.Ho. Tulossa ihan tuokion kuluttaja ja myös toive musaa luvassa. Jos sulla on mielessä joku biisi, minkä sä haluisit kuulla, niin laitahan sitä tulemaan ääniviestillä 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
5: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
5: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
5: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
5: Väistätkö, niin mä näytän.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No sitten keittiö on varmasti järkyttävä. Järjestyksessä.
10: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
9: Kyllä, kyllä.
11: Kuumaa. Upgradeattuna. Tee yhteisestä illasta ikimuistoinen. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgrade kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
12: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No, ruokaostokset.
14: No, ruokaostokset.
15: No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
18: Voiko se oikeasti toimii?
17: Voi se. Kellorevoise.
19: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
20: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
19: Kellorevoise. Vain apteekeista.
21: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja

0: 17 minuuttia vaille 8 on kello. Hitmiksin maanantailassa A.R. Rahman ja Pussycat Dolls, tää on J-Ho. Mukavaa alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. Jubelin on the beach muun muassa tulossa ihan kohta, mutta minkäslaista seuraavaksi?
1: Tähän harmaaseen maanantai-iltaan haluaisin toivoa sellaista biisiä kuin Paul Elstakin Don't Leave Me Alone.
0: Laitetaan! Jos se myöskin tekisi tästä harmaasta illasta edes pikkasen valosamman.
2: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kivihar.

0: Toive musaa tähän harmaaseen iltaan vähän valoa tuomaan. Paul Elstak, Don't Leave Me Alone Hitmixillä.
1: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Jubelilla jatketaan. Tää on On The Beats, Leila Kane Electric myös tähän perään. Hei, kivaa alkanutta uutta viikkoa. Mä oon Kiviharjun Tytti, moikka.

0: Neljä kirjainta käynnistävä voima alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn. Mikähän tää voisi olla? Hän on P-paar. Jussi! Tiedätkö mikä on käynnistävä voima? Neljä kirjainta alkaa P:llä ja loppuu Y:hyn.
1: Tietysti mä tiedän. Eiköhän kaikki muutkin jo tässä kohtaa tiedä. Mutta tässä oikea vastaus, se on play.
2: Hitmixin aamut ja kaiken käynnistävä voima. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää, arkisin 6-10. Hitmix.

0: Electric Layla Kaleilta. Jennifer Lopez on the floor. Lambadan rytmejä tarjolla tuossa kasin jälkeen. Myös Hausmyllyn ikävä lokakuu tulossa. Ja sitten mä muistuttelen, että miten sulla on mahdollisuus päästä kiinni 1000 euron arvontaan.
1: Nylon Beat Cruisille on parin. Voita liput bongaamalla Nylon Beat.
2: Hit Mix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Fatser, Batu ja Transit.

0: Moi!
1: Makkonen! Lähen mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
0: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Olen miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
13: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
14: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
15: No mitä se muka auttaa?
14: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
15: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
16: Rusta niin paljon, niin vähällä.
17: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
18: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
19: Rapsakka, keks-choklaat. Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka, keks-choklaat.
20: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
21: Arki palaa rytinällä takaisin.
20: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
21: Onneksi on radio.
20: Valopilkku pimeän keskellä.
22: Hit.
23: Jennifer Lopez on the floor, Hausmyllyn ikävä lokakuu soi seuraavaksi. Mahtavaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Kello tulee ihan just tasan 8 Tytti Kiviharju-studiossa. Osoitteessa supla.fi/hitmix voi käydä tunnustamassa omaa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan. Miksi sä rakastat Hitmixiä? Kuka on sun lempparijuontaja? Mitkä on niitä sun lempibiisejä? Käy nää sinne listaamassa ja muista jättää myöskin yhteystiedot, koska me täältä todennäköisesti sulle sitten rimpautellaan. Ja se pikku porkkana, mikä tässä on, niin sunhan pitäisi vastata sitten puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä. Näin kun sä teet, niin oot mukana 1,000 euron arvonnassa. Ja minäpä kuule tässä nyt ajattelin, että pikkuhiljaa näpyttelen tänne erään kuuntelijan puhelinnumeron. Katsotaan, miten hän vastaa.
24: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
25: Say low. Ja tu sai, no en

0: Minkälaista nostalgiaa fiilistä tässä tulee? Hausmylly ikävä lokakuu soi Hitmixin maanantai-illassa. Kiki Diakostin on The Riddle seuraavaksi. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix voi tosiaan käydä jättämässä niitä omia rakkauden tunnustuksiaan. Näin on käynyt tekemässä myös Juha ja minä olen tänne nyt näpytellyt Juhan puhelinnumeron. Katsotaan, saadaanko me häntä kiinni vielä tähän aikaan illasta. Ja mitä hän vastaa? Vai tosiaan vastaako mitään? Vastaa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Loistavaa, Juha.
1: No niin.
0: Tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: Morris.
0: Oletko odottanut puhelua?
1: Joo.
0: Oot. Kuinka monelle oot vastannut jo?
1: No ihan kuule ensimmäinen oli.
0: Oliko?
1: Joo.
0: Loistavaa, että ei ole niinku tullut hutisoittoja niin sanotusti
1: no
0: sitten.
1: No ei ole jo tullut.
0: Mitenkä maanantai on lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Perusmaanantai.
0: Perusmaanantai, aivan. Mitenkäs Juha, sä oot tosiaan käynyt listaamassa tuolla suplassa näitä sun lempparibiisejä, lempijuontajaa ja totta kai sitten kertomassa myös, että sä rakastat Hitmixiä. Mutta kerropa vielä, että miksi sä rakastat Hitmixiä?
1: Koska siellä on hyvät juontajat ja hyvät jutut ja paras musiikki.
2: Hitmixin ilta. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Näin siinä Juha vastasi oikein puhelimeen, eli minä rakastan Hitmixiä ja on näin ollen sitten mukana 1 000 euron arvonnassa. Jos sä et ole vielä käynyt kertomassa, että miksi sä rakastat Hitmixiä, kertomassa niitä sun lempibiisejä ja lempparijuontajaa, niin tee sä nyt kuule ihan saman tien. Kipin kapin, supla.fi kautta Hitmix.

0: The Riddle Kikidi Agostinolta. Alessa yhdessä Sara Larssonin kanssa Words soi Hitmixillä. Vitsi, Mari täällä laittoi muuten WhatsAppiin viesti, että oi, että sä olit tytti Düsseldorfissa, rakkain kaupunki ikinä. Siis mä tykästyin tohon paikkaan ihan älyttömän paljon. Palataan tähän ihan kohta.
1: Annoit meille rakkauttasi. Kiitos. Puhelimesi voi soida pian.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappo bakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
4: Hei Polkkamint, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkkauutuus, Jenkki Hearts.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä tiesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
8: Low battery. Find charging station.
9: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
10: No miltä ne putket näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: voinut. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
15: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
16: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
17: No riittääks rahat?
18: Ai mitkä rahat?
17: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
18: Huomenna lähtee vaan Priimo.
16: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
19: Sopet auki, let's go!
20: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: 20 minuuttia yli 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Alesso yhdessä Zara Larssonin kanssa Words. E-Type in True Believer, Bloodhound Ganging the Bad Touch soi seuraavaksi. Mari täällä laittoi hei mulle viestiä, että oi vitsi tytti, sä olit Düsseldorfissa. Se on rakkain kaupunki ikinä. Asustelin siellä tovin ja toivottavasti jossain kohtaa palaan. Ja sitten Mari kysyi, että kävitsä siellä vanhassa kaupungissa, olitko bäkkäri bileissä? Kävin vanhassa kaupungissa, rakastuin siihen paikkaan. Se oli jotenkin tosi sellainen symppis. Sieltä muuten löytyy maailman pisin baaritiski, että jos sellaista oot etsimässä, niin ei muuta kuin siihen suuntaan. Oli muutama baari siinä peräkkäin. Mutta bäkkäripileissä, en käynyt niissä bäkkäripileissä. Toisaalta bäkkäripileitä oli koko kaupunki täynnä, koko ajan, joka paikassa. Et voinut välttyä Backstreet Boysin musiikilta ja pahvihahmoilta. Mutta se, mikä oli upea siellä vanhassa kaupungissa, niin sinne oltiin rakennettu tällainen Backstreet Boys pop-up-kauppa, mikä vähän niin kuin jäljitteli sitä Millennium-albumin kansikuvaa ja on vähän semmoista lentokonetunnelmaa ja tällaista. Se oli ihan mielettömän kiva. Siellä kävin fiilistelemässä ja hypistelemässä ja vähän tutustumassa tai muistelemassa bäkkäreiden historiaa. Ja totta kai siellä sitten myytiin merkkua. Oli jos jonkunnäköistä teepaitaa ja lippistä ja avaimen perää, lasi, muki, siis mitä tahansa ikinä voidaan vaan keksiä sitten näitä vaatteita. Ja voi jumans googelsen, mä muuten mainitsin jo tuossa viime viikolla, että mä löysin sieltä sellaisen upean takin, oli aika kallis, mutta se on ehkä saatava. Ja mä vähän menin sillä asenteella, että no kattellaan, mutta tiedätkö, kun mä näin sen takin, niin mä en voinut olla niin kuin ostamatta sitä. Sininen tarttui matkaan, valkostakin olisi ollut tarjolla, mutta nyt mä olin kerrankin fiksu, tytti, ei valkosta, koska se ei ole sitten kauaa enää valkoinen. Se oli ihan mielettömän upea, se on ehkä paras ja kallein ostos ikinä, mitä mä oon tehnyt, mutta toisaalta loppupeleissä se ei sitten ollutkaan yhtään niin kallis, kun sitten kun mä pääsin hotellille, niin mä tajusin, että sehän on siis kääntötakki. Eli mähän sain niin kuin 2 takkia yhden hinnalla. Eli ihan siis lähestulkoon oli ilmanen.
1: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Ja jos et ole vielä nähnyt, että minkälaisesta takista mä nyt sitten oikein puhun, niin käy tsekkaa vaikka Hitmixin Instagram-storeista. Eikö se ole upea?

0: Maija tässä, moikka. Mä rakastan Hitmixiä, kun se saa tämmösen vanhan mummelinkin jalat tippasemaan.
1: All we need is love. Niin, ja 1 000 euroa. Tunnusta rakkautta supla.fi/hitmix. Ja puhelimen soidessa vastaa.
2: Minä rakastan Hitmixiä.
3: Hei!
1: That's all you need.

0: The Bad Touch, FL65 mixinä Bloodhound Gangilta soi hitmixillä. Aaron Chupanaaman Alpa Traus pistää tanssialan tässä meillä vipattaa seuraavaksi. Ja mikäli sulla tanssialkahan vipattaa Nylon Beatin tahdissa ja risteilylle tekisi mieli lähteä tuossa joulukuussa, niin tarkkana kannattaa nyt tällä viikolla olla. Jos ja kun sä kuulet aamu 6 ja iltapäivä 6 välillä Nylon Beatia soivan, niin sitten luuria käteen 010 800 104. Silloin kannattaa soittaa. Jos sulle vastataan, saat jatkossa. Ja sitten kaikki, jotka tällä viikolla on päässyt jatkoon, niin perjantaina sitten heidän kesken arvotaan yksi onnellinen voittaja, joka lähtee valitsemalleen Nylon Beat -risteilylle.
1: Hitmix. Hitmixin ilta. Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja toinen risteily tosiaan Turusta Tukholmaan, toinen Helsingistä Tallinnaan.

0: I'm an Albatross, Aaron Chupalta. Global DJs, What a Feeling, Flashdance, ihan tuokion kuluttaja. Sitten Hitmixin aamun Jussi Ridanpää tärkeillä asioilla ja siellä nyt muun muassa vinkkejä lokakuuhun.
1: Bonganna Nylon Beat ja soita 010 800 104.
2: Hitmix.
3: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s

0: Sikahalvat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen Komissa.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Autohai tässä terve. Tiedättekö, miksi on autohai? No kun aina vain hain, että onks autos parkkitutkaa, talvirenkaat tai vetokoukku. Mut ei todellakaan muita koukkuja.
13: Ei tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti. Autoagentti.fi.
14: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
18: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Tässä on Global DJs What a Feeling Flashdance. Kivaa maanantaita. Sä kuuntelet Hitmixiä, mä oon Tytti. Terve. Sassia ja Neli Furtadoa soi ihan kohta, mutta seuraavaksi Hitmixin aamun Jussi Ridanpää ja kolme tärkeintä asiaa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Hollantilaistutkimuksessa yli 65-vuotiaat lonkkamurtumapotilaat kuuntelivat itse valitsemaansa musiikkia puoli tuntia kahdesti päivässä leikkauksen jälkeen. Heidän sekavuustilansa lievittyi enemmän kuin tavallista hoitoa saaneilla. Tämä tutkimus on ollut pieni, eikä kaikissa tuloksissa saavutettu tilastollista merkittävyyttä, mutta tämä ajatus on mun mielestä tosi hieno. Mietit, että sä oot 80 ja heräät lonkkaleikkauksesta täysin sekaisin ja lääkäri kysyy, että mikäs musiikki sua rauhoittaisi? Soita Paranoida. Selvä. Eli sekavuus ilmeisesti oli ennen leikkausta. Sitten asia tekoälystä, jossa tunnelma on huomattavasti vähemmän rauhoittava. Jeffrey Hintonin ja Joshua Benningonin kaltaiset alan huippututkijat varoittavat mahdollisesta älyräjähdyksestä. Ajatus on, että kun tekoäly alkaa automatisoida omaa tutkimustaan ja kehitystään, vuosien edistys voisi tapahtua kuukausissa tai jopa nopeammin. Pahimmillaan yksi ihminen voisi johtaa tekoälytyövoimaa, jonka kapasiteetti vastaisi miljoonia huippututkijoita. Miljoonia! Ihmiskunta on siis rakentamassa jonkinnäköistä älykkyyttä, joka voi kehittyä meitä miljoonia kertoja tehokkaammin. Ja mihin me käytetään tekoälyä? Me kysellään siltä, että hei, tee mulle kuva, missä miltä mun koira näyttäisi ihmisenä. Musta tuntuu, että tekoälyn ei ehkä edes tarvitse tuhota meitä. Tekoäly lukee meidän keskusteluhistoriaa ja päättää ihan itse lähteä. No hei! Nyt on lokakuu, lokakuun 5. päivä ja lokakuun nimi tulee suoraan suomalaisesta säästä. Loka tarkoittaa märkää ja kuraista, mutta nämä on mahtavia nämä vanhat lokakuun nimet. Eli loskakuu, ruojakuu ja likakuu. Oliks teillä lomaa koulusta tuolla likakuussa? Mietin miten paljon hienompi toi lokakuu on ollut Saksassa ennen muinoin. Viinikuu. Mikael Agricola on muuten antanut vuonna 1544 suomalaisille lokakuuksi käytännön ohjeita ja otappa tästä tipsit talteen. Nimittäin Mikael Agricola on sanonut, että syö keitettyä sianlihaa ja juo uutta viiniä. Mietin miten ankeita nykyään silleen, että ota D-vitamiinia ja käytä kirkasvalolamppua. Agricola juonut viiniä ja syönyt possua. Ei mikään ihme, ettei ennen tarttettu mitään mindfulnessia.

0: Joo, mä otan Quattron. Mitä Jussi sulle tulee? Normiko?
1: Joo, tuplajuustolla. Ja katokin, että on parmesaania.
0: Noniin, tilaus lähti ja... Ei saaplari. Toimitusaika on joku 2 tuntia, jotain ruuhkaa.
1: No, saaks mä kokeilla?
0: Tilaus toimitettu. Miten tää nyt on mahdollista?
2: Hitmixin aamuissa kaikki on mahdollista. Arkisin 6-10. Mies, joka painaa aina play. Jussi Ridanpää.
3: Hitmix.

0: Tässä on Nelly Furtado ja Say It Right, Tones and I, Dance Monkey. Apina biisiä siis seuraavaksi ja tuossa ysin jälkeen musaa muun muassa Kate Ryanilta ja ATBltä. Mä kiitän seurasta. Toivottelen oikein mahtavaa maanantain jatkoa. Kivasti saatiin jälleen viikko kimpassa käyntiin ja huomennahan me sitten taas jatketaan. Hitmixin illassa kello 18. Tuu messi. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja tytti Kiviharju.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: S-Pankin asuntolaina ilman toimitusmaksua rajoitetun ajan. Tutustu tarjoukseen ja hae lainaa S-mobiilissa tai osoitteessa s-pankki.fi. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona.
11: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
12: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
15: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
16: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä.

0: vahingossa. Autoklinikka.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa. Hitfix.
2: Ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Sikapäivillämme ovat tuhannet tarjoukset kovat. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Sikahallat sikapäivät nyt myymälöissä ja Karkkainen komissa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: No miltä ne putket nyt näyttää?
11: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
10: Joo.
11: Ei mitään isompaa.
10: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
11: Aivan.
10: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
11: Noin, valmista.
10: Oho.
11: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
10: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
11: varma. Se on moro.
10: No joo, on pro-meininki.
12: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
13: Motonet Pro.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Mainonta maksaa rahaa.
17: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
16: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
17: jos annat sen valeuutisille.
16: Raha ei edelleenkään välitä.
17: Mutta kuka sitten välittää?
16: Suomen Talous ja media.
17: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
16: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
17: Radio välittää.
18: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka Girls Chat?
19: Siivoamisesta ja tollasistahan tulee aina riita niin, ihan ilman niin kuin lastakin.
20: Joo, toi on totta. Mun ainut vinkki on tohon se, että tehkää selväksi, mitkä on teille niin kuin sellaisia, että jotkut tykkää vaikka tehdä ruokaa, jotkut haluaa tehdä jotain. Että sanokaa se äänen kommunikointi. Esimerkiksi minä en tykkää tehdä ruokaa.
19: Niin.
20: Mä oon mun edellisissä parisuhteissa tehnyt hyvinkin selväksi, että jos sä tykkäät tehdä ruokaa, niin mä mielelläni maksan vaikka ne kaikki ruoka-aineet. Ja joku toinen tekee.
21: Kun sinulla on Supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: nangannannannaa Nylon Beat ja soita 010 800 104.
1: Hit Mix.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
7: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
6: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
8: Noblessa.
9: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
11: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
12: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
11: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
12: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
11: Niin?
12: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
11: Mikä?
12: Tyyppivika.
11: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
12: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Noblessa keittiön ostajalle. Laminaattitasot veloituksetta.
8: Noblessa.
14: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
15: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
16: Arki palaa rytinällä takaisin.
15: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
16: Onneksi on radio.
15: Valopilkku pimeän keskellä.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
19: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
3: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin. Kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan. Juha nojasi kevyesti pöytäänsä. Tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina

0: mieltä.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: K-Auto, miten voin auttaa?
7: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
6: Ai tulevaisuudesta?
7: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
6: Meinaat merkkejä talvesta.
7: Mitä?
6: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
7: Talvi.
6: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
7: Mitä?
6: K-Auto.fi.
7: Niin.
8: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Maanantai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Presidentti Alexander Stubb ja hänen vaimonsa Susan Ines Stubb järjestivät avoimien ovien päivänä Stubbin virka-asunnossa Munkkiniemessä. Täällä on Hesarin mukaan tuhannet ihmiset nyt sitten jonottaneet nähdäkseen. Ainakin kolme huonetta siellä on jäänyt näkemättä. Vessat on jäänyt näkemättä ja kansa on joutunut tyytymään ihailemaan beigenvärisiä nojatuoleja, valastyynyjä ja taidetta, jota joku taiteilija selitti vakavalla naamalla, mutta kukaan ei oikein ymmärtänyt. Siis kauhea pettymys nyt siitä, että porukka ei ole päässyt penkomaan, että mitä löytyy Stubbin aamupalakaapista. Tavallaan tuliko kenellekään yllätyksenä. No näyttäkää nyt ne Stubbin aamutossut, miltä ne näyttää. No muotijätti Hennes & Mauritz on ilmoittanut luovansa 30 tekoälyversiota malleistaan. Näitä kutsutaan nyt sitten digiklooneiksi. Ja H&M voi mallintaa vaatteitaan sitten näiden digimallien päälle. Tietenkin ilman taukoja, ruokaa tai mielipiteitä. Ja mallit saa nyt sitten rahaa näistä käyttökerroista, ainakin teoriassa. Ja tää on H&M mukaan vastuullinen uudistus. Jäljelle jää kysymys, että vastuullinen kenelle? No mut joo, muotimaailma tekee tässä sen, mitä maailma muutenkin. Hei vaan ihmiset pois ja laitetaan kuvat töihin. No sitten on juttu Jaanasta, jyväskyläläisestä naisesta, ja hän on asunut nyt sitten Jyväskylän vuokra-asunnoissa. Kyseessä on siis julkinen toimija ja nämä asunnot tämmöisiä valtion tukemia ARA-kohteita. No Jaanan asumistuki pieneni valtion leikkausten vuoksi ja hän ei pystynyt maksamaan tätä noussutta omavastuuta eikä löytänyt halvempaa yksiötä, niin mitä täällä tehtiin? No vuokranantaja tuli Jaanaa silleen kivasti vastaan, että laski vuokraa, mutta otti häneltä yhden huoneen pois käytöstä. Eli siis sinne tultiin asentamaan tämän Jaanan

0: saa täyttä vuokraa. Kai tässä pitää niinku todeta, että onneksi nyt on sentään katto pään päällä, mutta kuulostaahan tää nyt aika erikoiselta vastaantulolta.
1: Tiistai. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa, mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppani tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekijällä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
1: Keskiviikko. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: No aloitellaan sillä, että EU päätti repiä 20 vuotta vanhana paperina arkistokaapin perältä ja sanoa suomalaisille kyrödistillerinä viskitehtailijoille, että sori, te ette sano enää viskiänne ruisviskiksi. No mistä tää johtuu? No siitä, koska Kanada omistaa sanan rye whisky. Siis Kanada. Onks Kanadalla edes ruista? Eipä.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta. And it goes a little something like this.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Lontoolaiset ovat kyllästyneet turisteihin suosikkiravintoloissaan. Ja nyt turisteja häiritään näinkin mielenkiintoisella tyylillä. Eli siellä Googlen tekoälyn hakutuloksia nostetaan tämmöisiä keskinkertaisia ravintoloita. Siellä ollaan nostettu nyt suosioon muun muassa Angus Steakhouse, joka on siis pihvipaikka, mutta ei mitenkään niin kuin, ei mitään sen enempää. Ja tavoitteena on siis pitää aidosti hyvät paikat poissa turistien ja kaiken näköisten vaikuttajien löytämiltä listoilta. Eli siis yritetään estää turisteja valtaamasta parhaita ruokapaikkoja sotkemalla hakukoneiden suosituksia. Mainostetaan tavallisia tylsiä ravintoloita, jotta sitten paikalliset saa olla rauhassa omissa lempipaikoissa. Silleen, kyllä tämän TripAdvisorin mukaan, niin ei siis ihan Michelin tason paikka pitäisi olla tämä Subway. No mutta hei, sitten mielenkiintoisiin tutkimuksiin. Yalen yliopiston tutkimus osoittaa, että äärimmäinen suloisuus, kuten vauvan pulleat posket, voi laukaista ihmisessä halun syödä vauvan tai puristella tätä. Ja tätä kutsutaan nyt sitten positiiviseksi aggressioksi, joka auttaa tasapainottamaan ylitsepursuavan hyvän olon tunteen ja stressin. Eli siis kun sä näet jotain äärimmäisen söpöä, niin sun aivot reagoi niin, että sä olis, mä haluun syödä sut. Tää on nyt niinku aivojen tapa estää ihmistä tukehtumasta liialliseen onnellisuuteen. Tää on jotenkin niinku lohdullista, että aivot hajoaa ylenpalttisen ilon keskellä. Kyllä kaikki tietää, että vauvat on söpöjä, mutta jos ne olis niin söpöjä, että ihan oikeesti niitä aletaan ihan hirveästi pureskelemaan, niin tässähän joutuu vanhemmat kohta vankilaan.
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Minä rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata

0: yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
1: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
2: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
3: Hei, Polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
2: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Pase.
6: Niin.
5: Arvaa mitä?
6: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
5: Mistä teesit?
6: Koska mä oon ammattilainen.
7: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
8: No hei, tässä on Heikkilän Pirjo. Anteeksi, että häiritsen kesken radion kuuntelun, mutta mä tein elokuvan. Sen nimi on Pirjoisvärje. Se kertoo siitä, kun ihminen yrittää paeta häpeänsä Ruotsiin ja no, ei se siellä ainakaan vähene. Pirjoisvärje elokuvateattereissa 9. lokakuuta. Jos kehtaat, niin mene katsomaan. Mä ainakin kehtaan ehkä.
9: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
10: Mä.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Ja siis nyt oli uutinen siitä, että kuinka viime aprillipäivänä on ollut Alaskassa pikku tilanne, kun tämmöinen paikallinen tulivuori oli näyttänyt purkautuvan. Ja siis tämä kaveri oli siis roudannut sinne jonkun tulivuoren luokse tämmöisiä autorenkaita, muodostanut sanan April Fools ja sytyttänyt ne palamaan. Tais mieletöntä, jos joku tajusi tehdä tämän saman tempun aktiivisella tulivuorella. Tämä tulivuori, mihin tämä oltiin tehty, niin tämähän oli jo kuollut. Mutta silloin ihmiset saisi niinku hyvän mielen tästä aprillipilasta just ennen kuin juoksevat laavaa karkuun. Mutta ihan oikeasti, pitäisikö itsekin jaksaa olla luovempi aprillipäivinä? Tässä seuraavassa uutisessa on kaikki pielessä. Älä anna sun aivoja mennä solmuun. Tässä puhutaan Briteistä, Californiasta sekä Espanjasta. Eli 4 vuotta kadoksissa ollut brittiläinen papukaija Nigel palasi omistajalleen Californiassa. Mutta nyt se puhuu espanjaa. Ja omistaja Darren Chick, voiko tämä nimi olla keksitty, on nyt sitten päättänyt kuitenkin antaa linnun takaisin perheelle, joka oli pitänyt siitä huolen koko katoamisen ajan. Ja siis tämä Nigel, eli tämä papukaija, oli siis karannut, ollut ties kuinka pitkään poissa. Tämmöisessä perheessä, missä sitten sattui olemaan Guatemalasta kotoisin oleva isoisä. Hänen äidinkielensä oli espanja, ja sitten kun tämä äijä oli viettänyt siellä päivät pitkät aikaa tänä hoitopapukaijan kanssa, niin hän oli puhunut sille espanjaa. No monen mutkan kautta tämä oli sitten loppujen lopuksi päätynyt tälle alkuperäiselle omistajalle takas. Mutta se ei enää puhunut brittien murretta, vaan nyt se puhuu espanjaa. Siis mieti silleen, että sun papukaija puhuu enemmän kieliä kuin sä itse. Alkaa aika nopeasti latailemaan tuolta App Storesta jotain Duolingoa. Tästä kun käynnistyy vielä, tiedätkö, joku lintujen kieliohjelma, niin perkele, tuolla jokainen harakka puhuu kohta 4 eri kieltä ja toimii kääntäjänä kansainvälisissä neuvotteluissa. Tästä ei tule yhtään mitään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Milanolainen muotitalo Moschino on esitellyt uuden käsilaukun. Hintaa tällä Sedano Bag-nimisellä laukulla on lähes $5,000. No miltä se näyttää? No se näyttää jättimäiseltä sellerin varrelta. Ja se on muotoiltu itse asiassa hyvin huolellisesti. Tämä näyttää hyvinkin aidolta, paitsi että valtavalta. Ja kun Moschinolta on tietysti kysytty, että no mitä helvettiä, niin Moschino on kertonut, että laukku edustaa heidän leikkisää ja kapinallista henkeään. Se on Moschinon mukaan taidetta. Ja kyllä, uskokaa tai älkää, niin joku maksaa tästä. Mut siis jos sä oot aina unelmoinut kantavasta tämmöstä niin kuin sellerinippua sun kädessä, niin tää olisi nyt sitten teikäläiselle, jos tietenkin oot valmis maksamaan tästä omaisuuden. Mitenköhän kukaan ei oo selvinnyt ilman tätä? Sille muoti on tunnetusti rationaalista ja tässä sulle uusi sellerikäsilaukku. Ei jumalauta, nyt mä sain sen niin kuin supervision. Perunapussi. Hei, me kaikki, mistä tunnet Hitmixin kuuntelijan? No siitä, että hän on muodikas. Hän kantaa kaikki päivittäistavaransa perunan semmosessa, tiedätkö, niin kuin kilon pussissa. Sen lukee kyljessä, että jauhoisia perunoita.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: Staffan, osallistu Itevling. Lisätiedot supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Jokereiden paluu. Upgradeattuna. Ruoka ja juomat valmiina. Ei jonoja. Upgrade on uusi verkkokauppa, josta hankit liput ja palvelut aitioihin. Upgradea kokemuksesta elämys. Katso syksyn tapahtumat ja aitiot. Upgrade.fi.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Mynttonen on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Huumoria ja takuvarmoja nauruja.
16: Hänen vaimonsa seisoo siinä vieressä.
15: Lavalle nousee syksyn aikana huikeat 40 suomalaista stand-up-koomikkoa. Stand Up Klubi alkaa 15. lokakuuta torstaina 10. Ruudussa ja Nelosella.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori. Nästa Katariina storiet.
1: Ding ding ding, hei! Mikä tässä nyt mättää? Mä haluan pysähtyä tässä. Mikään näistä stop-nappeista ei toimi.
0: Meillä ei ole ollenkaan stop-nappeja, meillä on vaan play-nappeja.
1: Mä haluun ulos nyt tällä pysäkillä.
2: Hitmixin aamut ja Jussi Ridanpää. Arkisin 6-10. Meillä on vain play.
3: Hit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jos mietin omaa lapsuuttani, niin no itse asiassa jos mietin itseäni edelleenkin, niin en tiedä mitään siistimpää kuin ninjat. Kyllä, sä kuulit ihan oikein. Ninjathan oli Japanin feodaaliajalla, eli silloin joskus 1100-1600. Ne oli tämmösiä niin kuin salaisia, ne oli vakoojia käytännössä. Ja siis ninjat nimenomaan erottu näistä samuraista niin, että ninjat ei noudattanut mitään tiukkoja kunniakoodeja. Eli ninjat oli nämä ovelat lurjukset siellä varjoissa, jotka sitten salamurhas jengiä ja teki kaiken näköisiä sabotaaseja ja näin poispäin. Ja totta kai, Japanissa on ninja-museo. Ja siellä on ninja-professori. No mihin mä oon tän jutun viemässä? No siihen, että vuonna 2024 japanilainen ninja-opiskelija sai huippuarvosanat näkymättömällä musteella kirjoitetusta esseestä. Ja siellä on tämmönen 19-vuotias Amy Haga ottanut ninjataitonsa tosissaan ja kirjoittanut esseensä ninjoista tämmöisellä jollakin vanhalla apurasi-tekniikalla, jossa käytetään soijapavuista tehtyä näkymätöntä mustetta. Se mun mielestä on parasta tässä se, että 5 sisällöstä, jos opiskelija tajuu tehdä tarpeeksi salamyhkäisen esseen, niin se riittää tänä päivänä. Tässä oli siis pointtina vielä se, että tää piti tää paperi jotenkin kuumentaa, että se tulee se teksti näkymiin, niin mieti, kun tulevaisuudessa kaikki oppilaat kirjoittaisi esseet tämmöisillä näkymättömillä musteilla. Niin siinä olisi kyllä opettajilla aikamoinen homma työpäivän jälkeen hellaa ääressä korjata näitä töitä. Koulutusjärjestelmä kuumentuu kirjaimellisesti.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri, ilman lomia, ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempään kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
4: Hallasen ja Carsonin hintahalo on täällä taas. Kaikki housut, farkut ja neuleet sekä merkkikenkiä jopa 25% alennuksella. Katso lisää halonen.fi.
5: Pressi on hyvän mielen treenipaikka laatua arvostavalle. Hyödynnä nyt syyskauden hurja aloitusetumme ja aloita viimeistään keskiviikkona ja treenaat vuoden loppuun asti pikkurahalla. Klikkaa heti pressi.fi.
6: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No ruokaostokset. No niin.
7: Niin on.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
11: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
10: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Ja Fransin!

0: äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
1: Entertainment ylpeänä esittää.
2: Moi, Maija Vilkkumaa tässä. Mun uusi albumi Karaoke Queen on nyt ilmestynyt ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista sekä levykaupoista.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten hävii. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä. Mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tää on niin kuin täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näiden banaanikärpäisten mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpäisten kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja tutkijat uskoo, että nämä pienet bilehirmut voi auttaa ymmärtämään myös ihmisten taipumusta addiktioihin. Eli jos joku vielä väittää, ettei genetiikka vaikuta valintoihin, niin kärpäset on toista mieltä ja tosiaan eivät edes maksaneet tästä kokaiinistaan. Uusi tutkimus väittää, että itselleen puhuminen peilin kautta tai peilin edessä voi tehdä ihmisestä älykkäämmän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin, vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä. Google on ilmoittanut, että GBA:n, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaikennäköiset testitulokset ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että et räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.

0: jos luurisi soi, vastaa. Minä rakastan hitmiksiä. Vain niin voit voittaa 1000 euroa.
1: Hitmix.
2: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus -jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
8: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
9: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
10: No en nyt tiedä, onko.
9: Ai, ette oo.
10: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
9: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
10: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
9: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Autohai tässä, moi. Tai niin kuin Amerikassa sanotaan, hi. On tullut tehtyä aika paljon turskaa autokaupoilla. Ollut ihan väärät vehkeet käytössä.
12: Hei, tarvi olla autohai, kun on AI. Autoagentti, osta, myy, vaihda. Autoagentti.fi.
13: Haaveissa se parempi kana. Se on Jyvä Broiler. Tuore yrteillä ja marja hipuilla pintamaustettu mehevä suomalainen kana. Suikaleena tai fileenä.
14: Jyvä Broiler. Se kauralla kasvanut.
15: Hyvät matkustajat. Kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
16: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta. Tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä hashtag food porn kuvia ilman, että kalorit ja elämä kiusaa arkea. Me eletään kyllä niin jossain Matrixissä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia luut ei kasva ja yli 6 tuntia, niin siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta, miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutyä putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et ole ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta tämän tutkimuksen aikaan, Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mutta kyllä me näemme, osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä kerralla ja pitää Google-kalenteri synkassa.
0: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: dina biljetter. Bonga Nylon Beat.
1: Hit Mix.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Herkullista vohvelia ja maitosuklaata. Maista rapsakka

0: Keks Chocolat.
1: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
2: No en nyt tiedä, onko.
1: Ai, ette oo.
2: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
1: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
2: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
1: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Uudella kaudella kuppiloita laittaa kuntoon mestarin otteen Kape Aihinen.
11: No riittääks rahat?
12: Ai mitkä rahat?
11: Jos sä vastaa mun ohjeita, eikö sä tiedä ketä mä oon?
12: Huomenna lähtee vaan priima.
10: Kuppilat kuntoon Kape Aihinen. 12. lokakuuta alkaen maanantaisin 9:ltä ruudussa ja nelosella.
11: Sopet auki, let's go!
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki. Palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.
15: Uudistunut Asko on nyt auki. Avajaisjuhlat jatkuvat Porttipuiston myymälässä. Tule testaamaan uudet Asko-ponnelit ja poimi parhaat avajaistarjoukset. Tervetuloa!
16: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
17: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
18: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
17: Ainakin jollekin sähkömyyjälle.
19: Loveta menemään.
6: Sopla.fi kautta Hitmix.
19: Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
17: Minä rakastan Hitmixiä.
19: Se voi tuoda 1 000 euroa kahisevaa.
2: Hitmix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitetaan jostain toiveikkaasta. Tutkijat MIT:ssä, eli ne tyypit, jotka ei nuku ja puhuvat kvanttifysiikkaa ensitreffeillä, ovat kehittäneet tämmöisen sensorin, joka tunnistaa syövän ja HIV:n. Ja sitä maksaa 50 senttiä. Se on vähemmän kuin kahvikuppia, enemmän kuin Tinderin arvo, ainakin pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä olisi teknologia, joka voisi pelastaa miljoonia elämiä. Mielestäni on jotenkin mahtavaa, että MIT:n jengi on silleen, että me vähän liimattiin DNAta johonkin kultaiseen foliopaperiin ja kas, syöpä meni paniikkiin. Ja siis tämä toimii syljestä, virtsasta ja nenänielunäytteestä. Ei tarvitse mitään neuloja käsivarsiin. Pissaat kuppiin tai syljet sen päälle, niin ping, näin homma toimii. No jos sulla on tilillä $4,200, USA-dollaria, eli mitä se nyt on Suomen kurssissa, no se on joku vähän vajaa 4 000. No anyways, jos sulla on toi summa, niin sä oot rikkaampi kuin puolet maailman väestöstä. Ja se on suunnilleen sama summa, mitä sä maksat vuodessa Netflixistä. No okei, pistää siihen päälle 3 hammaslääkärikäyntiä ja yksi epäonnistunut sähköautoinvestointi, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että 4 000 sä oot periaatteessa niinku globaali elämäntapa miljonääri. No sitten, tää on mun lempiuutinen. Maailman vaarallisimmat eläimet top 3. Ja siis käärmeet, 50 000 kuollutta vuodessa, siis ihmistä. Ihmiset itse pääs sitten listan siellä 2. Noin 475 000 kuollutta ihmistä vuodessa. Ja hyttyset. Hyttyset tappaa noin 1 000 000 ihmistä vuodessa. Tuommoinen pikkuruinen lentävä neula, joka näyttää siltä, että sen pitäisi olla jossain pikkukakkosen animaatiossa, niin se onkin tämmöinen biologinen joukkotuhoase. Mut joo, silleen ihmiset myös siellä listan siellä 2. Oikee luonnon kruunu.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa. Mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppanin tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekiellä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tämäkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Oh yes!
3: Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
2: Oomi!
4: Porukassa on enemmän mahdollisuuksia. Voit pelata yhdessä tuttujen tai tuntemattomien kanssa. Porukkapelit löytyvät myyntipaikoista, veikkaus.fi ja veikkaussovelluksesta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
6: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään tutkitaan uuden lounasravintolan meininkiä. Katsotaas. Tähän aikaan on varmasti täysi kaos. Ei ookaan, vaikka tupa on täynnä. No, sitten keittiö on varmasti järkyttävän järjestyksessä.
7: Näin on. Onnistuminen syntyy, kun kaikki ainekset ovat kohdallaan. Minä olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Moi.
9: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
8: En mä nyt.
10: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
15: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
16: Hitmix.
17: Parhaat ysärit
16: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: supla.fi kautta hitmix.
1: Minä rakastan hitmixiä.
2: Mitä Jani?
3: Ei.
4: Miten monta kertaa oot vastannut minä rakastan hitmixiä, kun sulla on soitettu aikaisemmin?
1: Olisiko tää ollut 4?
4: Nyt on varma juttu, että oot mukana tässä skabassa, jossa lopulta yksi voittaa 1000 euroa.
1: Yes, hyvä. Kiitos.
3: Hyvä homma.
0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi/K-rauta ja voit voittaa 1000 € rempparahaa K-rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.

Tere tulemast Nylon Beat Cruisille. Lisätiedot supla.fi/hitmix. Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Lähme laiveka. Tuu mukaan. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Osta rakkauttasi Hitmixiin. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: rakastan Hitmixiä. Kolme oikeaa sanaa, millä vastata puheluun.
1: Hitmix.
2: Miltä tuntuisi toteuttaa se kodin pieni tai vähän suurempikin muutos, josta olet jo pitkään haaveillut? Osallistu kisaan supla.fi kautta K-Rauta ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa K-Rautaan. Unelmiesi muutoksen toteuttamiseen. K-Raudasta löydät tarvikkeet ja materiaalit kaikkiin kodin projekteihin. Uusi ilme keittiöön, lisää säilytystilaa vai lempisävysi olohuoneen seiniin.
3: Kaikki on mahdollista.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mainonta maksaa rahaa.
5: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
4: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
5: Jos annat sen valeuutisille.
4: Raha ei edelleenkään välitä.
5: Mutta kuka sitten välittää?
4: Suomen talous ja media.
5: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
4: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
5: Radio välittää.

Bongaa tällä viikolla Nylon Beat Hitmixiltä ja soita 010 800 104. Voit päästä mukaan Nylonien juhlaristeilylle joulukuussa. Välkommen på Nylon Beat Cruising. Lisätiedot supla.fi/hitmix.

0: Henna tässä, moi. Mä rakastan Hitmixiä, koska Hitmix soittaa parasta musiikkia.
1: Kelle vastasit, että minä rakastan Hitmixiä?
0: Ainakin jollekin sähkömyyjälle. Ja...
2: Loveta menemään. Sopla.fi kautta Hitmix. Ja pidä puhelin lähellä. Sen soidessa vastaa.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Se voi tuoda 1000 euroa kahisevaa.